Klavirski kvintet u F-duru, opus 12, Hamiltona Hartija, slušali ste u izvođenju kvarteta Goldner i pijaniste Pirsa Lejna. Emisiju Noćne promenade nastavljamo muzikom Filipa Glasa i Georga Friedricha Händla. Reč je o neobičnom spoju muzike ova dva autora, koju je 2018. godine diskografski uobličio kontratenor Anthony Rod Costanzo. Ovaj umetnik je neke od najpoznatijih arija baroknog majstora upario sa manje poznatim odlomcima bogatog opusa američkog minimaliste, a takav repertoar povezao je svojom izuzetnom interpretacijom. Glasov minimalizam tako se našao u okruženju uzvišene aure Händlovih nota, te zajedno tvore neobično muzičko tkanje. Slušat ćemo kontratenora Antonija Rod Costanza i kamerni orkestar Kraljeve violine pod upravom Jonathana Cohena.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a naš današnji gost je Nikola Garović. On je rođen 1996. godine u Kragujevcu, diplomirao je na Filološko-umetničkom fakultetu u svom rodnom gradu na smeru grafički dizajn, a danas ćemo govoriti ponajviše o njegovoj aktuelnoj izložbi Beleške 2.0. Ova izložba je otvorena 23. aprila, trajaće još desetak dana u mestu koje je vrlo blizu nama u Radio Beogradu, evo tu na nekoliko koraka u Cetinskoj u galeriji Kula. Ali za početak, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Danas je 1. maj, baš sam, kada sam ti pozvala ovu emisiju, se pitala da li ćeš moći da pozitivno odgovoriš na moje pitanje da li možeš danas da gostuješ, zato što su svi negde po nekim proplancima ili danas jednostavno odmaraju. Hvala ti što si baš danas mogao da dođeš ovde da razgovaramo o ovoj izložbi i tvom radu.
1: Pa molim, hvala vama na pozivu. A igrom slučajeva tu sam u Beogradu, pa eto, pogodilo se da možemo da se organizujemo da uradimo ovu emisiju.
0: Videla sam neke fotografije, bila sam nešto kasnije, ali videla sam fotografije sa otvaranja izložbe Beleške, a istraživanjem došla i do tekstova i fotografija sa prvih Beleški zapravo. Mm-hmm. Beleške 2.0 se nadovezuju na ono što je tvoja potonja izložba, je li tako?
1: Pa da, Beleške, zapravo to je prva moja samostalna izložba nakon fakulteta, koja je bila u SKC u Kragujevcu. I tu sam ja izlagao isto sveske kao i na ovoj izložbi. To su crteži u sveskama, samo što je na toj prvoj izložbi bile su izložene sveske na uramljene u ramovima i mogao da se vidi po jedan rad iz svake sveske. I bile su dve od ovih koje su trenutno izložene sa ovim nekim mehanizmom okretanja kako može da se vide stranice svezaka bez zapravo dodirivanja njih. Tako da, mislim, ne znam.
0: Čini mi se da svi mi pravimo neke beleške ranije dok smo imali fiksne telefone i oni dugački razgovori, ljudi su jednostavno sedeli i crtkali nešto. Od tih beležaka mnogi od nas i dalje to nešto rade, ali većina ljudi napusti tu vrstu dokumentovanja stvarnosti. Naravno, ti kao umetnik, kao neko ko je odlučio taj put, vratio si se, odnosno baziraš ovu izložbu na nečemu što jeste taj neki možda i rudimentni oblik beleženja, kao kad smo bili deca, neki utisak, nešto što osetiš, preneseš.
1: Pa da, mislim, ja zapravo to nikad nisam prestao da negujem kod sebe, mislim, taj način beleženja stvari, jer ja od kad sam baš mali, ono, od obdaništa maltene, ja sam crtao i kao nekako me to, ceo život me vuče nešto ka tome i to, bukvalno svaki put nešto tu ja moram da nešto žvrckam ili crtkam, ali vremenom je to sve postajalo ozbiljnije i ozbiljnije i onda sam nekako odlučio da veći deo života posvetim tome, mislim, da se bavim izučavanjem tog crteža i, mislim, ja se bavim i slikarstvom i crtežom i grafikom i raznim nekim drugim stvarima, ali me generalno zanima taj vizuelni pravac. A što se beležaka tiče, ne znam, to je prosto, to su sveske koje su uvek kod mene skoro, mislim, ja sad evo imam narednu svesku koju crtam, koja mi je tu u jakni. I prosto meni to služi da kad meni dođe da crtam, da ja mogu da imam priliku da bilo šta, to ne mora da bude ništa ozbiljno, niti mora da bude sad nešto završeno, može da se započne, može, prosto služi kao prostor neki za igru kad god, nekako je bez nekih ograničenja i uslova koje ja sad tu sebi postavljam, u smislu da moram da crtam svakog dana.

0: nešto, nego...
1: I evo kažeš, nema ograničenja, nešto možeš da vidiš, osetiš, čuješ i sublimiraš u neki crtež.
0: Pa da, mislim, ili kao ba, bukvalno da kao crtam po prirodi ili da nešto ja interpretiram na neki svoj drugi način, jer to nekako meni je glavna stvar tu igra, tako da se time zapravo bavim.
1: Komentarisala sam sa prijateljicom ove beleške, zajedno smo bile na izložbi i onda su različiti bili komentari od nečega što je taj rudimentni crtež, malo nečeg stripovskog, možda kao neki Baskijat. Mislim, šta su tvoji uticaji i koliko si otvoren za interpretacije? Šta su ti rekli ljudi prisutni na otvaranju ili kasnije, prijatelji?
0: Pa, mislim, moji uticaji su sve oko mene. Mislim, nekako mislim da sve može da utiče na rad ako se dovoljno zagledamo u određenu stranu. A sad to, komentari, ja ne znam, nisam lično išao i ispitivao ljude šta tačno ko misli o mojim crtežima, ali nemam pojma, mislim, ima tu raznih nekih svrstavanja u neke pravce, ali sad ja, ni ja ne znam lično kako da svrstam sve to, jer nekako pretežno me samo vuče taj crtež i izučavanje u raznim nekim pravcima i tačno, mislim, to korišćenje svih uzora koje srećem kroz život.
1: Odlučio si se u jednom trenutku za vizuelno, za tu vrstu izraza. Koliko ti je u toku školovanja, koliko su ti sami profesori pomagali da se odrediš i koliko je bilo otvorenosti za to što zaista ti želiš? Jer budući da znam kako je to na akademijama, odnosno ja sam sa jedne druge akademije, ali ima onih rigidnih profesora koji možda, to i nije loše, žele da neko ovlada svim mogućim tehnikama i svim mogućim pravcima kako bi se onda kao gotov čovek upustio u ono što su zapravo interesovanja. Kakve nosiš uspomene sa samih studija i ovih kasnijih master?
0: Pa sa studija ne znam, isto tako ja sam terao sam malo na svoju stranu i nekako mi je bilo zanimljivo da tražim neku rupu u zakonu mojih profesora i da se bavim nekako, ne znam, sve stvari koje sam radio, zapravo trudio sam se da dam svoj maksimum u smislu da ja u toj određenoj sferi budem što je bolji mogući. Imao sam podršku od profesora, ali mislim da sam veći deo ja vuko na svoju stranu, jer mislim da i tako nekako i treba da izgleda to likovno istraživanje, jer svi mi treba da istražujemo i da tražimo šta se nama sviđa i da skontamo šta je dobro i loše u crtežu i da nekako se trudimo da svoj crtež dovedemo do nekog maksimuma.
1: A kasnije master u Novom Sadu, čini mi se?
0: Master u Novom Sadu je bio sjajan, tamo sam bio na masteru grafike i imao sam priliku da radim neke stvarno zanimljive stvari u polju grafike, jer meni i zanima to tehnike štampe, moj otac je firmopisac i onda sam ja i odrastao malte ne u štampariji, tako da mi je sve to nekako i poznato, a na masteru u Novom Sadu konkretno, na akademiji, grafička radionica je nekako kao hiruška ordinacija, sve ima svoje mesto i sve je uredno i sve može da se nekako koristi u pravoj svojoj primjeni i onda mi je taj master bio stvarno sjajan, sad na stranu to što ja nisam završio taj master.
1: Ima vremena,
0: ali me isto tu kao i ovde vuklo to da ja radim sam rad, zato sam malo i zastao kod nekih teoretskih stvari i onda me to koči zapravo.
1: o temama beležaka, o stilu, ali i o nekim drugim važnim stvarima kao što su ilustracije knjiga, grafičkom dizajnu, posle malo muzike sa Nikolom Garovićem.

0: 13 časova 13 minuta, slušate Klub 2, Nikola Garović danas sa nama, vizuelni umetnik, tako možemo da zbrojimo sve ono što, o čemu ćemo danas pričati. Pored klasično, dakle, grafike, slikarstva, crteža, ti se baviš i primenjenim oblicima vizuelne delatnosti kroz ilustracije knjiga, grafičkog dizajna. To je sve komplementarno, zar ne?
1: Pa da, mislim, to mi je zapravo, to sam završio, sam grafički dizajner po struci, i meni je zanimljivo da i donekle tražim granice tog grafičkog dizajna u smislu slobode i tipografije i crteža u tom primenjenom dizajnu. I ne znam, bavim se i dizajnom kavera, mislim, muzike, to jest albuma, plakatima, majice, neke razne stvari koje su tako primenjene. Meni je zanimljivo da vidim te stvari zapravo u stvarnom svetu, a ne kao samo nešto na monitoru.
0: Takođe, zanima me ta tema ilustrovanja knjiga, odnosno ilustrovanja kavera za knjige. Prvo treba, kao i za muziku, da li prvo prođeš kroz slušanje ili čitanje, ili su to neke ključne reči koje autori daju kao nešto što je neki minimalni zahtev?
1: Pa sad nemam tu neki tačan odgovor, s obzirom na to da nemam puno iskustva u tome, jer sam tek skorije radio zapravo prvi dizajn korice nakon fakulteta, gde smo imali mi neke razne zadatke, koji tu sad postoji neki sinopsis i postoji neko objašnjenje na osnovu čega mi idemo dalje u istraživanje i pravimo zapravo knjigu. Ali sam tek nedavno, to jest kad je to bilo, prošle godine, krenuo da sarađujem sa Bukom i imao sam priliku da radim korice za knjigu Hane Piščević.
0: Koja je odjeknula na svaki način, tako da, stvarno je i dobro prihvaćena knjiga.
1: Mi smo igrom slučajeva prijatelji i mislim, ja sam direktno od nje imao nekako sinopsis i uživo i pismeno u nekim delovima. I onda sam na osnovu toga ja zapravo radio tu koricu i uz saradnju sa njom, kao i kod većine tih dizajn projekata, meni je zanimljivo da zajedno sa tim za koga radim to šta radim, da stvorimo zajedno to šta god da, mislim, pravimo, bilo to dizajn korice ili albuma ili plakat ili šta god. Ja hoću da taj neko bude zadovoljan isto koliko i ja tim krajnjim produktom toga.
0: To polje je ogromno, zato što može da uključuje i te artefakte kulture, kao što su knjige ili naslovne stranice za albume, a opet to mogu biti, kao što si rekao, majice, cegeri, festivali, razne druge stvari, logoi možda.
1: Pa da, mislim, i to svime, time se ja zapravo i bavim, mislim, nekako zanimljiva mi je ta primenjena strana toga, jer i generalno ja pravim i stvari rukama, u smislu prstenje i nakit i, ne znam, novčanik od kože i neke razne stvari, jer mi je isto tako zanimljivo mi je da taj neki proizvod zapravo napravim nekako, i onda uz saradnje i sa drugim brendovima imam priliku da zapravo proizvodim kao serije majica ili čega god, cegera ili...
0: Sada baš razmišljam kako u ovoj emisiji, kada gostuju muzičari, što se najčešće dešava, ljudi govore o tome kako da bi živeli, plaćali račune, svi imaju neki drugi posao pored, primer, muzike, eventualno imaju svoje studije pa se bave i produkcijom muzičkom, ali je dobro u polju kojim se ti baviš što to može biti sa jedne strane vrlo, da kažemo, i apstraktno, i može biti u užem smislu ono što si završio i u tom smislu govorimo o izložbi, ali može i nešto što je, što ima i svoju i umetničku i komercijalnu stranu, kao što je ovo o čemu govoriš, uključujući i prstenje novčanike.
1: Pa, mislim sad, ja pretežno te stvari radim za sebe, imam u planu ja tu da nešto krenem, da se bavim nekim brendom i da nekako krenem da zarađujem i od tih stvari, ali mi prija taj trenutak što ne moram da uplićem novac u to konkretno. Mislim, ja se bavim grafičkim dizajnom i bavim se i raznim nekim drugim stvarima na kompjuteru, jer sam, radim u studiju, to jest radio sam u studiju 3D i animaciju i razne neke stvari prethodnih, recimo, 3 godine. I onda sam i tu nešto isto svašta naučio i onda sad sam na tome da hoću da svo to znanje nekako skupim na jednu gomilu i da vidim na koju stranu da se okrenem u smislu tog dizajna i crteža i svega zajedno.
0: Verovatno je to bilo ranije u manjem nekom obimu, ali sada mi se čini da ta naša scena umetnika koji su prepoznatljivi, čiji je stil prepoznatljivi i prisutan u našem gradu i šire, je mnogo više ljudi, mnogo zanimljivih ljudi koji se bave istim što i ti, a različiti ste. Pa kako ti vidiš tu scenu?
1: Pa po meni je nekako poprilično jaka ta scena. I to sad igrom slučajeva se i poznajem sa dosta od tih nekih ljudi koji su na toj sceni i nekako meni je zanimljivo mi je da vidim šta rade drugi ljudi i mnogo mi je dobro kad je neko dobar u svom delu nekako.
0: I to je lepo u umetnosti da možeš da kažeš za nekoga dobar je, ali je različit od mene. Ja ne bih tako, ali volim i poštujem.
1: Pa mislim sad, ja smatram da uopšte nema tu prostora za bilo kakvo sad, bilo kakvu konkurenciju u tom smislu, jer svako nekako ide svojim putem i svako ima svoj neki izraz i bilo sad da li neko ima dodira neke sličnosti sa nekim drugim, to mislim da je isto skroz normalno jer svi upijamo jedni od drugih, niko ne može da izmisli neku toplu vodu, tako da kažemo. Ali nekako mi je zanimljivo to, ima dosta ljudi, mislim konkretno ovde po Beogradu, koji se bave nekim baš interesantnim stvarima. Mislim i van Beograda, naravno, i u Zagrebu i na raznim nekim mestima tu u okolini.
0: Koji su ti tu nekako možda uticaj zanimljivi, a ko ti je možda sa scene interesantan, neko koga možda i lično poznaš?
1: Pa sad sa scene ne znam, nekako ne bih sad da imenujem nešto preterano, jer ne znam, nekog izostavit ću nekog. Ali razni neki ljudi su meni tu i uticaj, ovako kao generalno to, kao malo pre što si pomenula Basquiata i tako od nekih velikih umetnika, nemam pojma, i Van Gogh mi je isto fascinantan što se crteža samog tiče, nekako dosta uzora imam u raznim nekim stvarima i onda nekako ne znam gde bi pre da se opredelim za...
0: Kada se govori o uzorima, vrlo često su to konkretni ljudi ili pravci, ali mislim da svima nama je veliki uticaj naš život, ljudi koje srećemo, ali možda muzika, filmovi, koliko i tu crpiš nekakvih uticaja i inspiracije iz... I šta je ta neka pogonska snaga u tvom stvaranju, ako bi morao da definišeš?
1: Pa sad, pogonska snaga, ne znam, to je nešto što ide iz mene, nešto što ja ne mogu da objasnim i nešto što mene vuče ka tome. Sad nemam konkretno jednu kao stvar koja je mene tu, nego samo mene zapravo... volim taj trenutak završenog rada, nekako mislim da mi je to najveća pogonska snaga, A inspiracija, ja mislim da, da se u, u svemu oko nas nalazi inspiracija, bilo to muzika, film ili drvo u parku ili šta god da je, samo je kao nekako bitan način posmatranja toga šta gledamo. A mislim da smo i trenutno mi dosta zasićeni raznim nekim materijalima sa svih strana, da nekako i u nekim trenucima mi ne možemo ni sami ni da se opredelimo za, za jednu stvar u smislu tog kao uzora u, u, u vidu toga šta nas okružuje. Nekako mislim da, da nas sve napada sa svih strana i da mi samo treba da filtriramo neke stvari i da vidimo šta nas zapravo interesuje tu.
0: Da, s jedne strane smo vizualno prestimulisani.
1: Pa da.
0: I a opet, toliko je različitih stvari da može da nam se svidi mnogo različitih stilova. Pa sad, za šta se opredeliti?
1: Pa, ne, ne znam. Mislim, meni je zanimljivo sve. Ono, meni kao i u muzici, ne, ne slušam samo jedan žanar muzike, nego mi je zanimljivo da čujem i džez i hip-hop i nemam pojma. Naše muzike, neke razne, nekako svašta nešto mi je tu zanimljivo na osnovu čega može da se crpi inspiracija i za crtež između ostalog. Mislim, ne znam, Herbie Hancock i ceo album gde je Kameleon je, mislim, kao da je slikan ceo nekako, potpuno je i, i audio i vizuelno je propraćen iako je samo zvuk.
0: Slušate emisiju Klub 2, posle malo muzike se vraćamo daljoj priči, a mi vas naravno pozivamo da

u ovim danima, još desetak dana, tačnije do 10. maja, posetite galeriju u Kuli, i ne u gradu Kuli, već u Kuli u Cetinskoj, i beleške 2.0.

0: 13:31, slušate Klub 2, Nikola Garović danas sa nama i razgovaramo o vizuelnom, pretežno, ponajviše o njegovoj izložbi Beleške 2.0. Hajde malo da se vratimo ovoj izložbi i da pozovemo naše slušaoce da je vide ako su u prilici. Evo, mogu da pomenem samo neke od tih simbola, od tih životinjki, vatri, raznih momenata koji se pojavljuju. Šta misliš i šta bi rekao da čini taj vizuelni svet, ako govorimo o simbolima, o bićima, o situacijama koje beležiš?
1: Pa, o simbolima konkretno ne znam, mislim, ne znam. Ne znam više ni šta sam sve crtao po tim crtežima, jer tu je izloženo je 5 svezaka od prethodnih 9 godina i ukupno na izložbi je 119 radova, tako da ima tu svega i svačega. To, mislim, to su zapravo moje neke beleške iz života i onda su to i neki trenuci koji se ili dese ili ih ja vidim tako ili ih predstavim, tako da ti simboli koji su zapravo tu na crtežima većinski ne predstavljaju to šta zapravo posmatrač misli da jeste, u smislu vatra možda nije vatra, možda je nešto potpuno drugo. I onda tako da i ne znam sad ovako na pamet šta ja sve tu imam. Ima toliko toga da...
0: A primetila sam vatricu i na Haninoj knjizi?
1: Pa ne znam, nekako mi sviđa mi se ta fluidnost vatre, nekako je zanimljiva i zacrtanja. Nekako uvek može da se uklopi interesantno. Tu sad konkretno na njenoj knjizi je to igranje sa tom kućicom gde jedna ruka otvara kuću, to jest krov kuće, a druga zatvara i time ovo iznutra možda potencijalno zapaljuje, a one se tako igraju i onda sam i naziv igračka plačka o odrastanju dveju devojke koje su potencijalno loše jedna po drugu je nekako u tom konkretnom smislu je to bila kao nekako...
0: Da, tu je ta dualnost, ta ambivalencija. Koliko si otvoren za to da, kao što si rekao, da ljudi vide ono što oni žele da vide?
1: Pa mislim da kao, ne razumem potpuno pitanje, koliko sam ja otvoren za to da ljudi žele da vide ono što vide.
0: Da ti kažu, da li bi se usprotivio i rekao pa ne, ali ovo je u situaciji kada sam ja doživeo pa sad nešto konkretno.
1: Ne, ja potpuno to nemam, ne uopšte, i mislim da svako ima pravo da vidi to što vidi i ja i volim da čujem tuđe viđenje mog crteža, jer mi nekad i promeni ugao gledanja toga šta sam ja zapravo crtao. Tako da, ne znam, nekako i sviđa mi se i da ostane tu neki deo misterije, da zapravo nije potpuno jasno šta je to, šta znači to šta je nacrtano.
0: Dok je trajala muzika, rekao si mi da imaš, da si, dakle, i u stanu, i ovde, i u Kragujevcu, i u selu, gomila radova. To je takva neka produkcija, evo kao što si mi rekao, da na izložbi su radovi, odnosno beleške prethodnih 9 godina. Kako to klasifikuješ? Je li to neki unutrašnji tvoj mehanizam i poriv da sklapaš celine, kao što si sklopio beleške? Si bio sam svoj kustos?
1: Pa, u suštini da, imao sam pomoć malo od devojke kao sugestije za šta izabrati, šta ne. Ali pretežno nekako sam vršim tu selekciju šta po meni mislim da je dovoljno dobro da uopšte izađe van tih mojih, bilo ovde soba ili u Kragujevcu ili u selu. To sad konkretno čemu smo mi malo prepričali su bile slike, jer ja slikam uljem, zašto isto je, to je proces jako dug, i imam dosta nekih slika koje ne znam kad imam u planu uopšte da izlažem, zato što smatram da nisu dovoljno završene kao celina da treba da se izlažu uopšte. Stoga izlažem sveske trenutno i crteže u sveskama.
0: I takođe ono o čemu smo pričali, način na koji ljudi kod nas izlažu, kakav je mehanizam, uglavnom su to konkursi i to su konkursi galerija, odnosno institucija kulture.
1: Pa da, mislim, konkursi, ja sad to prethodnih recimo 3 godine nisam nešto preterano ni izlagao, mislim da mi poslednja izložba je bila pre recimo 2 godine, pre toga više sam izlagao dok sam bio na fakultetu, zato što tad se i više prati nekako kad su konkursi, profesori tu šalju ljudi sa klase, nekako nije, ne razmišlja se preterano o tome, a meni sad nekad i promakne mi kad je konkurs za šta, nego vidim kad već izađu rezultati i onda tek za sledeću godinu i onda nekako prođe vreme, ali ne znam, ja sam sad smatram da treba da izlažem tako što imam gotove celine radova koje mogu da prikažem i nekako do tog trenutka ja neću ni da konkurišem, mislim kao što je i ovde slučaj. Ja sam završio ovu petu svesku i tad je bio konkurs i onda nekako se pogodilo taman da mogu da izložim svih tih 5 svezaka i da ne moram da požurujem sa crtežima da bih stigao do izložbe, nego već na konkursu sam ja imao gotove i spremne radove.
0: A opet ti odnosi sa inostranstvom, zato što ako govorimo o vizualnom jeziku, on je svuda svima čitljiv. Da li i tu postoje neke konekcije, neki planovi, ne samo u polju grafičkog dizajna, gde si verovatno i imao takve iskustva?
1: Pa u polju grafičkog dizajna i jesam imao, a ovako što se kao likovnih umetnosti tiče, ja nadam se da ću uspeti da se negde i van Srbije probijem na tako nekako rečeno. Jer ne znam, mislim da ima dosta prostora po svetu gde može da se to nekako dosta ozbiljnije shvati nego ovde.
0: Slušate emisiju Klub 2, još malo muzike pa se vraćamo u završni segment današnje emisije.

0: 13:42, što znači da imamo još desetak minuta razgovora sa Nikolom Garovićem. Evo, dok je trajala prethodna pesma, razgovarali smo o nekim potencijalnim planovima i vratili smo se na taj crtež i na činjenicu da to zaista zavisi samo od tebe i može da nastane na svakom mestu. Evo, ja mogu da kažem slično za pisanje za kratku priču, mikropriču, to može u jednom dahu da nastane. Sa druge strane, tu je ono što je kolektivna delatnost, film, muzika, i došli smo i do Kragujevca kao jednog posebno uzbudljivog mesta iz koga dolaze razni zanimljivi ljudi. Evo, prethodnih godina smo imali Marka Đorđevića koji snima svoje neobične filmove koji deluju kao da su na oruk, mislim, najčešće i jesu, a to ispadne zaista super.
1: Pa, mislim, možda nam i kreće od toga što zapravo i moramo možda u Kragujevcu neke stvari da radimo na oruk. I onda nekako i kad dođe do nekih ozbiljnijih projekata imamo to iskustvo. Meni je to, recimo, konkretno vezano za grafiku, prelazak, naša grafička radionica u Kragujevcu nije bila baš najbolje opremljena u tom trenutku, sad je već to bolje, ali prelazak iz tog nekog načina snalaženja na nešto što sve ima svoje mesto i sve je uredno, nekako sam u prednosti u odnosu na ostatak, jer mogu da se snađem i sa najmanjim nečim. I u tom smislu isto i to o čemu smo mi pričali vezano za crtež i za individualno u crtežu, nekako mislim da je to možda najjednostavnije u smislu, jer možemo svuda i uvek, ja imam to svesku i olovku i mogu da crtam i mogu da se izrazim na taj način i ne zavisim ni od koga. U smislu, ne moram da sad, ako bi snimao film, da organizujem ceo set i ljude, mogu sam da uzmem i da crtam, mislim.
0: A zašto pominjamo film? Bavio si se i glumom?
1: Pa, bavio sam se i glumom nešto kratko, jako u srednjoj i malo posle srednje. Igrao sam u, ne znam, dve predstave. I tu sad učem dosta nekih dobrih prijateljstva i iskustva iz tog sveta glume i generalno iz pozorišta. To mi je jako interesantno. Bavio sam se i svetlima u pozorištu i plakatima i scenografijom i raznim nekim stvarima kroz to iskustvo koje je bilo, mislim, relativno kratko, jer ja sam bio u gimnaziji, bio sam matematički smer, posle toga, mislim, i tad je mene isto zanimalo najviše crtanje, ali pored toga sam imao prostora i za druge neke stvari, jer se bavim i muzikom i crtanjem i nekako dotako sam i tu glumu u nekom trenutku, ali nisam sad ja neki glumac, ne znam.
0: Imamo još nekoliko minuta, taman toliko da nešto kažemo, odnosno da ti kažeš i meni i našim slušalcima nešto o planovima posle ove izložbe. Naravno, ona je nekako, iako je trenutno aktuelna, kao što to obično biva sa umetnošću i umetnicima, oni su već u nekim drugim sferama. Doduše, možda kod tebe i dalje postoje te opne i te neke poveznice, zato što smo imali beleške jedan, sad imamo ove beleške dva, beleške i dalje nastaju, ali šta su tvoji planovi?
1: Pa, moji planovi sad konkretno nakon izložbe, prvi neki plan mi je da se konačno aktiviram u smislu deljenja mog rada. Imam u planu da sve ove radove sa izložbe štampam, to jest da krenem da se bavim prodajom printova tih radova, jer do sad ljudi nisu imali ni priliku to ni da kupe, zato što ja se nisam aktivirao u tom polju. Ja sam više funkcionisao po principu poklanjanja radova, jer mi je nekako, ne znam, nekako mi nije bilo to, nije mi bilo primarno da zaradim od toga, ali nakon sad i neke potražnje sa raznih nekih strana, mislim da je vreme da se nekako sve to sabere na gomilu i da onda mogu da ponudim ljudima da može da uzme kome se šta sviđa. Jer su ti radovi donekle i zarobljeni u tim sveskama u suprotnom, jer sveske su samo moje.
0: A ovako će živeti u nečijem stanu, potpuno svoj novi život, drugačiji? Ili u nekom klubu, kafiću?
1: Kako, šta, ne razumem. Aha, ovako kao
0: kad
1: printovi.
0: Neko kupi print,
1: pa da. Mislim, i to isto je i otvoreno za svačiju interpretaciju i sagledavanje toga, jer nekako ovako i ljudi imaju priliku da vide moje sveske, mislim, ljudi koji su tu meni bliski, jer one su uvek tu i meni, ja ću uvek da dam nekom da gleda crteže, jer kao, što da ne, ali na kraju dana ja ih nosim kući.
0: Ovako će neko da možda gleda u tvoj rad kad se probudi ili u nekom klubu, mislim, ili negde dok pije piće?
1: Možda, mislim, nemam pojma, možda ljudi kače i po WC-ima, možda im to bude interesantno.
0: Dobro, to jeste u klubovima.
1: Ja imam u WC-u svašta nešto od nekih radova, jer nekako i to je prostor za izložiti.
0: Pa naravno. I tamo provodimo dosta lepog i kvalitetnog vremena.
1: Pa, recimo.
0: Da. Hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju, pogotovo, kao što sam rekla, 1. maja, praznik rada. Mi smo danas na neki način i radili, a i umetnici rade svakog dana, akumuliraju nešto. Čak i kad ne povuku neki potez olovkom ili nešto ne napišu, to je neprestani rad i neprestana borba. Ne znam da li se slažeš.
1: Pa da, ajde, reći ćemo.
0: Reći ćemo da je tako. Hvala mnogo i pratimo ono što radiš, a pozivamo naše slušaoce koji se nađu u Beogradu ili u Beogradu žive. Cetinska ulica, kad se prođe onaj parking, onda se siđe niz ulicu, prođe se kroz onaj, da tako kažemo, prolaz i ulazi se u galeriju Kula. Tamo možete do 10. maja videti radove, beleške 2.0 našeg današnjeg gosta Nikole Garovića. Hvala još jednom.
1: Hvala vama na pozivu.
0: A današnju emisiju su realizovali i Predrag Vasić, Ksenija Plivalić, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Do slušanja i uživajte na talasima Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Pančevu je otvoren trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje pri mašinskoj školi. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da promene koje donosi dualno obrazovanje predstavljaju izuzetan napredak i progres za zemlju. Zahvalio je partnerima iz Nemačke i svima koji su bili angažovani na otvaranju trening centra. U Pančevu su, kaže, već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose, a uveren je da će i u budućnosti biti još. Srpska lista je saopštila da je odlukom Centralne izborne komisije u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora.

0: ponovo pojavi za 3 godine. U Teheranu ističu da im je postizanje trajnog mira prioritet. Predsednik Trump saopštio je da Sjedinjene Države podižu carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, jer se Evropski blok nije pridržavao prethodno dogovorenog trgovinskog sporazuma. Carine važe od ponedeljka. Ukrajinske snage ponovo su pogodile rusku rafineriju nafte i luku u Tuapseu 4. put za 2 sedmice. Rusija je masovno napala dronovima Ternopolj. 12 ljudi je ranjeno, a deo grada je bez struje. Vreme. Ujutru hladno uz slab mraz. Tokom dana promenljivo oblačno. Popodne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima kratkotrajna kiša ili pljusak. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviše oko 21, u Beogradu do 19 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro, zdravo svanuli ovog 2. maja, drugi dan praznika, verujemo da ste negde u prirodi, da vam je lepo i da ćete biti sa nama sve do 8 sati, a i dalje naravno. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji Ksenija Plivelić, muziku za ovo jutro odabrala je Jasmina Mihajlović, pa smo i mi pripremili neke teme, iako smo evo u studiju, da prošetemo Srbijom malo sa vama, uz vas, pa će to biti, kažemo, neke od priča koje ćete čuti u prvom satu. U drugom satu naša gošća bit će Marija Ćirić, ona je predsjednica Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije. Za početak, muzika, dogodilo se na današnji dan, srpske narodne poslovice, pa redom. Dobro jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1519. godine preminuo je Leonardo da Vinci, renesansni slikar, vajar, arhitekta i pronalazač. Doprineo je i razvoju anatomije i astronomije. Neki njegovi izumi i danas se koriste u modernoj tehnologiji. Autor je čuvenih slika, Tajna večera i Mona Lisa. Napisao je traktat o slikarstvu koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju.
7: Sve ono sa čim se živi ne može se dovršiti, jer bi čovek na taj način preuzeo ulogu vrhovnog pokretača i okončao život. Umetnikov zadatak nije da postavlja granice životu, već da ih pomera daleko, u beskraj. Što dalje, to je umetnost veća.
6: Na današnji dan 1567. godine preminuo je dubrovački pisac Marin Držić. Školovao se u Sijeni u Italiji, gde se i formirao kao dramski pisac tokom petogodišnjih studija. Pisao je pesme, pastorale i komedije. Napisao je 11 pozorišnih komada, od kojih su najpoznatiji Dundo Maroje i novela od Stanca. 2. maja 1852. godine rođen je publicista i pisac Petronije Pera Todorović. Bio je pristalica ideje Svetozara Markovića, jedan od osnivača Narodne radikalne stranke. Optužen je za učešće u Timočkoj buni protiv režima kralja Milana Obrenovića 1883. godine. Osuđen je na smrt, ali je kasnije pomilovan. Poznati su Todorovićevi romani, Silazak sa prestola i Smrt Karađorđa, kao i dnevnik o događajima iz Srpsko-turskog rata pod nazivom Dnevnik jednog dobrovoljca. Slušamo segment odbrane Pere Todorovića o učešću u Timočkoj buni.
8: Slušajući dokumenta koja se čitaju kao dokazi naše krivice, meni najdare dođe misao da po tim dokumentima cenim da li nije koji od mojih drugova odalito sam za se znao šta za bunu i imao kakva učešća u njoj. Ta se misao naročito beše porodila o Pašiću, za koga su već postojale neke sumnje. Ovo pitanje o učešću Pašića u buni mene je poglavito interesovalo s toga što sam hteo da ocenim njegovu iskrenost spram drugova. Naravno da bih ja ovome čoveku sasvim drugčije sudio da sam ga tada znao s ove strane i u ovoj svetlosti kako ga sad znam.
6: Na današnji dan 1945. godine vojnici Sovjetske crvene armije zauzeli su Berlin u jednoj od poslednjih bitaka u Evropi u Drugom svetskom ratu. Sovjetska zastava istaknuta je 30. aprila na zgradi Reichstaga, a 2. maja komandant odbrane Berlina, general Helmut Weidling, predao je grad Sovjetima. Najkrvaviji sukob u istoriji sveta zvanično je okončan 7 dana kasnije, kada je fašistička Nemačka potpisala kapitulaciju. Slušamo kako je o tom vremenu govorio novinar Radio Beograda Radivoje Marković.
9: Dugo vremena, pogotovo majskih dana 45. kapitulacija Nemačke bila je pitanje dana i časa. Rat je bio izgubljen, Nemačka je slomljena i u Grču. Njenim tlom sa manje ili više otpora nadirla je Crvena armija sa istoka i probijala se Angloamerička armija sa zapada. 2. maja trupe Crvene armije zaokružile su Berlin, u kome su u svome brlogu, kako je pisao Ehrenburg, hitlerovske glavešine doživljavale posljednje trenutke pred neumitnošću poraza. Ceo svet je očekivao čas kapitulacije Nemačke, to se očekivali u Radio Beogradu, gde se dežuralo danonoćno sa neprekidnim osluškivanjem radio službi. Malobrojna ekipa kojoj je svaki dan bio dan mobilizacije obradovala se što je vest o zaokruženju Berlina objavila nekoliko minuta pre Radio Londona.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: srpske narodne poslovice.
1: Blago onom koga sreća hrani, a teško onom koga snaga hrani. Valja zapeti, pa zapjevati. Vatra vatru ne žeže. Velike ribe male proždiru. Vo se veže za rogove, a čovek za jezik. Glava je starija od knjige. Gledaj konju, jel debela vrata, a djevojci kakva joj je majka. Dva trećega ne čekaju. Dobro je i u paklu imati prijatelja. Dok imaš, donde i čuvaj. Gdje je obraz, tu je i duša. Gdje se pije, primakni se, gdje se bije, odmakni se.

0: 2. maj, poštovani slušalci, slušate jutarnji program Novi dan, Radio Beograda 2. Ovako rano, najbolje početi fiskulturom, ali fiskulturom mozga. Za aforizme kažu da upravo to i jesu. Mala fiskultura moždanih vijuga. Slušamo Ljiljanu Krstić i aforizme kojima se predstavila na prošlogodišnjem novogodišnjem satirikonu u organizaciji Beogradskog aforističarskog kruga.
1: Kad bi sefovi stranih banaka progovorili, mi bismo zanemeli. Od napada političkih protivnika ne može da zaštiti ni atomsko sklonište. Za 4 godine vlasti obezbedio je 4 kolena. Ne živimo samo da bismo radili, već radimo samo da bismo račune platili. Sadašnjost nam je siva. Jedni rade na crno, a drugi žive od belog. Što se tiče političkih govora, veliki je propust medicine što jezik ne ide u gips. Hvala.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije upozorava i apeluje na građane da budu maksimalno oprezni sa paljenjem vatre na otvorenom. Podsećaju da je zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Paljenje vatre dozvoljeno je isključivo na posebno obeleženim mestima. Obavezno je potpuno ugasiti vatru nakon piknika i ne bacati pikavce i druge zapaljive materijale u prirodu. Za nepoštovanje ovih odredbi predviđene su stroge zakonske kazne. A mi sada pričom idemo u Svilajnac. Za čisti Svilajnac naziv je velike ekološke akcije koja je organizovana na više od 50 mesta u Svilajncu. Akcija je okupila građane, ustanove, udruženja i škole sa ciljem za zeleni i čisti Svilajnac, ali i podizanje svesti stanovništva da shvate da od njih zavisi u kakvoj će sredini živeti. Detaljnije o akciji za čisti Svilajnac saznaćemo od Radovana Jovanovića.
1: Više od 1000 učesnika na najmanje 50 lokacija u gradu i okolnim selima, to je rezime treće po redu akcije za čisti Svilajnac. Uz pomoć lokalno-komunalnog preduzeća čišćene su javne površine, obale reka, sađeno je drveće. Ideja je da se i građani podstaknu na odgovorno ponašanje prema okolini. U prolećno čišćenje Svilajnca uključile su se i sve škole, a doprinuo je svako na svoj način.
2: Ljudi su kosili, mi sad čistimo.
3: Kako vam ide?
2: Super.
4: Nije mi naporno.
1: Posebno kreativna bila su deca iz nižih razreda osnovne škole, jer, kako organizatori ističu, dobre navike stiču se od malena.
2: Uglavnom mi oblačimo drveća, lepimo cvetiće da ukrašavamo i baš mi je lepo.
1: Najteži zadatak imali su ribolovci, bajkeri i lokalna ekološka udruženja koja su čistila priobalje Velike Morave kraj Svilajnca, gde je i bilo najviše smeća i kabastog otpada. Utisak je gostiju da je Svilajnac sigurno među pet najčistijih gradova u Srbiji i da tome najviše doprinosi svesno i odgovorno ponašanje podjednako građana i lokalne samouprave.

0: Obeležje prvomajskih praznika, poštovani slušalci, ne moraju da budu samo hrana, to jest roštilj, muzika, opuštanje i druženje, svakako da, ali ne baš uvek uz hranu. To mogu da budu i neke akcije, ekološke akcije, i to, na to ukazuju i mladi valjevski volonteri. Naime, udruženje Zvrk i Zeleni vitezovi Kolubare, dva mlada valjevska udruženja oko koje okupljaju mlade ljude, jel, organizovali su akciju čišćenja korita Ljubostinje, rečice koja protiče kroz širi centar grada. Slušamo zapis koleginice Slađane Vasiljević.
1: Rečica Ljubostinja koja protiče kroz Valjevo podseća na kanalizacioni kolektor u koji nesavesni građani neretko bacaju smeće ili različite vrste otpada. Volonteri udruženja Zeleni vitezovi Kolubare i grupa gimnazijalaca u susret Svetskom danu planete organizovali su akciju njenog čišćenja.
2: Interesovalo nas je upravo to što živimo pored, da li je to Ljubostinja, da li je to Kolubara, da li je to Gradac, i prosto je neprijatno gledati smeće koje se nalazi vama ispred kuće. To je bila prva stvar. Druga stvar, generalno smo hteli da počnemo da se bavimo ekologijom, i mislim, Valjevo je takav grad, da ne kažemo da imamo puno potencijala za rad, tako da to je neka ključna stvar.
1: Udruženje Zvrk osnovano je krajem marta prošle godine na dan nultog otpada. U valjevskim osnovnim i srednjim školama priređivali su radionice sa ciljem podizanja ekološke svesti kod dece i mladih.
3: Mi hoćemo samo to da bude što bolje, da što lepše izgleda za nas kad prolazimo pored toga. Da dođemo i vidimo i budemo fazono, joj, kako je lep moj grad, kako je sve ovo prelepo. Meni je jako drago što živim ovde, ali koliko je zagađeno, to uopšte pre sve bude tako mišljenje i sa mlađima i sa starijima vremenom isto.
4: Koliko dugo ste volonter?
3: Svega godinu dana.
1: Zelene vitezove reke Kolubare podržavaju Beogradska otvorena škola i Resurs centar za civilno društvo Evropske unije, a od valjevskih ekoloških udruženja Savet za zaštitu životne sredine. Nepokošena trava u rečnom koritu volonterima je otežavala čišćenje. Ovom prilikom udruženje Zvrk, uzorak vode iz Ljubostinja, poslalo je licenciranoj ustanovi na analizu. Da je rečica ekološkim žargonom rečeno mrtva, u proteklih 5 godina pokazale su analize drugih ekoloških organizacija. Kvalitet vode bio je 5. kategorije.

0: Poštovani slušalci, na talasima ste drugog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji magazin Novi dan. Sada idemo pričom u Novi Sad. Naime, udruženje Tate Novosađani sa 14.000 članova poznato je po humanitarnim akcijama. Nedavno su iznajmili veliku zelenu površinu u želji da je urede tako da bude na raspolaganju deci za igru, a roditeljima za druženje. Potpuno, naravno, besplatno. Kaže Miroslav Đorđević, osnivač fondacije Tate Novosađani, koga ćemo čuti u reportaži Dušana Miletića.
1: Od zore su podelili

0: Obaveze i ideje. U šalu i kod šale kose krče dvorište i odvoze šut. I sve razlike među njima nestaju sa mirisom pokošene trave. Ovde je jedino bitno to što si tata i da si tu da pomogneš. A uz mnogo tata, ovakve akcije menjaju sliku grada.
1: Kad jednom vas povuče ta energija, kad osetite da to ide, da osetite tu sreću kod ljudi i vidite te osmehe, onda ste stalno u tome i više jednostavno ne izlazite iz toga. E, tako je krenulo i sa dvorištem. Shvatili smo i da sa potencijalom od 14.000 ljudi u grupi možemo da ostvarimo da ovo bude jedna svetla tačka grada.
2: Imali smo tu sreću da dobijemo na korišćenje ovu lepu zelenu površinu, maltene u centru grada, malo da se uredi, da se potkreše. Posadili smo po koje drvo, evo. Imamo planove da u budućnosti pravimo ta eto porodična druženja, ćalci druženja i da proširimo kvalitet naših humanitarnih dešavanja.
0: Već u ovoj fazi projekat je privukao i pažnju dece.
3: Vidim da su najmlađi poranili takođe i da barabar rade sa ostalima. Šta su oni tokom dana radili?
4: Pa tokom dana, kao prvo, obišli smo kompletan prostor i napravili smo planove gde će šta raditi sutra kada ovo bude gotovo i dohvatili su se skupljanja grana, grančica, trave i tako nekih lakših poslova koji su u skladu sa njihovim godinama.
0: Biće ovo, kažu, oaza za porodice sa mnogim sadržajima za decu.
5: U gradu već godinama je manjak prostora gde bi roditelji sa decom mogli da uživaju u prirodi, da se druže, upoznaju, da slave rođendane, a da ne moraju to skupo da plate.
0: U planu je izrada poligona za igru, terena za mali fudbal, odbojku, ali i sadržaja za odrasle.
5: Dok smo kosili travu, sinula nam je ideja da možemo da napravimo i teren za boćenje, pa da i malo stariji sugrađani dođu da nam se pridruže. Kupili smo jednu trampolinu, napravit će naši članovi iz grupe Tate Novosađani jedno igralište za malu decu. Imamo veliki letnjikovac za uživanje roditelja, tako da u principu jedna lepa, zdrava priča i nadamo se da će dugo da traje i da bude uspešna.
0: U Letnjikovcu je raspaljeno roštilj. Ne bi li se proslavila uspešna akcija? Nastavak sledi u narednim nedeljama. U međuvremenu nastavljaju i sa mnogim drugim humanitarnim akcijama kojima na najrazličitije načine pomažu svoje sugrađane. I feel a surge of deep satisfaction, much as a king astride his noble steed, when I return from daily strife to hearth and wife. How pleasant is the life I lead.
6: Dear, it's about the children.
0: Yes, yes, yes. I run my home precisely on schedule.

0: British nanny must be a general. The future empire lies within her hands.
1: And so the person that we need to mold the breed is a nanny who can give commands. You getting this, Winifred?
2: Oh, yes, dear, every word.
1: A British bank is run with precision. A British home requires nothing less. Tradition, discipline, and rules must be the tools. Without them, disorder, catastrophe, anarchy. In short, you have a ghastly mess.
3: Ako ste, poštovani slušalci, bili ubeđeni da samo muškarci mogu da budu drvoseče i da čvrsto u rukama drže motornu sekiru, prevarili ste se. Dragana Gružanić iz Moravića u Sremu na svetskom prvenstvu motornih sekača u Sloveniji osvojila je zlato. U disciplini kombinovani rez 22-godišnja Sremica bila je bolja od ostalih takmičara muškog pola. Poštovani slušalci, upoznajmo Draganu Gružanić.
4: Motornu testeru prvi put je uzela u ruke pre 2 godine, a danas svetska šampionka vešto radi sa njom. U početku nije mogla ni da je upali, a sada i lan zna da zameni. Dragana stablo preseče i obori za oko 3 minuta.
5: Sama po sebi je teška i treba dosta baratati sa njom. Nije samo da je držiš, nego moraš je i okretati ovako i onako. I u početku jeste teško, ali sad sam se već navikla na nju i nije mi problem.
4: Sama menjaš lanac?
5: Sve radim sama.
4: Školovala se za šumarskog tehničara i taj posao 2 godine radi u šumskoj upravi Morović. Uz pomoć i podršku kolega savladala je tehnike i rad sa motornom testerom. Precizno presecanje trupca kombinovanim rezom zasijalo je zlatom.
5: Trebate biti smireni baš onako i da pogodite rez u rez i sreće stvarno dosta treba, jer ako sve može ići dobro i ako samo malo o nečemu drugom razmisliš u tom trenutku, odeš i na lijevo desno, onda se naprave zub i tako. Najbitnije je da potrefite iz prve i donji i gornji rez, da uđu jedan u drugi, da svi uglovi budu dobri i da nema zuba. I ako ima zuba, da to bude baš onako mali neki zubić da prođe. Ne valjda sad ostavljati jedno 5 ili 7 mm, baš je puno.
4: Sekač motornom testerom je deficitarno i teško zanimanje. Svetskom prvenstvu u Sloveniji prethodili su ozbiljne pripreme koje su trajale duže od 3 meseca.
6: To je najveći uspeh koji je reprezentacija Srbije ostvarila na jednom svetskom takmičenju sa motornom testerom. Imali smo još kandidata, svaki član naše ekipe bio je potpuno pripremljen. Moram napomenuti da nakon i teškog rada i dosta truda koji je uložen, potrebno je imati malo sreće. Ovo je, da kažemo, neka početna instanca gde Dragana je sada osvojila medalju na jednoj disciplini, ali od nje očekujemo narednim svetskim prvenstvima još bolje rezultate.
5: U Moroviću, gde sam odrasla, svima je čudno kad mene vide, pošto svi su na najkle, ja sam mirna, tiha, da volim da se sređujem, šminkam i tako to, i onda odjednom sad kao s testerom da radim.
4: Sa malom motornom testerom napravila je prve rezove, a sada se takmiči sa testerom velike snage. Uz oštar lanac, volju i trening, Dragana veruje da će već na sledećem prvenstvu brza i precizna biti i u drugim disciplinama.

0: 6.51.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Pančevu je otvoren trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je na otvaranju da promene koje donosi dualno obrazovanje predstavljaju izuzetan napredak i progres za zemlju. Zahvalio je partnerima iz Nemačke i svima koji su bili angažovani na otvaranju trening centra. U Pančevu se, kaže, već dovedene dve velike fabrike, CTF i Brose, a uveren je da će ih u budućnosti biti još. Srpska lista je saopštila da je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Iran je preko pakistanskih posrednika poslao Sjedinjenim državama najnoviji predlog za okončanje rata, ali američki predsjednik Trump nije njime zadovoljan. Predsjednik Trump saopštio je da Sjedinjene države podižu carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji. Carine važe od ponedeljka. Ukrajinske snage ponovo su pogodile rusku rafineriju nafte i luku Tuapse u četvrti put za dve sedmice. Rusija je masovno napala dronovima Ternopolj, 12 ljudi je ranjeno, a deo grada je bez struje. Vreme danas ujutru hladno, u slab mraz. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviše oko 21 u Beogradu do 19 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 2. maj, u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
2: Danas u jutarnjim satima hladno, u slab prizemni mraz, a tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo, dok se kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju samo sredinom dana i posle podne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama tokom dana kratkotrajno provejavanje snega. Vetar slab do umeren sredinom dana i posle podne, jak severni i severistočni, a najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu i okolini ujutru hladno na širem području grada i sa slabim prizemnim mrazem, a tokom dana promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren posle podne pojačan severni, a najviša dnevna temperatura danas oko 19 stepeni.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, saznajemo iz izveštaja Tamare Ninić.
3: Drugi dan prvomajskih praznika mnogi će i dalje iskoristiti za boravak u prirodi i kraće putovanja van gradova, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima koji vode ka izletištima, planinama i turističkim centrima. Posebno treba obratiti pažnju na moguće zastoje i usporenu vožnju na naplatnim rampama, kao i na frekventnim deonicama autoputeva i magistralnih puteva, dok se unutar gradskih sredina očekuje znatno manji broj vozila i mirniji tok saobraćaja. Usporenje se prolazi u zonama radova, informacije o njima dobijemo od Puteva Srbije. Danas, tokom svetlog dela dana, izvodit će se kratkotrajni radovi na merenju kolovoza na delu autoputa broj 5 između petlje Velika Drenova i petlje Trstenik u smeru ka Vrnjačkoj banji. Na delu autoputa na deonici Sremska Mitrovica-Ruma izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza do 4. maja. U smeru ka Beogradu za saobraćaj je zatvorena preticena saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i zaustavnom trakom. A izmenjen je režim saobraćaja zbog dugotrajnih radova na rehabilitaciji mosta na petlji Niš-Sever u smeru ka Pirotu i do 11. maja objekat mosta biće potpuno zatvoren za saobraćaj, a za saobraćaj su takođe zatvorene zaustavne i vozne trake u zoni stubova mosta u oba smera, kao i isključne i trake za ubrzanje ka Pirotu. Saobraćaj su oba smera odvija preticajnom saobraćajnom trakom, a alternativni putni pravci za vreme izvođenja radova u ovoj fazi jeste sledeći. Vozači koji za cilj putovanja imaju bočnu naplatnu stanicu Niš-Sever u smeru kretanja iz petlje Trupale se upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš-Istok, dok se vozila koje se uključuju na autoput sa bočne naplatne stanice Niš-Sever u smeru ka Pirotu Pirotu upućuju na bočnu naplatnu stanicu Niš-Jug. A zbog radova na proširenju kolovoza na magistralnom putu Kovin-Ralja saobraćaj se odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila i regulisanje semaforskom signalizacijom. Na naplatnim rampama povećan je broj dežurnih radnika, otvoreni su svi kanali za naplatu putarine i nema zadržavanja vozila. Prema podacima uprave granične policije na našim putničkim terminalima zadržavanja trenutno nisu duže od 15 minuta, ali ona i danas mogu biti promenljiva i tu uglavnom na onim najfrekventnijim prelazima sa Bosnom, Crnom Gorom, ali i Mađarskom i Hrvatskom.
0: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, okej, ali sad je

Poštovani slušalci, protekla je 31 godina od hrvatske akcije Bljesak. Naime, pre 31 godinu, 1. maja, za 36 sati pod zaštitom Ujedinjenih nacija, u hrvatskoj akciji Bljesak prognano je skoro 15.000 Srba iz zapadne Slavonije. Godišnjica hrvatsko-vojno-policijske akcije Bljesak, koje je ubijeno više od 280 ljudi, od toga 12 dece do 14 godina, dok se za oko 108 ljudi još ništa ne zna, obeležena je juče u Beogradu u crkvi Svetog Marka i u Bosanskoj Gradiški, čemu su prisustvovali predstavnici Srbije i Republike Srpske. A u sredu, 7. maja, u 17 časova, u Ruskom domu u Beogradu, biće svečano otvorena izložba U senci zanemarenih, autora profesorke doktor

0: Eko.
1: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura. U režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.

0: Novac, kažu, nije uslov za sreću. I sigurno da nije. Ali se, kada imamo para, lakše podnose i sreća i nesreća. Prvomajski praznici su vreme kada obično potežemo teme i pitanja statusa sindikata, udruženja, stvaraoca. Tako ćemo i u današnjoj emisiji Novi dan Radio Beograda 2 govoriti o jednom udruženju, udruženju likovnih umetnika Srbije, ali i položaju nezavisnih samostalnih umetnika. Poštovani slušalci, naša gošća je Marija Ćirić, akademska slikarka i predsjednica Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije. Marija, dolazite iz Kruševca, nadamo se da je put bio dobar, dobrodošli.
1: Hvala vam, jeste zaista, put je bio dobar i rado me što imam prilike da razgovaram sa vama.
0: Kada kažemo Udruženje likovnih umetnika Srbije, ko sve čini udruženje, koliko je članova, prema nekim podacima je to oko 2000 umetnika i kako ste se organizovali?
1: Pa Udruženje likovnih umetnika Srbije je sad u svojoj 107. godini postojanja i broji preko 2500 članova, tako da je u principu i u suštini udruženje esnovskog karaktera, udruženje koje okuplja individue u kulturi, stručna lica, profesionalce. ULUS je jako kompleksna i jedna posebna organizacija i meni je zaista čast što evo sada u prvoj godini mandata mogu da kažem da sam upoznala strukturu i sve što se kod nas dešava.
0: Vi ste predsednik upravnog odbora, znači tu je upravni odbor i koja još tela upravljaju ULUS-om, da kažem, ili organizuju rad?
1: Tako je. Pa upravni odbor je odgovorno telo, organ koje rukovodi menadžerskim delom posla, što nama kao umetnicima svima manje više izazovno, učimo se svakako, ali smo odgovorna lica za sve stvari od strateškog pitanja, pravcu kome se udruženje kreće i naravno brige o svim članovima podjednako. ULUS jeste zaista kompleksna organizacija i mi imamo umetnički savet koji rukovodi programskim delom. Oni su savjetodavno telo koje bira, to jest po otvorenim pozivima, konkursima na našim tradicionalnim izložbama, jesenjoj i prolećnoj izložbima novih članova, oni jako vredno rade i eto da kažemo biraju ono što je, ne mogu da kažem najbolje, ali možda najizazovniji u ovom trenutku u savremenom stvaralaštvu. Imamo sud časti koji rukovodi nekim eventualnim nesuglasicama. Imamo naravno nadzorni odbor, statutarnu komisiju, statusnu komisiju i ULUS je ujedno i odgovoran za preko 500 i nešto, ja sad ne mogu vam reći tačno, samostalnih umetnika, tako da eto, imamo tu čast da sprovodimo poverene poslove, odnosno uplate za doprinose penziono, socijalno i zdravstveno za samostalne umetnike na teritoriji Beograda.
0: I šta je potrebno da bi neko postao član ULUS-a?
1: Pa potrebno je da ste profesionalac u umetnosti, da imate završenu likovnu akademiju, jednu samostalnu izložbu. Ja mislim da i bez završetka, ako ste čak i student, možete da konkurišete ako imate jednu samostalnu žiriranu izložbu, što je kod nas kada bi se napravila neka paralela recimo u iskustvu, u radu, ako razgovaramo recimo o ekonomiji, mladim ljudima, kada bi ih trebali da se zaposle negde u toj sferi rada, jel te, bi bilo potrebno 2 do 3 godine radnog iskustva. Za profesionalce u likovnim delatnostima je potrebna jedna samostalna izložba žirirana od strane umetničkog saveta i tako se postiže taj jedan bod, odnosno jedna validna izložba koja vas legitimiše kao profesionalca.
0: Pomenuli ste uplate za doprinose socijalno, penzijalno, verovatno i druge vrste osiguranja za samostalne umetnike, ali na koji način sve udruženje štiti svoje članove? I zašto je dobro da ste član ULUS-a?
1: Pa znate kako, ULUS je prestižno udruženje, jedno od najstarijih u Evropi, ako nije možda drugo ili treće u Evropi, čak i u svetu. I velika je čast biti član ULUS-a. Nama su govorili ranije dok smo bili na školovanju kako je to bilo nešto jako, jako ozbiljno. Ja i dalje smatram da je ULUS jedna ozbiljna organizacija i da bi svi samostalni, ne samo samostalni umetnici, svi umetnici koji se bavili likovnom delatnošću trebali da postanu članovi. Samim tim smo eto, jedna grupacija koja što je brojnija može eto, da možda na mudrije načine zajedno pronađe rešenja kako da se izborimo za neka dodatna radna prava, ispravljanje nekih stvari koje nam trenutno u profesiji eto, prave neke teške trenutke, kako da ih prevaziđemo. Mi smo novi upravni odbor koji je prošle godine u aprilu mesecu preuzeo funkciju. Mandat nam traje 3 godine i evo nakon godinu dana mi smo pogledali da pored tih izložbenih delatnosti, konkursa, međunarodne saradnje koje smo prošle godine uspešno sproveli, jednu izložbu, trudimo se da ojačamo interne kapacitete udruženja, da proširimo način na koji se to pišu projekti, s obzirom da je za esnovsko udruženje kao što je ULUS jako važno da što veći broj kolega poznaje taj projektni jezik i da može i u svojim lokalnim sredinama, kako na državnom i regionalnom nivou ili ti evropskom, konkurišu za što više umetničkih projekata, i to je neki putanjar plan neke vidljivosti, s obzirom da likovna delatnost pomalo nama se makar čini jeste u zapećku.
0: Pomenuli ste međunarodnu saradnju, Marija. Na koji način i kakvi su oblici međunarodne saradnje Udruženja likovnih umetnika Srbije sa nekim drugim sličnim ili istim organizacijama u Evropi i svetu?
1: ULUS je članica IA organizacije, to ja mislim da je savez udruženja umetnika na nivou Evrope i na nivou svetske organizacije. Takođe je jako važna saradnja u vidu povezivanja sa ostalim udruženjima koje se bave srodnim delatnostima, likovnoj delatnosti, tako da svako izlaženje van granica zemlje je jako dobra stvar. Mi smo prošle godine uspeli da pošaljemo 21 umetnika, tako da kažem, ispred izložbe savremenog stvaralaštva pod pokriviteljstvom Ministarstva kulture i 70 godina kinesko-srpskog prijateljstva, tako da smo bili na Bienalu u Pekingu i predstavili se specijalnom izložbom srpskog savremenog stvaralaštva, tako da, eto, to je bila jako, jako lepa prilika da se ULUS predstavi i da pokažemo šta su to naši trenutni kapaciteti na savremenoj sceni. Nadamo se daljoj razradi, mi smo eto i tom prilikom i ovako imamo ozbiljne planove da se povežemo sa što većim brojem udruženja kako u Evropi, tako i širom sveta, kako bi eto mogli da ponudimo tu neku vrstu mobilnosti svojim kolegama, prilike za neke konkurse, eventualno rezidencije ili šta je kome blisko i šta žele, čime žele da se bave.
0: Jedna zanimljiva delatnost, vi ste osnovali društvo ljubitelja ULUS-a. Na taj način su ljubitelji umetnosti, iako sami nisu stvaraoci, postali deo ULUS-a.
1: Tako je.
0: Kako to izgleda?
1: To je jako lepa zamisao, s obzirom da smo mi eto prošle godine tek u aprilu kao novi upravni odbor preuzeli funkcije i obavezu i odgovornost da se bavimo ULUS-om i da pokušamo da pospešimo i u finansijskom i svakom drugom smislu i olakšamo možda život svojim kolegama, članovima. Osmislili smo, tačnije koleginica potpredsjednica je osmislila ideju te kampanje donatorskog tipa, gde eto, su građani čitave zemlje koji uplate tu neku članarinu paušalno 2000 dinara godišnje, će imati vrste privilegije u smislu raznih druženja, eventualno poziva na otvaranje izložbe, potencijalnih popusta u odnosu na to da li žele da kupe neko umetničko delo. Tako da planiramo baš u ovom periodu da nastavimo sa kampanjom. Evo, sada nam je proleće tu. Ovo je drugi serijal, to je drugi krug naše kampanje Društva ljubitelja umetnosti, i eto, planiramo neka druženja u vidu nekih žurki, nešto 40+ za sugrađane, možda dnevne varijante gde ćemo moći da se okupljamo i da upoznajemo sugrađane i saznajemo šta je to što je njima blisko umetnosti, i možda čak osmislimo neke edukativne radionice, razmenu znanja, ili eto, plan mi je da leto u cvijeti bude jako, jako prijatno i puno ljudi.
0: Uz prava idu obavezno i obaveze, pa kakve su obaveze članova ULUS-a?
1: Obaveze članova ULUS-a, redovnih članova ULUS-a, su da plate članarinu, da se eto ponašaju po kodeksu profesionalne etike u odnosu na svoju profesiju, svoje kolege, i da se bore za svoj posao. Da se bore da budemo što vidljiviji, kako bi mogli svi zajedno da promenimo možda nedostatak pažnje koji likovna delatnost zavređuje, čini mi se. A što se tiče radnih prava, nadamo se da ćemo zajedničkim snagama pronaći i prave putanje kome da se obratimo i na koji način da postignemo neke olakšice, pre svega u vidu poreskih olakšica koje se tiču nezaposlenih lica u kulturi. Nadamo se da ćemo uspeti da pokrenemo i priču sa podružnicama koje su pre 20 godina postojale po Srbiji, da pronađemo kolege koji su članovi ULUS-a, žive u unutrašnjosti i da ih pitamo kako se snalaze u svojim lokalnim sredinama, da li postoje možda segmenti za kulturu kojima oni mogu da se obrate, da li postoje galerije u kojima mogu da izlažu i kako se snalaze, da li uopšte mogu da prodaju svoje delo u unutrašnjosti i kako se snalaze i kako mogu da konkurišu i da šalju svoje dela po Srbiji. Stvar je i razlika u radnim pravima što samostalni umetnici van Beograda često nemaju podršku svojih lokalnih samouprava kada su u pitanju penziono, socijalno i zdravstveno osiguranje, što je minimalac na kvartalnom nivou. Tako da eto, to je neka misija naša takođe, da pokušamo da dođemo do svih gradova, da pronađemo sve kolege i da ih pitamo kako možemo da im zaista pomognemo.
0: Kakav je status nezavisnih umetnika, koliko je teško slobodno stvarati ako su novčana primanja nedovoljna ili neizvesna? Teme su o kojima ćemo razgovarati sa našom gošćom Marijom Ćirić, ali i nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, razgovaramo sa Marijom Ćirić, predsednicom Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije. Vi ste, Marija, diplomirali slikarstvo u klasi profesora Đura Radonjića na Fakultetu umetnosti u Nišu. Član ste ULUS-a od 2016. godine, a status samostalne umetnice stekli ste 2019. godine. Šta za jednog umetnika znači da ima status samostalnog umetnika i bude član Udruženja likovnih umetnika Srbije? Nešto ste o tome već govorili, ali evo još jednom da nam objasnite iz ličnog primjera, šta za vas znači to što ste samostalni umetnik i što ste član ULUS-a?
1: To je jako velika stvar, pogotovo u smislu radnih prava. ULUS je esnafsko udruženje individua koje ima za cilj da zaštiti prava svih umetnika, kako u radnom odnosu, van radnog odnosa, a i u toj radnoj kategoriji koja se naziva samostalni umetnik. Status samostalnog umetnika nudi neke olakšice u smislu autorskih dela i same, jel te, prodaje umetničkih radova. Osnovica za poreska je 13% po ugovoru o delu ili autorskom radu. Međutim, sa druge strane, to je jedna neophodna stvar za svakog mladog umetnika koji kreće u svoju karijeru, jer je jedan dobar način i put da se zabeleži radni staž, kako bi umetnici prosto kroz staž radni i radni vek mogli da postignu dovoljan broj godina i eto, mogli da apliciraju i jednog dana steknu svoju penziju. Što se mene lično tiče, konkretno, ja nisam u prilici da tako nešto za mene traje. U Kruševcu je 2022. godine promenjen taj pristup što se tiče samostalnih umetnika, ali jedan od većih problema je što samostalni umetnici na nivou države često ne svojom greškom, zbog kašnjenja nekih administrativnih uplata, imaju dugovanja koja, eto, usled kamata znaju jako mnogo da narastu. S obzirom da je profesija sistemski nekako, da kažem, neregulisana, tržište nije nešto na čemu se radi aktivno, mogu da kažem iskreno da je u unutrašnjosti prosto nepostojeće. Ako nemate prilike da nađete način da se izborite ili dođete do prijatelja, poznanika ili putem ULUS-a do nekih prilika za izlaganje, veoma je teško sve to uklopiti i izvesti. Mislim, poslati rad iz unutrašnjosti brzom poštom je takođe jedan izdatak. A koliko sada umetnici uspevaju da sedu u svom ateljevu, da slikaju i da se izdržavaju ono što im je primarni opis posla, to je već upitno.
0: Ipak treba platiti struju i sve ostale dažbine, treba nešto čoveku i da se prehrani. To nisu neka, i ta penzija nije neka velika penzija, ali tako, to je neka minimalni iznos penzije.
1: Tako je, to je jako minimalna penzija, jeste svakako. Stvari u tome što po poreskim osnovicama kvartalno se uplaćuje samostalnim umetnicima minimalac u toku godine. Ukoliko se u tekućoj godini desi da se pređe, opet to je još jedna začkoljica u tom poreskom smislu, gde samostalni umetnik ima poresko ograničenje u tekućoj godini u iznosu minimalca za tekuću godinu. Tako da mi ne spadamo u paušalce koji imaju prostora da imaju umanjene poreske osnovice do 8 miliona. Nama, ja mislim, da ta granica 700 i nešto hiljada, koliko je trenutno minimalac. Tako da sve što se pređe u tekućoj godini ostaje razlika za uplatu na samom umetniku. Profesija je jako nesigurna, tako da sledeće godine vi ne znate da li će neko poželiti da kupi vaše delo, tako da se umetnici često dovijaju da rade neke različite stvari, da vode svoje udruženje, bave se edukacijom, izvođačkim delom ili primenjenim delom ovog posla. Jedan od finih primjera te neke pozitivne prakse što se tiče samostalnih umetnika je Irska, koja je jedno 3 godine, čini mi se, odvojila 2000 samostalnih umetnika kojima je uplaćivan minimalac na mesečnom nivou u vidu neke plate, tako da se nakon 3 godine ispostavilo da je tržište poraslo, da su umetnici, jel te, plaćali porez i da je kroz sam porez i prosto tržište sav taj uložen novac u njihove, pod navodnicima, plate, naknade za mesečni rad, produkcija je porasla i uspela u poreskom smislu da se sve to vrati, možda čak i udvostruči. Mi u ULUS-u imamo koleginice koje su radile na sada već drugom izdanju zbornika, gde se, eto, prikupljaju raznorazne dobre prakse što se tiče samostalnih umetnika, zaštita samostalnih umetnika, kalkulatora naknada, neke stvari u kojima bi mi kao kolege trebali da postignemo konsenzus i da, eto, pokušamo da, da čvrsto se borimo za sve ono što, što je umetnost i kultura.
0: Vas, Marija, prepoznajemo između ostalog u muralima kojima je oslikan Kruševac. O tome smo i mi u našim emisijama govorili. Šta je za vas mural?
1: Ja bih rekla da je mural jedna intervencija u stvarnosti koja je dostupna, umetnička intervencija dostupna svim sugrađanima koje prolaze, jedna komunikacija beskontaktna sa, sa sugrađanima. Razmena misli, ideje toga da, da je umetnik osetio potrebu da pokaže neku svoju emociju na fasadi neke zgrade ili da negde u prolazu je po meni jako važna stvar i prosto način da ulepšamo svojim, svojim sugrađanima trenutak, da, im, da ih podstaknemo na mišljenje, da im damo možda neku nadu ili da skrenemo pažnju da treba da promisle neke stvari. Jako lična stvar. Murali su u Kruševcu stvar našeg udruženja koje vodimo malo, koje je eto, odgovorno za neke mlade ljude koji su sada već profesionalci na studijama, su na likovnim akademijama širom, širom zemlje i meni je drago što prilikom takvih izvođenja imam prilike da upoznajem neke mlade nove snage koje se nadam da će obojiti svet i promeniti sve na bolje.
0: I koliko traje taj proces oslikavanja jednog murala?
1: Priprema je u principu 90% posla. To su neke floskule ili, ili ti formule na kojima smo rasli i kroz srednje škole, umetničke fakultete. Dobra priprema označava dobru skicu, način prenošenja u zavisnosti od toga koliko je veliki format i samim tim i vreme za izradu. Ali jako planski razrađene stvari i eto, meni je značajno da, da ih ne radim sama. Značajno mi je da to bude neka zajednička energija.
0: Da, vi niste samo slikar, vi se bavite vajarstvom. Na trgu Kosturnica u Kruševcu je vaša skulptura. Kako je biti priznat ili nepriznat u sopstvenoj sredini?
1: To je jako, jako onako nežna tema, kako bih rekla. Biti nepriznat, odnosno, da kažem, eto, uslovno rečeno, nevidljiv, je teško. Umetnici sami po sebi bi trebalo da budu vidljivi kako bi sugrađani znali da postoje, kako bi možda eto poželjeli da naprave neku saradnju u vidu nekih izvođačkih radova ili na kraju da upoznaju svoje umetnike koje se nalaze tu negde u nekim prostorima za rad, po nekim zgradama, mini ateljejima ili gde se već snađu da rade. I značajno je jako, to je velika čast, 2019. godine ja sam imala prilike da uradim jedno vajarsko delo Rad po pozivu, koja se nalazi na mom putu od kuće do škole osnove i to je nešto što, što daje legitimitet samom mom radu sa 43 godine života, a i ujedno me podsjeća da, da je sve moguće, da je moguće, da je moguće umetnošću uticati na, na društvo, na sredinu, da je moguće pronaći kvalitetne ljude s kojima ćemo pričati o nekim lepim stvarima. Tako da da, zaista je jako, jako važno biti prepoznat. Mislim, napravila bih paralelu takođe što se tiče samog ulusa i eto, prilike da se okušam u, u ovakvoj vrsti funkcije jako odgovorne. To je velika čast i ozbiljna odgovornost biti odgovoran za smer kretanja jednog ovakvog udruženja i kolega. Pogotovo što, smo, što nas je sačekalo u protekloj godini jako ozbiljan niz finansijskih problema od umanjenja poverenih poslova preko nedostatka konkursnih ovih rezultata. Ove godine se nadamo da će to sve biti drugačije. Kako u Kruševcu spremni smo za projekte, tako smo i u Beogradu spremni da eto, pokušamo da ove godine prikažemo šta sve to imamo kao blago.
0: Da, i kad ste već pomenuli, vratili opet na ulos, u jednom od vaših intervjua izjavili ste da je mnogo teže da neko ko nije iz Beograda dobije status samostalnog umetnika, ali i da postane član ulosa od onih koji žive u prestonici. Na koje ste teškoće tu mislili? Šta je teže to umetnicima koji nisu iz Beograda?
1: Dobro, to je mala razlika. Ja sam neke 2015. godine još konkurisala za članstvo u ULUS-u. Tada nije bilo unapređenih stvari u vidu digitalizacije, na čemu su kolege u poslednjih na više godina radili, tako da u moje vreme je to značilo da trebate da spremite 10 radova, pa sad u zavisnosti od toga da li radite veće ili manje formate, da ih opremite, da ih dovezete do ULUS-a, da umetnički savet i žirira, odabere dva rada, da vi vratite te radove nazad i čitava ta neka režija sa ponovnim vraćanjem na otvaranje prijemu novih članova na toj izložbi je jako mnogo koštala. ULUS je unapredio takve stvari, mi sada imamo veliku mogućnost korišćenja interneta, odnosno komunikacije putem Google platforme, možemo, skupštine su nam hibridne, sastanci mogu svi da se obavljaju na takav način, tako da ja i dalje biram da živim u Kruševcu i ja to vodim iz Kruševca u ULUS i potrudim se da se pojavim u Beogradu kad god je to ne samo neophodno, već i onako da provedem što više vremena da upoznam kolege.
0: Kao jedan zaključak ovog našeg razgovora, šta je važno za status samostalnog umetnika? Gde su najveće boljke, a šta je lepota takvog jednog poziva?
1: Najveće boljke jednog takvog posla, pa ja bih rekla to neko sistemsko uređivanje, pronalaženje načina u odnosu na neke pozitivne prakse koje se sprovode po svetu, kako bi se eto samostalnim umetnicima pokazao neki put ka nekom zdravom životu, da tako kažem, životu koji je za nijansu sigurniji. Kad pogledate samostalni umetnik kao poziv, jeste jako nesigurna pozicija, ali sa druge strane jako ispunjava. Ne možemo ni svi biti zaposlena lica, prosto ima nas jako mnogo, tako da je to jedna vrsta zaštite, putanja koje možemo eto, da pronađemo načine da se izrazimo, da utičemo na društvo, da stupimo na scenu kao legitimni stvaraoci i da eto, pokažemo ono što nam je diplomom zagarantovano, da imamo pravo da prikažemo svoje emocije u vidu izražavanja koje je nam blizak, da li je to platno, vajersko delo, grafika, instalacija, performans ili čime se već sve kolege danas bave u likovnoj delatnosti. A što se tiče lepih strana svega toga, pa zaista je lepo verovati da će jednog dana ipak umetnost spasiti svet i promeniti sve na bolje. Možda je pomalo eto tako i idealistički, ali možda baš i zbog toga istrajavamo i želimo sve te stvari.
0: Marija, želimo vam obilje inspiracije i uspeh u svemu što radite. Hvala na razgovoru i verujemo da će lepota spasiti svet.
1: Hvala vama, divni ste.
0: Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorila je Marija Ćirić, akademska slikarka i predsjednica Upravnog odbora Udruženja likovnih umetnika Srbije.

Poštovani slušalci, na kraju smo današnjeg izdanja Jutra, novi dan. Hvala vam na pažnji, želimo vam lepe preostale dane praznika i vikenda. Pozdravljaju vas Jasmina Mihajlović, Ksenija Plivilić i Dragana Veljković. Pozivamo vas i da ostanete na talasima programa Radio Beograd 2. Svako dobro.

njihovog jezika. Neobično je važno i to što je Puškin spojio poznavanje francuske i engleske književnosti, posebno Šekspira i Bajrona, i sofisticiranost karakterističnu za višu klasu u Moskvi i Sankt Peterburgu sa dubokom vezanošću za rusko selo i folklornu pripovedačku baštinu. Stilski raspon njegovih ostvarenja, od mladalačkog romantizma do zrelog dubokog realizma, takođe je nešto što je moglo da privuče kompozitore. A Puškinovo uho, iako neobučeno i nezainteresovano za samu muziku, imalo je jedinstven instinkt za kombinovanje, suprotstavljanje i iskorišćavanje spojenih samoglasnika i izuzetnog bogatstva sibilanata i guturalnih suglasnika koji ruskom jeziku daju njegovu lepotu, mekotu i raznolikost.

Svaki kompozitor uzeo je od Puškina ono što je njemu bilo potrebno, počev od njegovog savremenika Mihajla Glinke, koji je obradio Ruslana i Ljudmilu, ranu narativnu poemu zasnovanu na bajci. Aleksandar Dargomirski je prvo takođe preuzeo jednu bajku, Rusalku, a zatim je upotrebio Kamenog gosta, Puškinovu verziju legende o Don Juanu. Modest Musorski je odabrao istorijsku dramu, Boris Godunov, Nikolaj Rimski-Korsakov takođe istorijski zasnovanu poemu Mozart i Salieri i dve bajke Car Saltan i Zlatni Petlić. I Petar Čajkovski ima tri opere. Pored Pikove dame to su Evgenij Onjegin i Mazepa. Isto važi i za Cezara Kjuja. Naslovi njegovih opera su Kavkaski zatvorenik, Pir u vreme kuge i Kapetanova kći. Prva opera Sergeja Rahmanjinova pod naslovom Aleko bila je zapravo njegov diplomski rad na Moskovskom konzervatorijumu 1892. a za libreto je uzeo Puškinovu poemu Cigani, dok je za svoju drugu operu iz 1903. tekst preuzeo iz poeme Gramzivi vitez. A mi slušamo Alekovu kavatinu u izvođenju Dmitrija Hvorostovskog i Simfonijskog orkestra kojim diriguje Konstantin Orbelijan.

Slučaj Kjuija i Rahmanjinova govori da se inspiracija nastavila i u 20. veku. Za libreto Jednočinke Mavra Igoru Stravinskom je poslužila Puškinova poema Kućica u kolomni i bio je to ujedno omaž kompozitora velikom piscu, a samu partituru on je posvetio Glinki i Čajkovskom. Puškina je izabrao jer ga je smatrao ravnim Danteu ili Geteu, zamerajući članovima Ruske petorke što su komponovali uglavnom opere bajke i zapostavili velikog pesnika. Puškin je zajedno sa Čajkovskim, po mišljenju Stravinskog, bio ideal ruskog umetnika. I kao takav i sam je bio tema opere Borisa Šektera iz 1954. pod naslovom Puškin u Mihajlovskom. A Stravinski je u Mavri želeo da spoji taj ruski duh sa zapadnjačkom operskom baštinom. Ta njegova opera Bufa premijerno je bila izvedena 1922. godine u Parizu. Akteri su bili članovi trupe Sergeja Đagiljeva, a zanimljivo je da je delo režirala Bronislava Nižinska. Stravinski je smatrao da ona ima originalne ideje, ali to mišljenje nisu delili i pevači, od kojih je Nižinska tražila da ispunjavaju i neke prilično nepevačke zahteve. Evo što kaže Stravinski. Kad je Mavra bila završena, Đagiljev je organizovao probno izvođenje u hotelu Continental. Ja sam pratio pevače na klaviru, ali mogao sam da vidim da je moja namerno demode muzika užasavala Đagiljeva i da mu je izvođenje bilo grozno dosadno. U stvari, izvođenje je bilo promašeno, a navešću glavni razlog, Đagiljevljev neprijateljski stav prema Nižinskoj koja je bila maestro scene. A kada je došlo do postavljanja na scenu, prava je nevolja bila u tome što pevači nisu bili sposobni da izvedu koreografske ideje Mademoiselle Nižinski. Onaj demode stil koji pominje Stravinski u stvari njegov neoklasicizam, a želeo je, kako sam kaže, i da oživi muziku ruskih malih gradova. Neki analitičari pominju i termine lirsko-sentimentalna romansa ili ruski vodvilj. Mavra je, u svakom slučaju, pored života razvratnika, jedino scensko delo Stravinskog u tradicionalnoj formi opere. Pevači likovi i radnja tretirani su na tradicionalni način, konkretno modelovani su prema konvencijama opere bufe 18. veka.

Ariju Šemahanske carice, takozvanu himnu suncu iz opere Zlatni petlić Nikolaja Rimsko-Korsakova otpevala je Aida Garifulina uz simfonijski orkestar Radio Beča pod upravom Korneliusa Majstera. Želim da zvuk direktno izražava reč, hoću istinu, govorio je Aleksandar Dargomirski i od opere Kameni gost prema istoimenoj Puškinovoj Maloj tragediji stvorio inovativno delo u rečitativno-arioznom vokalnom stilu, bez arija, bez ansambala i sa vrlo malom ulogom hora. Dargomirski je sam napisao libreto prema Puškinu. Očigledno je tako imao najbolju kontrolu, a isto važe i za Rimsko-Korsakova koji se inspirisao upravo Kamenim gostom i nastavio liniju kamerne opere u ruskoj muzici u ostvarenju prema još jednoj Puškinovoj maloj tragediji, Mozart i Salieri. Ovo delo se smatra prelomnim u stvaralaštvu Rimskog na putu ka psihološkoj drami. Na početku opere Antonio Salieri u svom velikom monologu govori kako nema pravde na ovom svetu, a nema je ni na nebesima. Rodio sam se s ljubavlju prema umetnosti, kaže on, još od detinjstva sav sam se predao muzici.

Scenu iz prologa opere Boris Godunov Modesta Mosorskog izvoje ansambl Marijinskog teatra pod upravom Valerija Gergijeva. Dakle, od kamerne opere do spektakla. Koliko god da se Puškinova dela razlikuju u karakteru među sobom, to isto važi i za opere bazirane na njima. Takođe, vrlo je važna i promena perspektive u nekim obradama Puškinovog teksta, čime stižemo do Petra Čajkovskog. On je po pravilu romantizovao pisca. Tamo gde je Puškin bio ciničan i realističan, Čajkovski je bio na ivici sentimentalnosti. Poema Evgenije Onjegina, na primer, odiše realizmom i blagom ironijom, dok istoimeno remek delo Čajkovskog predstavlja romantičarsku operu par excellence. Pa i u slučaju Pikove dame moglo bi se slično reći. Puškin, koji je bio veliki kockar, napisao je ovu kratku priču 1833. 4 godine pre nego što će izgubiti život u dvoboju. Priča je uzor konciznog stila, ekonomična, ironična, sa elementima horora i onespokojavajućim završetkom koji je još efektniji zbog ravnodušnog, skoro ciničnog tona pripovedenja. Opera, s druge strane, ima prilično ležeran odnos prema drami i čak je i razgrađuje dodavanjem scena koje se ne nalaze u noveli, iako su ljupke same po sebi, i elaboriranjem bogato nakićene ljubavne priče između Lize i Hermana. Ali ova karakterizacija likova je upravo ono što je na prvom mestu privuklo Čajkovskog libretu. Kod Puškina Liza nije verena i ona i Herman samo jednom razgovaraju kad on uđe u njenu sobu posle grofičine smrti. Do tada oni su samo razmenjivali poglede i pisma. U operi, kad se sretnemo s Hermanom, on je očajnički zaljubljen u jednu nepoznatu ženu, to je Liza, a kod Puškina on je nje potpuno nesvestan, sve dok jednog dana ne spazi njen lik na prozoru grofičine kuće. U tom trenutku on stoji napolju, pitajući se kako da sazna grofičinu tajnu i shvata da bi mogao da upotrebi tu mladu ženu kako bi došao do grofice. Nekoliko operskih scena ne nalazi se u Puškinovoj noveli. Uvodna scena u letnjoj bašti, scena između Lize i Pauline, veliki bal kojim se otvara drugi čin i scena na zimskom kanalu u trećem. Kod Puškina grofičin duh kaže Hermanu da svakog dana može da odigra samo po jednu kartu, ali u operi iz dramaturških razloga naravno 3 dana su sažeta u jednu scenu. Puškin koncipira i drugačiji završetak. Herman poludi i odvode ga u bolnicu, a Liza se udaje za veoma prijatnog mladića, državnog službenika, koji ima sopstveno bogatstvo, a sin je nekadašnjeg grofičinog majordoma. Sve promene koje je uneo Čajkovski doprinele su da njegova opera bude atraktivna i zabavna, ali one veoma odudaraju od najvažnijih poruka Puškinove novele. Dok neki analitičari označavaju delo Čajkovskog kao romantičarsku melodramu, Richard Taruskin ima sasvim drugačiju ideju. Ono što kritičari nisu odmah uspevali da shvate je tačno ono što je kompozitor mislio dok je pisao operu, sa tako netipičnom uverenošću u sopstvenu originalnost. Pretposlednja opera Čajkovskog je prvo i možda najveće remek delo muzičkog nadrealizma. Kroz celu operu Čajkovski spaja rokoko pastiš sa nadrealnim zlom, upotrebljavajući muziku u stilu 18. veka kao privremeno odlačenje pažnje od mračnog sveta. Muzika lakše karaktera obično se čuje u masovnim scenama, kao što je bal, ali Čajkovski upotrebljava jednu melodiju iz 1784. u najdramatičnijoj sceni opere. Stara grofica, tonući u san u svojoj sobi, peva samoj sebi jedan fragment iz opere Richard Lavljeg srca Andre Gretrija. To je genijalni potez kojim se ona seća ne samo dana kad je bila poželjna lepotica, već i vremena kad je dobila tajnu o kartama.

0: Bila je ovo uvertira iz operete Pikova dama Franca von Suppea. Svirao je Drezdenski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Otmar Zuitner, a vas, poštovani slušaoci, na kraju emisije Kon anima pozdravlja Gorica Pilipović.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: 9 sati.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
3: Radio Beograd 2.
1: Nevidljivi ljudi.

0: se u aprilu dodeljuje i priznanje grada Beograda za knjigu Novinarstvo, leksikon laureata. Priređivač Ratko B. Stojković nagrađen je priznanjem Despot Stefan Lazarević za doprinos novinarstvu. Ovaj neobični leksikon daleko čini se nadilazi onog polazišnu tačku pukog popisa dobitnika prestižnih novinarskih nagrada. Čućete i zašto, zato što emitujemo razgovor sa priređivačem nagrađene knjige. Posebnu pažnju, naravno, posvetit ćemo i onim laureatima koji su nagrađivani za svoj rad u Radio Beogradu. Dakle, kako je Ratko Stojković uopšte došao na ideju da napravi leksikon novinara laureata?
1: Ja sam počeo sa idejom da treba sačuvati od zaborava one ličnosti koji su u nekom vremenu zaslužili neko priznanje. U tom smislu sam objavio više leksikona posvećeni književnosti, književnicima, filmskim stvaraocima, baletskim umetnicima. I došao sam na ideju da bi trebalo i novinare, jer novine su, tako reći, naša svakodnevnica. I počeo sam da prikupljam podatke, tako da sam na kraju uspio da jedan dobar deo podataka prikupim, da ih sistematizujem i objavim ih u knjizi koja je upravo izašla.
0: Naravno, posebnu pažnju ćemo danas posvetiti onim laureatima koji su nagrađivani za svoj rad u radio programima, odnosno u programima Radio Beograda, no želim odmah da otkrijem našim slušalcima jednu, pa uslovno rečenu, tajnu ili kuriozitet. To je ta činjenica da ste vi pasionirani enigmata. U stvari, to je vaš hobi ili vaša strast, vaša pasija, i u tom polju ste na našoj sceni enigmatičara i te kako poznati. Kako to korespondira sa ovim interesovanjem?
1: Pa moram da kažem prvo da ste u pravu. Ja se enigmatikom bavim preko 70 godina. Rad svoj prvi sam objavio 52. godine, kao još kao, da kažem, osnovac u današnjem smislu reći, onda je bila gimnazija niža, ali i to me je povuklo i onda sam nastavio, povremeno sam prekidao zbog svog radnog odnosa i obaveza koje sam imao na radnim mestima gde sam radio, ali mi je ostala ljubav prema tome i hteo sam da na neki način ukomponujem tu svoju enigmatsku, da kažemo, strast sa nagradama koje se dodeljuju u našoj zemlji. Koliko sam uspio tome, to će da pokaže vreme.
0: Ne znam, možda će se neko od ovih laureata naći u nekakvim ukrštenicama koje pripremate.
1: Pa to obavezno uvek ima. Upravo to je možda i jedan od razloga što sam se opredelio, jer vrlo često imamo neke ličnosti, pa sad nisi siguran da li pisat, da li glumac, da li ovo, i onda i šta je dobio, i onda sad lako se može utvrditi sve ono što mi interesuje.
0: Evo, kad već pominjemo i enigmatiku kao jedno od vaših brojnih interesovanja, inače ste pravnik po struci i po obrazovanju, diplomirani pravnik, da bome, čini mi se da se poslužimo tim rečnikom enigmatike, spisak ovih priznanja, čak i za neke posvećene i pasionirane istraživače, je bio prava zagonetka. Sada su na svetlost dana na jednom mestu isplivali ovi laureati. Kome je ovaj leksikon zapravo namenjen? Šta ste imali u svesti kada ste krenuli u realizaciju?
1: Prva ideja je bila da sačuvam od zaborava neke ličnosti. To je prva ideja. Druga ideja, mislim da će koristiti mnogima, ne samo enigmatima, kao i stvarocima u novinarstvu. Kada pišu o nekoj ličnosti, mogu lako da nađu podatke šta je sve uradio, kakve je priznanja dobio, i na taj način lakše posao, ne da juri po internetu, šta znam, i sve na jednom mjestu to.
0: Interesantno je da smo mi društvo sa ogromnim brojem nagrada. Neko je nedavno pobrojao gotovo 300 književnih nagrada na godišnjem nivou i postavilo se to pitanje da li je u sceni kakva je naša

0: neophodan baš toliki broj priznanja. Kakva je situacija u novinarstvu? Zahvaljujući ovom leksikonu mi vidimo da postoji takođe ogroman broj nagrada za novinarsku i srodne profesije.
1: Pa tu mora se napravi jedna razlika. Postoje nagrade koje su dugovečne i standardne i koje se dodeljuju godišnje, ali postoji veliki broj konkursa ad hoc nekih priznanja, ali sam ja uspeo da i ta priznanja unesem u ovu svoju knjigu, jer ne bih se uvek složio sa mišljenjem da kod nas ima previše nagrade. Ja sam došao do podataka da u Nemačkoj knjižnih nagrada ima 3000 i u Italiji ima jako dosta raznih priznanja koje se dodelju. I mislim da jedno priznanje znači onome ko dobije to priznanje. Priznanje za njegov rad i da daje postrek. Kad čitam izjave laureata prilikom prijema, niko se nije žalio. Svi su se poklonno izrazili i drago im je što su dobili nagradu.
0: Opet, ove nagrade nekako moguće rangirati prema značaju. Neizbežno pitanje u ovom razgovoru će biti koja novinarska priznanja su, recimo, za vas najznačajnija?
1: Pa za mene su najznačajnije priznanja koje dodelje Udruženje novinara Srbije. To su dugo veće nagrade, dodelje su negdje već 50-60 godina i mislim da je to najznačajnije, pogotovo što tu se nagrade daju po raznim temama.
0: Među njima i čuvena nagrada koja nosi ime jednog od očeva ove profesije, Dimitrija Davidovića.
1: Dimitrija Davidović, to je baš cenjena nagrada.
0: Koja je, između ostalog, za ukupan doprinos profesiji i za životno delo.
1: Sigurno. Nego ja bih to ovde da kažem još nešto. U ovom leksikonu dobro su zastupljene i nagrade koje daje radio. Imamo zlatni mikrofon koji je daje već 40. godina otprilike, koliko sam mogao da razumem. Pa se daje i nagrada Radmila Vidak i leksikon sadrži sve dobitnike nagrade Radmila Vidak.
0: Da, to je nagrada koja je za jezički doprinos, odnosno nagrada za lepotu govornog izraza.
1: Ima i nagrada Smederevskog novinara Branislava Šakića i za lepotu govora i za druge stvari koje se tiču rada na radiju.
0: Da, također mnogi novinari, spikeri Radio Beograda, pre svega su i laureati čuvene spikerske nagrade Gordana Boneti, koja je jedno vreme postojala na ovim prostorima, nažalost više se ne dodeljuje, ali ono gde želim da nađem takođe jednu vezu sa jednim od prethodnih izdanja, a to je leksikon laureata literata, to je činjenica da je dramski program Radio Beograda verovatno najstariji živi književni konkurs na ovim prostorima.
1: Vi ste u pravu. Moj leksikon literata laureata sadrži srpske književne nagrade i među njima vidno mesto zauzima konkurs koji raspisuje dramski program. On se od negde od 60. godina prošlog veka i bilo je raznih drama za decu i savremena drama i humoristička drama i radiofonija i tako dalje. I taj leksikon literata laureata sadrži sve dobitnike do sada koje je dodelio dramski program Radio Beograda. Mislim da je to ovako dosta interesantno za slušalce radija.
0: Inače, taj konkurs za originalnu radiodramu datira još od 1929. godine. Naravno, on je menjao svoje propozicije i svoje obrise, ali je interesantno da je već na tim samim počecima rada radija, radiodrama je bila prepoznata kao jedan novi i poseban književni žanr, odnosno da je pisati za radio predstavljalo jedan poseban izazov i tome svedoče recimo imena ljudi koji su se nalazili u tom prvom žiriju, među njima je bio Vladimir Velmar Janković, a nagrada, zanimljivo, prve dve godine nije dodeljena zato što je smatrano da prispeli predlozi nisu zadovoljili one izazove koje je ovaj strogi žiri na početku postavio.
1: Tako je, tako je. Ta nagrada koju ste pomenuli, Gordana Bonetti, ona nije dodeljivana, koliko sećam, u Srbiji. A ja sam se opredelio za nagrade koje se dodeljuju u Srbiji i zato nisu ušle u ovaj leksikon.
0: Tako bi ovaj spisak mogao da bude i značajno duži i opširniji, ukoliko bi uhvatao laureate koji su iz Srbije, a učestvovali su na konkursima.
1: Ja samo moram vam da navedem i to da je ponekad vrlo teško doći do podataka o dobitnicama nagrada.
0: Da, to je zaista rudarski posao. Da. Čime ste se vi rukovodili i da li ste išli na primarne izvore, odnosno da li ste uglavnom tražili podatke od institucija koje organizuju nagradu?
1: Kako da ne? Pa ja pretpostavio sam da institucije našto, da kažem, većeg značaja imaju to sređeno. Međutim, ono što je mene na neki način iznenadilo, to je da je bilo slučajeva da nemaju ove podatke, pa su čak rekli, dobro ćete nam doći sa svojom knjigom, jer ću imati na jednom mjestu naše dobitnike. Istovremeno i novinarska neka udruženja nisu imala nisu imala volje i želje da mi pomognu da prikupim sve dobitnike. Tako da sam se držao ovog pravila da je bolje izostaviti jednoga, a ni desetak ipak ostati zabeleženi jer su primoci nagrade.
0: Ono što pretpostavljam da će čitaoci ove zaista značajne knjige videti kao njenu posebnu vrednost, to je činjenica da je taj popisani spisak laureata nije samo puko nabrajanje njihovih imena, već se pažljivim iščitavanjem hronologije ovih nagrađenih laureata onda može doći praktično i do jedne srži, a to je i politika nagrađivanja. Kako su se rađale novinarske nagrade i koliko su one uglavnom stare prema vašim istraživanjima?
1: To je teško pitanje za mene, ali bih naveo koliko ima nagrada ovaj leksikon, vrsta nagrada. Tako da je popisano 254 priznanja nagrada. Međutim, neke nagrade se dodeljuju i za prvo mesto, i za drugo, i za treće. I dodeljuju se i specijalne nagrade, dodeljuju se i nekad pohvali, šta znam, i leksikon sadrži imena svih tih dobitnika, bez obzira što postoji tu ipak jedna razlika između dobitnika prve nagrade ili Grand Prix, kako ga negde zovu, i pohvale. Ali mislim, to se može i istražiti i da kažem hronološki kako je neko nekad dobio nagradu za mladog novinara, pa je kasnije dobio i prestižne nagrade. Jer imate nagrade za mlad novinara do 35 godina ili šta znam, raznih tih ograničenja.
0: Interesantno je da je jedna od svakako najzvučnijih nagrada, ona koji nosi ime rodonačelnika sportske reportaže kod nas, Radivoja Raće Markovića, i voleo bih da onda sada na ovom mestu zastanemo i prisjetimo se glasova doajena takođe radio reportaže, to su Marko Marković i Jordan Ivanović, oni su ovu nagradu dobili 2008. i 2009. godine. Verujem da će svim ljubiteljima sporta prijeti da čuju i njihove glasove.
1: Ja verujem, i Raća Marković i Marko Marković su bili izuzetno popularni, voli smo da ih slušamo. U ono vreme kad ne bilo televizije, to je bio, da kažem, tako reći, TV prenos, jer su toliko detaljno opisivali da smo svi uživali u njihovim ovim prenosima. Evo, i raduje me što ćete prikazati deo njihovih prenosa.
0: E pa evo onda na, za početak i glasa onoga čije ime nagrada nosi, dakle Radivoja Raće Markovića, ali ovoga puta kako prenosi ne sport, već jednu paradu.
1: Paradu, prvomajsku paradu.
2: Među 600 učesnika boračkih organizacija predstavljeni su borci svih naših naroda zajedno u bitkama, zajedno na proslavi Dana pobede. Defiluju zastave naše revolucije. Defiluju stegovi pod kojima je slomljeno 7 neprijateljskih ofanziva. Defiluje armija koja je 41. rat protiv okupatora izdajnika vodila sa 80.000 boraca, završila ga sa 59 divizija u kojima je bilo 800.000 boraca. Defiluju Kadinjača, Kozara, Sutjeska, Pohorje, Mrkopolje, Petrova Gora, Igman, Debarci, Banija i Lika. Defiluju bojna polja i bitke četvorogodišnjeg rata. Defiluju 49 meseci i 3 dana juriša i ofanziva epopeje oslobodilačkog rata. Narodu koji je odgajio takve sinove i kćeri, ne može se izreći druga reč do slave i priznanja. Istorija krvlju pisana, u čeliku izlivena.
0: Da, bio je to prenos prvomajske parade Radivoja Markovića, evo sada i Radivoja i Marka Markovića u tandemu. Morat ćete da mi verujete na reč, snimak nije ubrzan.
2: Levo krilo je sada poslalo prema levoj poluci, leva polutka je prihvatila loptu, šalje je sada prema desnoj poluci, sve se to događa na srednji igralište, dakle daleko od našeg gola, desna polutka prema centarforu, centarfor ponovo sada prema desnoj poluci, desna polutka se oslobađa, prodire preko desne strane, šalje do centarfora, ali je centarfor prihvatio tu loptu iz teškog ugla, zahvatio, poslao prema našem golu, gde je Škorić primio, odmah izbacio u polje.
3: Sada je Belin u napadu preko sredine igrališta, on je dao loptu do Lukalića, Lukalić je prešao na polovinu francuskog tima, on se probija prema sredini, prema položaju desne polutke, nikoga ne napada, produžuje loptu do Belina. Belin je sada krenuo kao desna polutka, primiče se kaznenom prostoru, šta će učiniti, već je zaustavio akciju našeg tima, nije brzo reagovao. Evo Zambate na položaju desnog krila, centrirao je na suprotnu stranu prema Osimu, tamo je bio i Skobar, međutim francuski reprezentant Tivci su bili bolji u tom duelu. Oduzeli su loptu, evo je ona već do sredine igrališta. Sada je centar for Sovaž primio, krenuo je nešto unazad, onda je produžio prema jednom svom igraču prema desnoj poluci, desna polutka for prema desnoj strani. Međutim, tamo je bio Vasović na položaju levog beka jugoslovenskog tima, zaustavio loptu i dao prema golmanu Škoriću.
0: A posle Marka i još jedan laureat nagrade Radivoje Marković, čuveni Jordan Ivanović, i to u uključenju za Vreme sporta i Razonode.
4: A kako protiču prvi minuti u Nišu, Radnički Velež, druže Ivanoviću?
5: Pripadaju Radničkom koji ima nešto više ofanzive, međutim za sada bez rezultata, golova nema, rezultat 0-0 na stadionu u Čajiru, 5000 gledalaca, vreme prohladno, teren vlažan i težak za igru.
0: Emisija Nevidljivi ljudi na talasima drugog programa Radio Beograda. Podsećam, u gostima nam je Ratko B. Stojković, priređivač i leksikona, laureata u oblasti novinarstva. Gospodine Stojkoviću, zaronili smo malo i krenuli smo da češljamo ove novinarske nagrade i zaista je ovo jedan dragoceni prilog našoj medijskoj kulturi uopšte. Koliko vremena vam je bilo potrebno da sve ovo popišete?
1: To je strahovito mnogo vremena i strpljenja. Ja sam to počeo da radim preno 20 godina, da unosim te podatke, ali sve je posle trebalo dopuniti onima podacima koje nisam imao, pa sistematizovati, pa pronaći podatke o ličnosti čije ime nagrad nosi, da se daju bar njegove biografski podaci, ukratko biografski podaci, da se vidi zašto se dodeljuje nagrada pod njegovim imenom. I znači, ostavio neki trag i onda je zaslužio da i dalje njegovo ime bitiše na radio talasima.
0: Jedna od nagrada koja je posvećena upravo radio stvaralaštvu i tonom dokumentarnom je nagrada ProFest festivala, inače autorskog filma zemalja Podunavskog regiona, ali autori upravo drugog programa Radio Beograda u ovoj radijskoj kategoriji itekako dominiraju. Pa evo, sećanje recimo na jednu reportažu naše koleginice, sada u penziji, Dušanke Petrović.

0: Да, я хоть тебе сервию. Не знаю, за что под сервию. Я мислим, люди добро, наиболее сервию. Франа из си рейпо, еди рейпо, сирпска сарата, из анчевапи, ан кайбар аймак, из анчири, из све, из рейпо. Есть бар, но лакия. Лакия е много яко. For me, but smelly and taste double.
1: Čuli ste deo iz dokumentarne reportaže Dušanke Petrović, koja je inače na ovom prvom mestu u kategoriji radio emisije na Profestu bila i 2017. i 2018. godine. Međutim, ovo nije jedina nagrada u oblasti dokumentarne radiofonije, gospodine Stojković.
2: Tako je. Postoji poznati festival Interfer, gde se dodeljuje, bilo su početku nagrada Laza Kostić, pa je posle preimenovana u nagradu Nika.
1: Zlatna Nika.
2: Zlatna da. Nika. I tu je veliki broj novinara Radio Beograda bilo nagrađeno.
1: Gospodine Stojkoviću, rekoh ja, ovo je jedan rudarski, pomalo arheološki posao. Teško je metlicom razgrtati prašinu sa tih spiskova koji su negde nataloženi i ljudi imaju veliku sklonost ka zaboravu. Ovako ih vi izvlačite na površinu. Da li ste imali i brojne iznenađenja u ovim istraživanjima? Da li ste nailazili na ona imena za koje niste sanjali da će dobiti nagrade ili je neko za koga ste očekivali ostao uskraćen za istu?
2: Pa bilo tih slučajeva, normalno je. Ipak je dosta vremena kako se dodeljuju nagrade, mnoge su ličnosti zaboravljene. I onda kad čovjek počne da kopa po tim arhivama i podacima, nailazi na imena za koje ne bi rekao da su, da su dobili nagrade, jel? A oni su ipak u svoje vreme zaslužili neko priznanje, da li je to zlatni mikrofon, da li je to nagrad neka druga, nije bitno, ali bilo je slučajeva da se izvuku ličnosti za koje čovjek ne bi rekao da, jer je prošlo puno vremena, a mi smo zaboravni, inače svi kažu da su mi narod lakog kratkog pamćenja, a ja sam hteo da se malo zadrži to pamćenje duže o tim ljudima koji su na neki način u nekom periodu za nešto učinili ovoj državi, ovom društvu.
1: Jedan od predloga za drugo dopunjeno izdanje bi možda mogao da bude da uključi i one nagrade koji su novinari i predstavnici srodnih profesija odavde osvajali i na međunarodnim prestižnim takmičenjima, s tim što je to zaista dosta teško, zato što osim kada je reč o međunarodnim festivalima zvuka ili radiodrame ili dokumentarne radiodrame, teško je nekako novinarski izraz sameravati.
2: Pa to je vrlo teško prikupiti podatke o tim takmičenjima u inostranstvu. Drugo, nisam poliglota, a tu neka treba čitati na stranom jeziku neke podatke. Pa to, ali mislim da one ko se bude odlučio da nastavi ovaj posao koji sam ja na neki način započeo, imaće dosta teža zadatak. Najpre, ja sam ustanovio da neke nagrade nisam mogao da kompletiram i one su ostale da čekaju neke bolje dane i ja normalno nisam ni mogao da obuhvatim baš sva priznanja koje su dodeljivana. Neko će možda naći još nekih, kao na primjer, to bi da navedem jedno priznanje koje zaslužuje da se nađe u knjizi, to su odlikovanja koje donose državni organi. Uh-huh. Ja sam tu nešto naveo, ono što sam uspio da pronađem, ali sam kasnije, kad sam već knjigu završio, na primjer, pronašao da je naš čuveni radio reporter posle TV novinar što je prenosio utakmicu iz finale Kupa šampiona u košarci Nikitović.
1: Draga Nikitović.
2: Draga. Tu sam nakon pronašao da on dobio 2-3 državna priznanja. A to sam te kasnije kad sam već rukopis predao u štampu. Znači, onaj ko bude imao želju da nastavi, morat će malo da kopa dublje nego što sam ja kopao.
1: Pa dobro, vi ste očigledno dobro kopali jer ste i na prvom prvenstvu Srbije u sastavljanju zagonetki osvojili prvo mesto u dve discipline za najbolju krštenicu i najbolju piramidu. Dakle, zagonetke umete da rešavate, a ovo neka bude izazov za neke nove istraživače. Da kažemo gospodine Stojkoviću i ko je objavio knjigu i gde mogu naši slušalci nabaviti?
2: Knjigu izdavač je Enigmatski savez Srbije. Ono što mogu da kažem u vezi te, da je knjiga štampana u relativno malom tiražu. I zaista je bilo dobro da ljudi i institucije koje interesuje to što pre se jave, da ne bi posle bilo rasprodata, što bi rekli.
1: Dobro, mi u svakom slučaju želimo da ona bude rasprodata. Gospodine Stojkoviću, hvala vam na vašem vremenu, hvala vam na ovom daru da nam zaista sve laureate postavite na jedno mesto i olakšali ste dramatično posao nekim budućim istraživačima, a hvala vam takođe i na tome što ste skrenuli pažnju na značaj radija popisom ovih nagrada, jer čini mi se da ovaj u neku ruku pomalo zapostavljeni mediji tek uvidom letimičnim na ovaj broj priznanja koji se dodeljuju upravo za radio stvaralaštvo dobija ponovo na značaju.
2: Hvala vi vama što ste me pozvali i što imam priliku da upoznam javnost, radio slušalce sa ovim mojim izdanjem.
1: Naš sagovornik bio je Ratko B. Stojković, autor knjige ili priređivač knjige Novinarstvo, leksikon laureata i sam ovogodišnji laureat nagrade Despot Stefan Lazarević, grada Beograda, za doprinos novinarstvu.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: 9:34, ovo je emisija Nevidljivi ljudi, drugomajska, kažem prva majska, svakako praznična, a donosi nam eto i jednu refleksiju obeležavanja 1. maja na Radio Talasima. Logično, ovaj praznik je negde determinisao i tu činjenicu da je 1. maj prisutan na Talasima Radio Beograda još od 1944. godine. Praktično, Radivoje Marković je prenosio prvu prvomajsku paradu dok još svi krajevi, zapadni krajevi naše zemlje nisu bili oslobođeni, i taj prenos je trajao rekordnih 7,5 sati. Evo jednog preseka iz našeg tonskog arhiva, parade iz 1960. i 63. Čućete i ko su bili reporteri u nekim, u ovoj 63. recimo stihove čitao Miroslav Mira Mitrović, najpoznatijih spikera u istoriji Radio Beograda, koji je takođe vezao svoju karijeru i za predratni Radio Beograd i za posleratni, isto kao i Radivoje Marković, ali ostalom, hajde da čujemo ko je to pred mikrofonima bio te 1960.
2: Radio Beograd. Počinjemo prenos prvomajske parade. Pred mikrofonima na Bulevaru Revolucije nalaze se reporteri Jovan Ščekić, Dragoljub Golubović, Nikola Vitorović i Radivoje Marković.
3: Za koji trenutak, ovde na Bulevar Revolucije ispred zgrade Savezne narodne skupštine, gde su i naši mikrofoni, doći će drug Tito. Kiša koja je padala celu noć upravo je sada prestala. Veličanstveni je prizor koji se sada pruža pred našim očima. Ratne zastave su u prvom redu. Prolaze borci predvođeni ratnim zastavama i narodnim herojima.

0: I evo sada čela povorke. Srp i Čekić od živog prirodnog cveća, ogroman Srp i Čekić plovi bulevarom revolucije, nošen rukama radnika u tegeti svetloplavim radnim mantilima.
1: U jutrošnju paletu boja, svežeg zelenila, sivog, mokrog asfalta, majskih zastava oblačnog beogradskog neba, umešali su se novi tonovi.
2: Svaki što tu ide po jedna je nada, svaki po jedna uzdanica. Svaki prepreku, otpor svlada, zemlji poklanja zanos mladi. Svakome bije svetlost lica kao da sunčeve dvore gradi.
3: Da, to je bio glas Miroslava Mitrovića iz 1963. godine, ovo poslednje, a ako ostavimo sad po strani sve ideološke predloške i paradigme, zapravo ove snimke vam emitujemo da biste shvatili koliko su za to vreme progresivno, dobro, pa između ostalog i tehnički snimljene i koliko je umetnički program bio na odgovarajućem nivou kada je reč o samom izvođenju. No, dakle, nisu samo prenosi parada, ono što je bojilo prvomajski programe Radio Beograda. Bilo je tu i raznih eseja, neki od naših najistaknutijih književnika koji su takođe trajali još iz vremena pre Drugog svetskog rata, dakle u predratnom Radio Beogradu je recimo Veljko Petrović bio programski direktor, pa evo njegovog prvomajskog eseja iz 1967. godine.
4: Rad koji su takozvane svete knjige svih mitologija žigosale kao prokletstvo, kao kaznu, povrh izgona iz raja, zamišljenoga carstvom Dembelane, naš blagorodni misilac, Boža Knežević, nazvao je već previše od 60 godina molitvom. Danas ovo naše savremeno čovečanstvo uzdiže i slavi rad kao najstvarniji izraz humanizma, kao najuniverzalniji lek protiv zala koje surove, opake ćudi prirodinih sila nanose ljudima, a još više kakva čovek sam sebi može i hoće da nanese.
3: No, u svom kvalitetu nije oskudevao ni zabavno-humoristički program. Recimo, Dragan Aleksić je pre tačno pola veka napravio jednu prvomajsku humoresku. Pepe Laković, Ljiljana Dragutinović, Feđa Stojanović i Nada Blam su ovi glasovi koji ćete čuti u ovom prvomajskom kabareu.
5: Prvomajski praznični kabare.
6: Ponoćni program za ptenju naklonjene slušaoce.
7: Sa 24 časa prazničnog staža započeo je mesec maj, koji pa mnogo čemu predstavlja najomiljeniji period u godini.
8: Jer maj je mesec sveća, kako onog na livadama, tako i onog u vazama i saksijama. Maj je mesec zaljubljenih u sebe ili sebi draga bića. Maj je još mesec kada su drvoredi popularni od fasada, a polja omiljenije mesto boravka od grada.
9: Mi ćemo ući u ovu majsku noć bez nekih drugih namera, osim da ozvučimo izvesne majske suvenire, da uzberemo nekoliko muzičkih strukova i da koliko toliko imitiramo cvrkut majskih ptica, kao i tradicionalno žuborenje usplahirenih potočića.
8: A to što vam se čini da mi radimo za praznik rada, to nije tačno. Ovu emisiju smo snimili pre praznika, pa sada možemo da je slušamo zajedno sa vama.
7: Toliko za sada, a ovoliko za odmah za tim.

0: Kutija za pamćenje.
1: 20. godina prošlog veka predao Mila Bogdanović. Na jednom času, kad smo bili pri kraju studija, on je s nama razgovarao o tome što nas čeka. I rekao, eto, ja imam sina, eto, ja se bavim književnošću, moj sin se bavi arhitekturom. Taj sin je Bogdan Bogdanović. I jednom prilikom u Bezistanu, to je čuveno bilo mesto okupljanja, naiđu Milan i Bogdan, sednu sa mnom, pijemo kafu i to sam upoznao Bogdana Bogdanovića. Već je bio profesor na arhitekturi, posle toga je bio predsednik Udruženja Srbije, a imao sam i zadovoljstvo, to moram da kažem, da mi on uručio oktobarsku nagradu koju sam dobio za emisiju Gozdrugog programa Radio Beograda. I kad mi je to predao, on meni kaže, zanimljivo, kaže, ja još nisam bio, kaže, vaš gost. Ja ga pozovem, a stanova je na Kalenića pijaci u blizu moje ulice i mi smo se posle toga nalazili često u ondašnjoj Vltavi, Orač bio u to vreme, čak smo jedno vreme sedeli i sa Milošem Crnjanskim, boga mi, kaže on, žurim, Ksenija je gost supruga, čeka me na ručku, mi smo ostali gotovo 3 sata. I Bogdan mi kaže, možemo mi da ne snimamo naš razgovor u Radio Beogradu, nego kaže negde na drugom mestu. I on mene odvede na Avali, imao neke atelje, tamo dolazili studenti, ja se više neću, jedan snimatelj je bio vrlo zadovoljan, snimili smo razgovor i to me molio, može li da ne piše. Ja sam primetio da on pola ima napisano, a govori i usmeno, tako da se možda u emisiji to primećuje. Kad je emisija bila emitovana, mislim da su dve emisije bile, dve nedelje, on je bio zadovoljan što ga je mnogo ljudi zvalo, jer u to vreme kad je Radio Beograd radio te emisije, nije bilo mreža, nije. Jedina 3 ustanove gde se moglo držati, to je bio Kolarac, to je bio Udruženje književnika i Akademija nauka. Tu se jedino moglo otići javni skupovi o književnosti. Posebno je bilo zanimljivo kad je otišao iz Beograda i kad se vratio, bio je malo tužan, njega je ondašnja vlast jednostavno izvojila iz života i sećam se jednom, Bogdan mi kaže, jeste mi zainteresovani, kaže, da vidite moj Jasenovac. Ja kažem, pa idem sad u Hrvatsku, i te, kaže, obavezno vidite. I ja kažem onima iz Radio Zagreba da bi volio da vidim Bogdanov spomenik, odem ja tamo, kad sam se vratio, pričali smo dosta o tome i Bogdan pita kako je li čist, je li obrisan, je li kako izgleda. On je ovaj razgovor u radiju doživeo, kaže, mnogo mi je bio drugčiji nego intervjui koje dajem po novinama. Što pitam ja? Pa zato, prvo, kaže, bio je dug, drugo, nije bilo mnogo politike, a imalo je prilike da ja govorim, kaže, dosta o arhitekturi, o kritici, o svemu s čemu govorio, i naravno mi je drago što mi postavili pitanje u budućnosti. Tako da mi je taj razgovor ostao drag i znam dobro da mi je o razgovoru sa Bogdanom vrlo mnogo pohvala rekao Deroko, koji je također arhitekt, je njegov profesor. Deroko je, kaže, ovo je, kaže, najbolji arhitekt s kojim se razgovarali. Bogdan je imao veliki ugled u ono vreme u društvu, njegove skulpture, posebno njegovi memorialni radovi bili su veoma cenjeni. On je, čini mi se, bio manje poznat, bio je predsednik Beograda, ali to je, mislim, nije ostao neki najveći utisak. Ali ovo što je radio, ostalo je u sećanju i zato je drago da ga čujemo. Mi smo vodili taj razgovor dosta davno. Sećam se dobro da smo sretali mi često u Beogradu, pored Bezistana, voleo je kafanu Grčka.

0: Kraljica. Kažu da je sad puno obnovljena u Knez Mihajlov ulici. A to da čujemo Bogdana Bogdanovića.
1: Druže Bogdanoviću, šta vas je usmerilo arhitekturi u to vreme ipak tehničkoj grani, budući da potičete iz poznate umetničke porodice Milana Bogdanovića?
2: Opredeljujući se za arhitekturu, verovao sam da u stvari ne činim ništa drugo do da jednostavno nastavljam porodični posao. Sa jednim oskudnim iskustvom dečaka, već sam pomalo razaznavao da graditi znači razmišljati, a da razmišljati znači graditi. I čini mi se, docnije, bile su to moje dve jedine prave strasti. Desilo se, uspomena iz detinjstva, da sam poslednjeg dana školskog raspita, jako precizno to pamtim, upravo pred polazak u drugi razred, ondašnji drugi razred gimnazije, imao prilike da cijelo jedno popodne, jedno divno jesenje popodne, provedem u krugu tek sagrađene nove novcijate Beogradske observatorije. U središtu tog novog, tek sagrađenog kompleksa nalazila se zgrada sa centralnim teleskopom. Ja mislim da je to to. Ona imala jedno sveže, dovršeno, lepo, klasicističko pročelje sa četiri stilska stuba. To su bila prva četiri stilska stuba koje sam u životu video. Bilo mi je na jednom jasno da je to predamnom neki neobično čvrst, neki ustaljen red stvari, nekih viših stvari, nevidljivih stvari, prenet u kamen. Sve sam nekako bio sklon da shvatim da sama ta građevina predamnom u svojoj nekoj tajanstvenoj suštini sadrži neki apsolutan red. Bio sam sasvim jednostran, pa bez obzira što su oni meni posle vrlo ljubazno, sa mnogo blagonaklonosti prema jednom detetu, objašnjavali savršenost poretka Vasione, pokazivali mi tablice dokaza radi u koje se pažljivo unose podaci o kretanju planeta, planetoida, asteroida, kometa, čitave one šarene nebeske menažerije koja inače uvijek pali dečju maštu. Bez obzira na sve to što su oni mene tako ubeđivali, što su mi dopustili da virim kroz teleskope i da vidim mesec i zvezde i tako dalje, ja sam stalno bio nekako malo više ubeđen da postoji jedan mali kosmos koji sam ja konstatovao, identifikovao u prvom dodiru sa onim mislenim redom koji čovjek može sam da stvori, da mudro, nepogrešivo rasporedi četiri obična dorska ili toskanska stuba. To se danas više ne bih tačno setio.
3: Vaše ime u najširoj javnosti je vezano za memorialnu arhitekturu, za pamtljive spomeničke, kako se to kaže, Bogdanovićevske simbole. Čime vas pojedini događaj više inspiriše istorijskom istinom i činom ili zvukom u potonjim i svim budućim vremenima?
2: Gradilište je prava svečanost udruženog grada, rečeno današnjim jezikom, udruženih ideja, polje radnog prijateljstva. Drugčije ne bi smelo biti, pošto je reč o građevinama vrlo dalekosežnog značenja koje obeležavaju događaje i kazuju šta mi svi o njima mislimo. Vi ste, druže Jevtiću, to već opredelili veoma tačno. To jeste želja da se uspostavi neka vrsta korespondencije sa vremenom budućim. Vi znate, po prirodi stvari, spomenici koje sam gradio bili su uvek znak pošte prema mrtvima. Najveći broj tih spomenika ima karakter nekropola. Ponegde su grobovi zamijenjeni kenotafima, ponegde, kao kod obeležavanja fašističkog logora.
3: Možda mogli da se složite sa mišljenjima da je arhitektura jedinstvena disciplina koja spaja umetnost i tehniku. U stvari, šta prema vašem osjećanju preteže danas?
2: Najjednostavnije rečeno, arhitektura će biti arhitektura samo dotle dok ne postane ni tehnika, ni umetnost, već ostane ono što jeste. Pogledajmo malo stvar unatrag sa etimološkog gledišta. Sama reč arhitektura, ona u svom današnjem grčkom korenskom vidu, ona postoji bar 3000 godina. Sa značenjem koje se nije mnogo menjalo, koje se postepeno i sasvim malo suzilo, ali se nikad nije bitno izmenilo. Reč tehnika je mnogo modernija reč. U današnjem značenju ona se možda javila tek polovinom prošlog veka u jeku industrije.

0: industrijske revolucije.
1: Nešto malo ranije, rani romantizam nam je poklonio još jednu reč, a to je umetnost. Znači, bili bismo u situaciji da modernim terminima premeravamo težinu jednog starog, proverenog termina. Zato sam ja uvijek za to da se prednost da jednoj tautološkoj definiciji da je arhitektura ipak pre svega arhitektura. Tim pre što u ovom trenutku mi baš ne znamo mnogo šta znači reč umetnost, jako smo kolebljivi u tom pogledu. A što se same tehnike tiče, jedan niz izvedenica nas mnogo više upućuje na njene negativne i pozitivne strane. Međutim, arhitektura će morati da nastavi da postoji čak i u nekom postindustrijskom društvu, onda kada prevaziđemo zla jedne nedovoljno razvijene, agresivne, jedne još uvijek nedovoljno profinjene, produhovljene, agresivne tehnike. Ona će morati da postoji, ne znamo kakva, dobra, loša, opaka ili zadivljujuća, ali u svakom slučaju neizbežna. Ona prati ljudsko biće.
2: Za kraj smo ostavili pitanje u budućnosti. Iako ste svojevremeno izrazili sumnju u vidovitost i preskazanja, ipak, recite nam, šta će biti sa čovekom u gradu 2000. godine, odnosno, da li će biti gradova, kako ih, razume se, mi sada doživljamo? Da li će arhitektonska i uopšte tehnička misao previše hitati i da li mnogo žuri?
1: Pitanje budućnosti je baš tako, kao što sam rekao, jedno gotovo neurotično pitanje modernog čoveka. Znamo kolike se količine knjiga pišu u budućnosti. Znamo i za sve one zastrašujuće kvantitete futurološke, naučno-fantastične ili jednostavno opsenarske materije, koja se na razne načine i pod raznim naslovima prodaje po izlozima svetskih knjižara. Ja se ponekad pitam, nije ili sad na jednom i sama takozvana budućnost postala roba široke potrošnje? Nisu li ideje o budućnosti stravičnoj i apokaliptičkoj, a i one nešto manje sumorne ili čak euforične, nisu li sve te ideje ipak samo neka vrsta sistematičnog dizajna namenjenog jednom ideja gladnom, ali odgovora gladnom, ali u suštini bezazlenom tržištu? Kod mene svaki razgovor o budućnosti izaziva uvijek neku vrstu nesvesne opreznosti. Nije daleko od normalne ljudske pameti da je budućnost u nama samima, u ljudima, u idejama kojih pokreću heurističke igre mojih studenata, omogućuju da se kao čale grade i ruše imaginarni gradovi i civilizacije. Ja ponekad onako iz prikrajka kradomice posmatram njih same u toj igri. Ja sam uvijek iznenađen i zapanjen ne samo maštom koju igru nose, no i čvrstinom njihovog rezonovanja. Sve mi to potvrđuje da u svakom čoveku današnjica, pre svega u mladom čoveku, postoje ogromne zalihe energije koje same po sebi nadilaze sve pretnje kojima smo izloženi. Jeste, tačno je da svuda oko nas sve manje čiste vode i sve manje sveže trave, da se sve zalihe polako, ali neumoljivo smanjuju. Jedina energija koja se rasipanjem nikad ne smanjuje, već naprotiv, ona raste, množi se i plodi, to je energija duha i mašte. Ja do sada nisam još imao ni prilike ni razloga da posumnjam njenu premoć.
3: Da, duh i mašta. Eto, neka to budu reči koje će odzvanjati posle ovog praznika. Sa vama su danas u emisiji Nevidljivi ljudi bili Jasmina Mihajlović, Ksenija Plivelić i Ranko Stojilović. Sledi Agora, a vi ostanite u stalase drugog programa Radio Beograda.

0: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
1: Agora.
0: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
1: Udruženje građana Ja volim topli do i žitelji ovog sela obnovili su crkvu Svete Petke, vekovno duhovno ognjište sela i okoline. Topli do se nalazi u parku prirode Stara planina. Samo selo zadržalo je u mnogome svoj izgled u arhitekturi od pre 100 godina i kao takvo sigurno predstavlja jedno od najautentičnijih sela na Staroj planini. Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. Naš sagovornik je dr. Srđan Cvetković, naučni savjetnik u Institutu za savremenu istoriju. Doktore Cvetkoviću, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Iz pokreta za odbranu reka Stare planine nastalo je udruženje građana Ja volim topli do. Osnovni cilj vaš je da svoju energiju usmerite ka realizaciji projekata koji treba da doprinesu razvoju sela Topli do. Da se prisetimo one prve akcije koju ste realizovali, to je obnova crkve.
2: Posle te odbrane, Stara planina dobila status i nacionalnog parka i zaštićeno je samo mesto Topli do kao kulturno-istorijska celina. Zavod za zaštitu spomenika u Nišu ga je proglasio kao kulturno-istorijskom celinom i stavio pod zaštitu i način gradnje i sve ostalo. Onda smo krenuli, dakle, ajde, to je bilo kao protiv borba, ajde, ali zašto smo mi onda? Koje su naše vrednosti, šta to mi hoćemo tamo da uradimo? Kako mi mislimo da podignemo život tamo, da privučemo ljude, da obnovimo domove, jel tako? I krenuli smo upravo od crkve, jer ja sam smatrao da je okupljanje oko crkve jedan onako ritualni čin koji ima neku transcendentalnu dimenziju i kada se ljudi okupe oko nečega što nije njihovo, praktično, nije tu nikakva lična korist, ako me razumete, nego tu smo svi, radimo oko tog hrama koji ima i kulturno-istorijski značaj i duhovni značaj i tako dalje, i ljudi kada su obnavljali selo u 19. veku kada je spaljeno Turaka,

0: I to je okupilo sve ljude i iz Toplog Dola i sa strane, iz Pirota, iz svog toplodolstva, kako ja kažem, iz Srbije, Vojvodine, iz inostranstva su dolazili ljudi, pomagali, prilagali novac i onda smo to uspeli da uradimo te prve godine i onda godinu po godinu obnavljali smo jedan, drugi, treći, četvrti dom, ljudi su počeli da obnavljaju svoje kuće i ovako privatno, pročuli su se toplodolski vodopadi, tu je i Midžor, najviši vrh Stare planine, skijaška staza blizu, kanjon Temštice, crveni kolor, odnosno mali Kolorado, kako ga zovu, kako ga već popularno zovu, dakle, sa tim prelepim crvenim stenama. Sve je to uslovilo da se to mesto počne razvijati i mi smo brzo posle toga, nekih 5-6 godina, uspeli eto i vodovod da obnovimo i da 30-ak domova za izdavanje, odnosno nekih stotinak ležajeva postoji za izdavanje, što je podvig, jer mesto je bilo 2019. mesto gde je postao samo možda jedna ili dva kuće za izdavanje i gde niko nije odlazio praktično.
1: Kako su reagovali meštani?
0: Malo ko je čuo za Topli Do, to je bitna razlika. A sada malo ko nije čuo za Topli Do. I sad ja bi tu da podvučem, uvijek je bitna ekipa i svi, naravno, ljudi koji su se okupili odavde, odande, pomagali su koliko mogu, odvajali deo svog vremena, ali ima jedan čovek koji je tamo, koji je tamo pokrenuo svoj posao, koji napušta posao u gradu da bi se bavio Toplim Dolom, koji postaje kmet Toplog Dola. I taj mladi čovek, za Staru planinu je svakako mlad, 85-6. godište, uglavnom, taj mladi sposobni čovek zove se Miljan Stojanović, sin je graničara iz Toplog Dola, odnosno komandanta Karaule, Toplog Dola je pogranično mesto, i na neki način je komandovao i odbranom i obnovom Toplog Dola. Tako da bez njegove uloge, bez nekog čoveka koji je tu, koji je operativan, sva moja želja, umeće, znanje, htenje na popularizaciji Stare planine i Toplog Dola i neke vizije koje sam podelio sa njima i to toplodolstvo koje sam smislio i te festivale koje smo organizovali zajedno i koje sam neki način inicirao, ne bi bili mogući bez takvog čoveka koji je tu i koji je operativan, ako me razumete, i on je taj čovek motor razvoja i uvek postoje neki ljudi kada se obnavljaju to pred 19. veku koji su predvodili obnovu. Onda su predvodili obnovu izvesni pop Đorđe Ignjatović koji je obnovio tu crkvu i rukovodio ustankom protiv Turaka posle kojeg je ceo taj kraj pripojen Srbiji i izvesni stočar, trgovac, nepismen, ali čovjek vrlo vešt, kasnije postoji narodni poslanik, Kosta Mladenović Gaga. Oni su predvodili obnovu tog kraja Toplog Dola i šire u tom vremenu. Kasnije je Dimitrije Mladenović Gaga osnivač Tigra, fabrike Tigar u Pirotu i tako dalje, kod koga živi praktično danas Pirot, jer je to jedan od najuspešnijih, da kažem, brendova ovog kraja, pa i Srbije, zašto ne kažemo. Tako da, zahvaljujući njemu i naravno svim ljudima kojim se ovom prilikom zahvaljujem, koji su iz Niša, iz Pirota, iz Dolova, Toplog Dolova, gde ima najviše toplodolaca, koji su se prepoznali u ovoj priči, koji su odvali svoje vreme novac. Tu su naša braća Poljaci, Italijani, ljudi iz različitih zemalja evropskih koji dolaze u Topli Do i sve više, naročito braća Poljaci koji su ove godine imali svadbu u Toplom Dolu, imali smo poljsku svadbu i svake godine dolaze u sve većem broju. Tako da se toplodolstvo širi planetarno, ta dobra energija, ali počelo je, kažem, od te crkve, od ti domovi, zahvaljujući Miljanu Stojanoviću i celoj našoj ekipi koju smo napravili udruženje i dobro se organizovali i iz te negativne energije, iz tih barikada, krenuli smo da radimo nešto, eto ja se nadam, pozitivno i u čemu svi, što najbitnije, uživamo. Znači, mi sad to ne radimo što imamo neke sad velike lične koristi tu. Tako da okupili smo te neke entuzijaste koji prosto eto vide to kao neku svoju utopiju, kao neko mesto gde odlaze, gde mogu da ostave svoje, to sam već rekao jedan put, skupa odela na ulazu u Topodolski kanjon i da tamo budu deca, da se igraju, da uživaju, da se kupaju tim toplim planinskim rekama, vodopadima, otuda valjda ime Topli Do.

0: Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Sagovornik današnje Agore je istoričar dr. Srđan Cvetković. Doktore Cvetkoviću, topli do se nalazi nedaleko od Pirota.
1: Pa ima negde oko 33 kilometara, otprilike toliko ima i stanovnika ili nešto manje čak stalnih, ali ima mnogo nas virtualnih koji smo tamo. Koji smo tamo, evo, i mislima i srcem, i često odlazimo tamo i organizujemo razne stvari, i festivale i radne akcije i razne te pohode, planinarske ture. Sada su se priključile i neke, da kažemo, organizacije i turističke organizacije, organizacije mladih ljudi s kojima radimo te neke zanimljive događaje na Staroj planini. Dakle, ima ljudi koji su stalno tamo, to je recimo 30-ak meštana, ali ima onda ovih ljudi koji su u Pirotu, koji su svaki vikend tamo, to sad ne znam već koliko, pa onda ovih koji dolaze, koji su u penziji, pa onda i ljudi kao ja, pa onda iz Dolova, koji su mahom potomci, ima oko 300 kuća poreklom Toplodolaca u Dolovu kod Pančeva. Onda to sve kad sračunate, pa plus ovi letnji, pa plus planinarska društva koje organizuju vikend često ture, tako da to mesto dobilo neki drugačiji život, ako me razumete. I kroz planinarenje i kroz ove penzionerske živote ovih ljudi koji odlaze tamo povremeno, i ja koji odlazim 2-3 puta nedeljno, i onaj drugi koji odlazi 5 puta nedeljno iz Pirota, ili onaj koji je maltene svaki drugi dan tamo, živi u dve kuće. Znači, različiti su oblici života se, da kažem, rascvetali na Staroj planini kao na nekoj poljani. Znači, ima raznih cvetova, ima raznih ljudi, ima iz različitih zemalja čak, ima iz različitih krajeva Srbije.
0: Ono što je zanimljivo, vezano je i za taj muzej koji ste krenuli da obnavljate. Da.
1: Pa nabrojao sam da smo crkvu, vodovod, kuće, i onda sam negde došao na ideju u jednom trenutku, pošto imamo jedan sjajan film iz 1936. godine koji govori o Toplom dolu, ljudi ga mogu pogledati na YouTube-u. Topli do i Stara planina 1936. godine. Mm-hmm. Tako je naziv filma na tom YouTube-u. I on prikazuje život u 15 minuta. Turistička razrednica Stare planine Topli dola i Toplog dola finansirao je Dimitrije Mladenović Gaga, bogati industrijalac, tada i kraljevski senator. I on je imao svadbu sina, snimilo su malo svadbu, ali su po njegovoj želi snimili razglednicu Toplog dola i Stare planine. To je on fenomenalan film koji preporučujem svaki čovjek da pogleda. Osim tog, eksponata imamo puno fotografija, starih predmeta, nema gotovo čovjeka na Staroj planini ili Toplom dolu koji nije našao, otude valjda stara, što je stara, neki stari predmet, recimo rimske strele, ne znam, novčići razni predmeti, onda ovi etno predmeti, recimo oružje, ja sam konkretno našao u svom dvorištu neki hajdučki pištolj i tako dalje. Dakle, imamo puno tih stvari i alatke, znači za rad, i stvari koje se više ne koriste, jel tako, a dojuče su se koristili u domaćinstvu. To su sve i etno predmeti, i istorijski predmeti. Ideja je da sve to, pošto Stara planina ima zaista toga mnogo da ponudi iz različitih perioda, i rimskog i predrimskog, čak i srednji vek, naravno, i novo doba i sve to, da stavimo na jedno mesto i da to uvrstimo isto u turističku neku ponudu, da jedno mesto, čovjek kada dođe u neko mesto, ima reprezentativnu zgradu u etno stilu i da ona ima sve što treba da ima, znači da ima istoriju tog mesta, da može pogleda film, da pogleda predmete, da pogleda fotografije i tako, da to bude, eto, takva zgrada. I mi smo napravili jedan projekat i onda smo počeli skupljamo novac od tih festivala, mahom, dobrotvorne priloge. Skupili smo negde pola, dobnimo krov prvo te zgrade, koja je bila potpuno u stanju raspada, i krov se otvorio bukvalno. I uspeli smo to ove godine. Znači, od dobrovoljnih priloga i uz pomoć Telekom Srbije, recimo polovinu novaca, uspeli smo, dakle, s tim sredstvima da zakrpimo krov i idemo sledeće godine dalje.
0: Odnosno, prošle godine
1: ste... Da, ja živim u prošlosti kao i svaki istoričar. Znači, ove godine, dakle...
0: Planirate, da?
1: Planiramo i uspećemo, svakako. Tu nema šta da se razmišlja i da se ne veruje. Krov je sada već u dobrom stanju i to je bilo najteže uraditi. Prvi korak, inače, uvek najteže u svakoj obnovi. Sada već imamo sredstva i... gotovo projekat koji je prihvaćen od Fondacije Trag, gde ćemo uskoro potpisati, ja se nadam, i ugovor, da radimo dalje, da radimo fasadu, da radimo stolariju, da radimo opremu unutra i da polako tu zgradu koja je na reprezentativnom mestu, na samom trgu, ispod oraha koji je star, koliko je mesto, oko 100, obnovljeno mesto, pardon, 150 godina, če mesto je staro vekovima, još iz srednjeg veka potiču zaseoci koji su se negde 18. 19. veka na ušću te dve reke formirali u takvo naselje, ili tako? I onda nastavljamo dalje ove godine sa, kao što sam rekao, fasadom, stolarijom i onda unutrašnjosti, interijerom. To će sve biti u narednim godinu dve dana, ja se nadam, završeno. Eto i taj jedan važan projekat, jednu instituciju zapravo, koja će da ima tu multifunkcionalnu namenu, kao što sam rekao.
0: Zanimljivost Toplog Dola, to je možda selo sa najviše vodopada.
1: Da, da. Ja recimo, ja nisam bio na svim vodopadima. Ja sam tamo rođen i često idem. Dakle, stalno neki sad planinari, evo ga novi vodopad, kako se zove, ne znamo kako se zove, oni uzmu pa ga krste, pa se onda raspravljaju sa seljacima, nije to ime, nego je drugo i tako. Dakle, imamo negde oko, za sada, 30-40 vodopada, ne zna se ni tačan broj. Mi ne računamo one manje ispod 2 metra za vodopad, znači samo one koji su zaista reprezentativni, i najveći ima 70-ak metara, to su i Čunguljski, i Piljski, i Kurtolski vodopad, Vurnje u novije vreme su atraktivne, sistem zapravo vodopada, i ima ih puno, ima Kaluđerski skok koji je jedan od najdužih kaskadnih vodopada u Srbiji, ako ne i najduži. Tako da ja sa te metre, neka mi oproste ovi koji slušaju, ne pamtim više. Uglavnom, poenta je da Topli Do ima puno vodopada, najviše u Srbiji, i da je po tome postao brend. Takođe ima i dve reke planinske sa virovima koji su u letnjim mesecima prilično topli za kupanje, čak i za ljude koji nisu tako otporni na hladnu vodu kao ja, recimo, koji imaju normalne prohteve što se tiče temperature, što je dobro za decu koja odlaze leti tamo na kupanje i u tim planinskim virovima dubine 2-3 metra se kupaju, to su prirodni bazeni sa čistom pijaćom vodom, to vam je eliksir, kako da vam kažem. I dakle, dve reke, toliko vodopada, koliko planinskih vrhova, koliko pećina, koliko ovoga, koliko onoga, to bi trebalo sad popisati. To je zaista, ne znam nija, ogroman jatar, to je onaj stomak koji ide, ulazi u Bugarsku, ako gledate kartu Srbije, pa onda onaj taj egzotični stomak tamo, to sve pripada taj jatar Toplom Dolu.
0: Tu je najveći vrh najveći deo Srbije, da?
1: Da. Tako da je to jedno nepregledno prostranstvo, kada bi se ispeglalo, Boga mi bi pokrilo dobar deo Srbije. Jer je ono naborano, razumete li? I onda ima sve te džepove, sve te male dolove. A koliko dolova ima, to nismo rekli, ja ne znam. Ima nekoliko stotina dolova. To su oni mali potoci koji ulaze u reke. I onda svaki ima svoju neku klisuru i tako dalje. Dakle, eto, tako vam otprilike izgleda ta topografija i hidrografija Toplog Dola.
0: Da,
1: nisam stručnjak za to, ali to je bitan segment. Osim istorije, Stara planina i Topli Dol imaju ponude vodu. I to za piće. Evo ja pijem sada ovu flaširanu vodu. Tamo se sagnete u reku i bilo koji potok i pijete bez problema čistiju vodu od ove flaširane koju ste mi dali.
0: To je upravo i razlog što je Topli Do centar brojnih festivala.
1: Nije nastalo slučajno. Jedan od načina da oživite neko mesto je da okupljate ljude oko nekakvih svečanosti, oko nekakvih događaja koji imaju neki smisao. I onda smo izmislili te događaje, Festival slobodnih reka i planina. Onako jedno divno ime koje mi je palo na pamet dok smo sedeli tako pored vatre tim barikadama. Jer tu smo mi pravili neki isto koncerte i, da kažem, neki zabavni program, i iz toga je nastala ta ideja. I to se održava sad svake godine u avgustu, zadnja nedelje avgusta. I ima kulturno, istorijski, sportski i svaki drugi karakter. Bukvalno je jedna košnica gde se saberu ljudi iz različitih delova Srbije i sveta, gde napravimo program koji nije ni strogo baš određen, gde može da se javi čovjek koji hoće da nastupi, ima nešto interesantno, onda izmenimo program i ubacimo i njega. Dakle, ima muzički deo, ima koncertni deo sa etno i rock muzikom. I ima izbor za najlepšu fotografiju Stare planine, za najlepši kratki video amaterski o, o Staroj planini ili bilo kojoj planini. Proširili smo posle na bilo koju planinu u Srbiji, bilo koju reku, da ne budemo sad lokalno vezani. I to biramo, prva tri mesta kao nagrađujemo, mada je u suštini svečanost pre svega promotivnog tipa i cilj je druženje, razmjenja energije i učestvovanje u dnevnim planinarskim programima, gdje imamo obilazak oba dana nekih mesta lepih, što vodopada, što planinskih vrhova, uvijek neki novu turu osmislimo za naše posetioce ili nekoliko njih, pa onda svako prema svom kondiciji, prema ovaj, svojim potrebama. Obično ljudi, recimo, kada je neka dalje tura, putovarimo u kamione, pa ih onda razvozimo do određenih tačaka, pa onda oni idu tamo, pa se vraćamo nazad, da bi to sve mogli da organizujemo, da se ljudi ne premore previše, da mogu da učestvuju i da prate program uveče. Onda to znači ima i dramski deo, gde bude neka gluma, neka pozorišna predstava, neka monodrama ili tako. Onda imamo neku izložbu često, bukvalno sve vrste umetnosti, znači imamo,
0: da, tu su imamo i mladi volonteri Srbije koji su takođe uključeni.
1: Tako, imamo taj radni deo da su mladi volonteri Srbije, ali ne samo volonteri Srbije, nego i volonteri iz celog sveta. Recimo, imamo s tim volonterskim organizacijama saradnju i dolaze nam ljudi iz Španije, iz Meksika, odavde, odande, Nemačke, Italije. I to bude dobro, oni se tu u tom planinarskom domu našem druže, tu spavaju, hrane se i rade nešto preko dana, budu tu 10 dana recimo u oči festivala i odrade silan posao i oko montiranje bine i oko čišćenja reka i uvek neke posliće. Što kažu, ima posla ko hoće da radi. Eto.
0: Da, ima posla i ima zaista za ljude koji jesu okrenuti prirodi, okrenuti da. Zdravom životu i promociji yes. tih pravih vrednosti. Mi se nalazimo pred...
1: Imamo još jedan festival, nisam rekao, to je taj znači, letnji festival koji je onako multitipa, znači umetnost, različite vrste, umetnost i sport, mali futbal, planinarenje, sve to u tri dana, onako vrlo bogato to izgleda, i znači ima svega. A drugi festival je pre svega planinarsko-sportskog tipa, Waterfall Fest, odvija se u vreme kada su vodopadi najveći, posvećen je vodopadima baš i njihovom obilazku detaljnom. Ovaj, tu sarađujemo sa organizacijom Srbije za mlade, koja je, da kažemo, idejni pokretač tog festivala i on se održava oko 1. maja. Tad je ono, tope se snegovi, vode su nabujale i to izgleda zaista moćno i onda obilazimo što pešaka, što džipovima, što kamionima. Ideja je da se za tri dana obiđu skoro svi veći vodopadi na Staroj planini, što nije lak zadatak i ima malo, da kažem, tu izraženju sportsku dinamiku, ali i tu dolaze i stariji, mislim Srbija za mlade okvirno naziv te organizacije, ali tu bukvalno imamo ljude od 17 do 77 godina na tim turama, da kažem planinarskim, odnosno u obilascima tih vodopada.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
4: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
0: Eko.
5: Slušate Agoru, Radio Beograd 2. Udruženje građana Ja volim topli do održalo je nedavno svoju godišnju skupštinu. Kao što je i rekao istoričar dr. Srđan Cvetković, naš današnji sagovornik, udruženje je vrlo aktivno i broji veliki broj članova. Za ovo izdanje Agore izdvojili smo reči Stefana Petrovića i Davora Gavranovića.
6: Baba i deda sa očeve strane su rođeni u Toplom Dolu, ali u ono vreme 50-ih svojevoljno su se preselili ovde u Vojvodinu, u selo Dolovo kod Pančeva, što je to jako zanimljiva isto odrednica. Toplodolci su se oselili u Dolovo, tako da je Srđan tu skovao jednu novu kovanicu, da. Tako da ja za sebe kažem da sam u stvari toplodolovac. Prvi put odlazim, slušao sam naravno u detinstvu priče od baki i deke o Toplom Dolu, da tamo postoji neke planine, da je tu Midžor. Posle iz geografije sam vidio da je to u stvari najveći vrh Srbije. Kasnije, tokom studiranja, ja sam se zainteresovao za planinarenje, zaljubio se u prirodu i prosto sam shvatio da želim tamo da odem. Po prvi put, deda već tad bio preminuo, nije me nikad odveo u to njihovo selo. Baba je tad već bila stara i ja treba da krenem 2012. prvi put putem Toplog Dola. Ja kažem babi, reku, baba, sutra idem u Topli Dol. Ona me, žena, gleda kao nije jasno, kao dete, šta ćeš tamo, tamo nema dva čoveka više. I kaže mi neko ime, neka njena sestra Cana i taj još jedan su samo gore u Toplom Dolu, kao... Ja kažem, ja idem, vidimo se, pokazat ću ti slike kad se vratim. I tako 2012. odlazim tamo i slična priča. Prvo što me iznenadilo jeste da u selu opšte nije bilo prazno, to su bili one vreme prvomajskih praznika, bilo je dosta ljudi u selu, pekli su se jagnjići, prasići, tako da, rakija i sve tako dalje. To je, upoznao sam i dosta familije, bukvalno kako sam otvorio vrata u tom centru sela pored mosta, vrata su mi otvorio moj neki stric i kao isto prezime, prvi put govorim, on za mene zna, jer je dolazio u Dolovu i zna me kao dete, ja nisam imao pojma za njega. I tako je, onda sam krenuo da otkrivam i taj lični deo, ali naravno odradili smo tu misiju do koje smo došli, popili smo se na Midžer, videli par vodopada i od tada se zaljubio stvarno to podlo i vraćao se. Posle se sve ovo izdešavalo, što je Srđan rekao, oko odbrane reka, ipak daljina je Beograda i Topla Gora velika, nisam aktivno puno učestvovao u tome, podržavao sam ih koliko sam mogao. Međutim, eto, kada se desio taj prvi festival Slobodnih reka i planina, došao sam kao gost, jako mi se dopalo šta je, kakva se zajednica tu stvorila za vreme tih protesta i barikada, i prosto video sam da tu mogu da doprinesem, rekao sam Srđanu da može da računa na moju pomoć naredne godine oko organizacije, i posle, evo sada već sarađujemo dugih
0: sve ostale istorije
6: 4 godine, eto, toliko od mene.
7: U organizaciju pokrenuli smo Srbiju za mlade 2011. godine i tokom godina smo obilazili sve krajeve Srbije i regiona, ali nekako najveći utisak u stvari zbog svoje autentičnosti, posebnosti, prirodnih nekih vrijednosti, možda i gastronomije, je ostavila poseban značaj Stara planina. I eto, tokom godina mi smo nekako kroz u početku smo radili neke ture koje uključuju onako više neke događaje, festivale, kasnije smo se bazirali na prirodu i eto, jednom prilikom kada smo tako obilazili Staru planinu, bili smo da i u Toplom dolu, organizovali smo ranije programe, ali eto, Topli do i sama Stara planina, ona po čemu je specifična, jeste sačuvana je ta arhitektura, postoji tih skrivenih sela koje su sačuvale svoju autentičnost. Ono što je razlika, i to se nadam, i nekako i mi kroz naš rad i kroz organizaciju borimo se da ne bude ona zlatiborizacija nekih drugih planina u Srbiji, da se opet sačuva to ono što je autentično, ono što je specifično za naše krajeve, i ta arhitektura treba da se čuva, da se sačuva, da se te kuće mogu obnavljati u tom stilu, a ne da gradimo neke one komercijalne jeftine kuće koje ni nešto ne liče, i postoje neka mesta gde je to narušeno, gde prolazimo Srbijom, ali eto, ono, kad sam došao prvi put u Topli do, video sam, jeste tamo put taj zapušten, onako, možete proći samo kolima ili nekim kombijom, ne možete velikim autobusom, mi koji organizujemo te programe i ture, ali nekako ta zabačenost i ti putevi, koja ta infrastruktura koja nije bila na nekom nivou, je i omogućila da to mesto ostane sačuvano, da bude sačuvano od tog betona, od narušavanja onog svog izgleda, i eto, ostalo je sačuvano, i to je ta jedinstvena ambijentalna celina povezana sa prirodom, te kuće koje dođete kao da ste došli u 19. vek, i ono, Srđanova kuća koja je obnovljena sa onako nekim uveče kad je on držao neke prezentacije, kada imamo ove festivale koje organizujemo, tako dalje, ove koje se mi isto priključujemo i jedan festival zajedno organizujemo, ima se osjećaj kao da sam u 19. veku i ono, sa ljudima, ona. Tako da je nešto što je meni se svidelo i nešto što mi kroz ovu našu organizaciju promovišemo tu autentičnost. Zato je Topli do posebno selo, zato je Topli do, i treba i svi u Toplom dolu, evo, pošto sam ja deo tog toplodolstva, naravno Srđan, koji je tu lider i koji je nekako svaki put kad dođe u Topli do, ali ako nema Srđane i te ekipe, tu je kasnije, postoji tamo i jedan dečko iz Užica, Dabac, naš drugar, pa tu je Stefan, i kad su neke akcije, kada dođemo tamo u Topli do, ta njihova energija, to neka toplina, kad osjetite, to je nešto nestvarno. Svaki put kada se mi okupimo, dovedemo grupu, organizujemo neki događaj, ta energija samo može se doživjeti u Toplom dolu. Bio sam možda nekim drugim mestima, ali stvarno i tu Srđan daje posebno, posebna. Da. Tako da, mi zajedno, eto, pored tog festivala što organizuje tamo Srđan u, ajde kažem, i Stefan u ime njihove borbe protiv tih mini hidroelektrana, kasnije ovaj, taj festival slobodnih reka i planina. Mi organizujemo isto jedan festival zajedno, festival vodopada, gde je malo topli do jedinstveno selo u čijem okruženju nalazi se preko 30 vodopada u ovaj periodu, pogotovo u proleće kada su one u svom ajde da kažem lepoti. Tako da smo i mi zajedno pokrenuli još jedan događaj koji će promovisati ajde tu te prirodne vrednosti tog mesta. Tako da, eto, Topli Do i Stara planina treba da se dožive, znači tu je i vrh Midžor i ova pesma. Ja mislim da će tu još više pomoći u promociji Stare planine i tih vrednosti, pogotovo evo i muzičari koji su rekli kako su doživjeli samo mesto kad su došli. Tako da, ja mislim da će ova pesma i postaći prvenstveno mlade koji će to slušati, da posete Topli Do, da posete Staru planinu, i ovo je, mislim, jedna od najznačajnijih vrednosti koja će možda doprinijeti više nego turistička organizacija neka, ovo je samo ova pesma.

0: Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je istoričar dr. Srđan Cvetković i na samom kraju današnje emisije dr. Cvetkoviću zamolit ću vas da nam date recept za uspešan rad udruženja Ja volim topli do i o planovima za ovu godinu.
1: Mi ove godine planiramo još neke lepe stvari. Jedna od njih mi je naročito draga, ako uspemo, da je, ja se nadam da ćemo uspeti da je realizujemo. Naime, pomenuo sam taj film iz 1936. godine, snimanje o litijama seoskim, to je za duhove, to je negde praznik početkom juna, ili tako. Ideja je da mi napravimo remake tog filma. Dakle, da naš reditelj Stefan Ćirić, fenomenalan, talentovani mladi čovjek iz Pirota.
0: On inače živi u Pirotu,
1: tako
0: da?
1: Je. I član Toplodolstva i snima sve naše festivale od početka i fotografiše. I takvi su ljudi, mi imamo čovjeka za sve. Mi imamo ljude koji voze bager, koji voze kamione, voze džipove, snimaju filmove, ima muzičara, imamo sve. Znači, mi smo para država, odnosno bez para država. I imamo i svoje majstore, nisam ih pomenuo. Toplido ima svoje majstore, 4 majstora, stariji su svi od 70 godina, najstariji mislim ima 75, 6, 7 godina, ne znam ni ja koliko. I oni rade bar s nama mladima, obnavljaju, menjaju krovove, oni su radili tih 30 nešto kuće koji sam pomenuo. Tako da, to su majstor Kola, majstor Boško, majstor Mile, oni su obnovitelji Toplog Dola. To oni su žive istorije, legende, ljudi koji su, dakle, vremešni, ali energiju, verujte, da imaju više od beogradskih mladića.
0: Oni žive u Toplom Dolu ili...
1: Dakle, to je jedan važan projekat koji želimo da realizujemo, taj remake tog filma, da se obučemo svi ti stara odela i da napravimo slične scene i da pozovemo svo Toplodolstvo odavde, odande, iz Poljske, odande, dakle, kogo može da dođe, naravno, i da to izgleda zaista bogato kako izgledalo onda. A vidjet ćete kad pogledate film koliko to vrvi od ljudi, prosto oni se sudaraju na ulicima.
0: Retko je zapravo, malo je sela koja su te 1936. imale svoj film.
1: Da, to se potrefilo zato što smo, u Toplidu ima nekoliko značajnih ljudi uopšte za istoriju Srbije, odnosno za istoriju jugoistočne Srbije, pa i Srbije. Znači, osim tog sveštenika Đorđe Gnjatovića koji je vodio ustanak 76. godine uoči pripajanja, imali smo tog Kosta Mladenovića Gagu koji je bio narodni poslanik ispred liberala za ceo pirotski kraj. Bilo je 100 poslanika, on je bio jedan od 100, kao nepismeni težak, seljak. 53. je bio, 50. je bio Nikola Pašić. On je bio iz tog mesta, što je velika čast za jedno mesto, je li tako da? Ima jedno od 100 ljudi baš iz tog mesta. Onda je taj njegov sin, Dimitrije Mladenović Gaga, industrijalac iz Pirota, kasnije, koji je osnovao i fabriku Tigar, hidrocentrale prve sagradio, ali onog prelivnog tipa, koji danas predstavlja turističku atrakciju, sazidane od crvenog kamena, gde mnogi misle da je to prirodni vodopad. Toliko je dobro vređeno. I taj čovek je bio isto zaslužen. Onda tu i komandant Jugoslovenske vojske u otadžbini, sad ulazim već u drugi projekat za ovu godinu koji realizujemo, to je Dušan Petrović Boroš. On je bio zarobljen, oborio je 7 aviona u odbrani Beograda, bio zarobljen od Nemaca, kasnije povlačio se prema Bosni, kao i sva ta Jugoslovenska vojska, bile su izdani i tako dalje i tako dalje, svi znamo tu priču. Onda je odveden u bolnički tamo logor Ninberg, ili tako. Pustili su ga u prilike 42. godine. Aktivirao se kod Draže u Jugoslovenskoj vojsci, zvaničnoj u otadžbini, jel tako? Postojala migracija, bilo u otadžbini. I dao zakletvu koju nikad nije pogazio. Znači, on je i posle rata, kada su svi, kao što to biva kad neka partija pobedi, pređu na pobedničku stranu, ne. Dušan Petrović Boroš je ostao da se skriva po pećinama, jer je dao zakletvu i nije hteo da se preda novim revolucionarnim vlastima. Oni su ga lovili, OZNA ga je lovila i o tome postoji trag u državnoj bezbednosti. Ja sam imao prilike to da vidim i objavio sam to kao članak. I onda je tamo gonjen 2-3 godine iza rata. Streljani su seljaci koji su mu pomagali, jatakovali, tako. To taj Dušan Petrović Boroš, koji je zaslužan, tako čovjek isto iz Drugog svjetskog rata samo, i ovaj Dimitrije Mladenović Gaga dobit će svoje spomenike. I oni su već gotovi, jedan je izliven već. Dimitrije Petrović Boroš dobit će spomen česmu, obnovit ćemo lepo česmu, ozidati i utisnuti taj njegov reljef pored kuće gde je živeo. A Ovaj drugi, Dimitrije Mladenović Gaga, inače on je dobio ulicu u Pirotu, ako se ne, tek skoro, ali nisu mogli da podignu spomenik jer se protivio valjda lokalni SPS, ali na slobodnoj teritoriji, u slobodnim srpskim planinama, u Toplom dolu, Dimitrije Mladenović Gaga, osnivač Tigra, kraljevski senator iz Toplog dola, dobit će svoju lepu bistu ispred svoje kuće koja će biti Muzej života staroplaninskog čoveka. Eto, to su nam dva lepa projekta za ovu godinu. Biće još, ali dosta je za sad ovo. Eto, neki zadatak pred ovaj Božić. Učinimo nešto lepo za sebe, za ljude oko sebe, da pokažemo više empatije i da pokušamo da verujemo u nešto lepo i da se udružimo da to nešto lepo ostvarimo kao što se to desilo na Staroj planini Toplom dolu. Neka to bude u celoj Srbiji. Neka se čista voda i model toplodolstva preseli u Beograd. Neka cela Srbija počne da živi slobodnije, pravednije, ali za to nešto slobodnije i pravednije moramo se svi zajedno izboriti. Više poštovati jedne druge, više verovati u to što radimo i u vrednosti koje zastupamo i držati se zajedno u toj celoj priči, ne želiti nikom ništa zlo, ali boriti se za ono što je dobro, pa makar ako to zahteva i neko uslovno rečeno stradanje ili neki trud ili neko ispaštanje, moramo to da prihvatimo, jer bez rada, bez borbe, bez trpljenja, konačno, bez upornosti, evo prave reči, upornost,
0: vaše organizacije koje
1: bez upornosti
0: su nastale,
1: nema nikakvog rezultata i ništa se lepo neće desiti tako što će pasti sa neba. Ni ovo što se desilo, i barem mislim da se dešava na Staroj planini, lepo nije palo sa neba, nego su ljudi udruženi sa dobrom energijom radili strpljivo verujući u to, čak i onda kada se to činilo mnogima da je besmisleno. Kada su nas posmatrali kao da smo neko malo, ajde da kažemo, družina, ljudi koji nemaju druga posla ili rade nešto potpuno idealistički, utopistički, prosto da to nema izgleda da uspe, da će te hidroelektrane tamo biti sagrađene, pa makar mi bili 1000 dana na tom mostu.
0: Međutim,
1: ja znam kada su to ljudi govorili. Kada su to govorili i evo sada 5 godina kasnije ili nešto više, mogu da kažem da nisu bili u pravu. A tada sam ja čak sumnjao u to. Mislim, posumnjao sam. Morao sam verovati da bi istrajali u tome, ali ko smo mi sad tu, na kraju uspeli smo, eto, ne znam nija kako, ali ja mislim da je to zato što smo bili dovoljno strpljivi, uporni, na momente i hrabri, ili tako, i što smo se držali zajedno i što smo verovali da radimo jednu ispravnu stvar i da se vredi zbog toga žrtvovati. Uglavnom, od tada, od kada se obnovio dedovinu i od kada je počela ova borba i za odbranu i za obnovu, jel tako, sve sam češće dole, tako da me ljudi pitaju ili ja živim sad dole ili sam u Beogradu. Ja sam sada, što se kaže, napolitanac. Pola tamo, pola u Beogradu. Srcem možda i više tamo nego u Beogradu, ali eto, tako sam otkrio drugog Srđana Cvetkovića koji je sada vaš gost, a ovaj prvi, to kad bude neka

0: druga tema, recimo istorija Drugog svetskog rata, komunistički režim, slobode, prava.
1: Tu ćete vi biti. Hvala vam lepo na učešću u današnjoj emisiji.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Ovo izdanje Agore potpisuju Vladimir Penđer, Igor Ristić, Jasmina Mihajlović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, poručuje ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Objašnjava da Srbija, kao i druge zemlje korisnice plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, na svakih 6 meseci podnosi zahteve za isplatu finansijskih sredstava, koje Evropska komisija potom ocenjuje na osnovu realizovanih reformskih koraka i političkih kriterijuma. Ukazuje da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a. Zdravstveno stanje Ratka Mladića je nepromenjeno, rekao je njegov sin Darko i dodao da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno. Veštaci su dobili produženje roka, da je produžen i rok za odluku. Sada bi odluka trebalo da bude krajem sledeće nedelje. Bojim se da to ne bude kasno, rekao je Darko Mladić. Oružene snage Irana u potpunosti su spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup. Za to vreme izraelska vojska i libanska militantna grupa Hezbollah nastavili su međusobne napade uprkos primirju koje je stupilo na snagu polovinom aprila. U Libanu je poginulo najmanje 10 osoba, dok su u Izraelu ranjena 2 vojnika. U četvrtom kolu play-offa Superlige fudbaleri Partizana od 18:30 dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. I vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 12 stepeni, vlažnost vazduha 50%, pritisak 1008 milibara, vetar zapadni, duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program radi Beograda 2.
2: Te bise.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušalci, ovog sunčanog subotnjeg prepodneva sa vama je Ivana Babić. Danas govorimo o jednom lepom jubileju, knjizi, studiji, muzičkom albumu, ali ne otkrivamo sve na početku jer će o svemu tome biti reči nešto kasnije u toku našeg druženja. Počinjemo u dobrom ritmu, ostanite na ovoj frekvenciji, slušate prvi majski večiti drugi.

0: U martu je obeleženo pola veka od kako se kao posebna jedinica u okviru Radio Beograda izdvojila dramska grupa. Na svečanosti su uručene nagrade Vitomir Bogić onima koji su na različite načine doprineli i koji doprinose radiofonskom dramskom stvaralaštvu. Tim povodom u Klubu 2 prošle nedelje koleginica Jelena Perić ugostila je dobitnika plakete za najbolju mušku ulogu Andreja Šapetkovskog.
1: Taj ulazak u studio gde su velikani naše glume i režije bili je poseban događaj. Svaki put se oseti i određeno poštovanje i odgovornost. Nema treme, ali ima tog blagog uzbuđenja i radosti. Jako je pozitivna ekipa i cela redakcija dramskog programa. Onda se okupe ljudi koji su glumci, koji su predosretljivi, koji pomažu jedni drugima, uvijek je tu i radosno i veselo. Naravno, ozbiljno radimo, ali dobra je atmosfera. To se radi zaista za mali honorar i više svi dolazimo iz entuzijazma da bi održali tu tradiciju radiodrame. Kad sam bio mali, sećam se, tada je bio samo prvi, drugi program 202 i onda sam često slušao, bilo mi je interesantno i to je kao čitanje knjige jer mora da se zamišlja sve to što se čuje i mislim da je zato između ostalog i korisno, ne samo zbog održavanja tradicije nego zato što je to radiodrama razvija maštu kod ljudi. Danas je sve u tim brzim nekim slikama, promenama, na društvenim mrežama, na televiziji. I mislim da treba malo da se stane i da se oslušne neka dobro napisana reč. Mnogi od onih sa kojima sam počinjao da snimam radiodrame više nisu među živima, ali kako sada da ja odbijem, evo to kada me zove Miloš Jagodić ili Zoran Rangelov, kada me zovu za radiodramu da odbijem, kažem, neću, ne mogu, jem, kad god imam vremena, dođem. Ne znam se tačan broj, Caci Mihajlović znam da vodi evidenciju i da svaku dramu zapiše i to je pametno i lepo što radi. Ja nisam to radio jer nisam očekivao da će ih biti baš toliko.

0: A u ponedeljak je u klubu 2 kod koleginice Gordane Đurđević gostovao Ognjen Obradović. On je tom prilikom govorio o svojoj studiji Svedoci poslednjih dana, predstave suočavanja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u periodu od 1991. do 1999. Nju je objavila izdavačka kuća Clio u saradnji sa Fakultetom dramskih umetnosti. Slušamo šta o svojoj studiji kaže Ognjen Obradović.
1: Ja sam u stvari želeo da raspletem te čvorove 90-ih, da se istraživački vratim u pozorište tog perioda. Predrasuda koja postoji u mojoj profesiji, koja je meni negde na osnovu onoga što sam znao i pre istraživanja delovala preterana, jeste da je 90-ih pozorište, kako recimo sažima Mirjana Mirčinović, pokazalo bedu te profesije, da je bilo potpuno, ona te termine koristi, eskapističko, neki drugi kažu samozadovoljno, i da se tu, da tu maltene nekakvog dijaloga sa stvarnošću koja nas je okruživala nije ni bilo. Ja sam onda, ograničio sam se na Beograd i na beogradska pozorišta, istraživao sam repertoare i video sam da slika nije baš tako crno-bela što se tiče institucionalnog pozorišta. Profesorka Šešić je pisala isto u izdanju Klija Umetnost i kultura otpora, gde se ona bavi nezavisnom scenom. I onda se napravila ta podela, sve dobro se dešavalo na ulici i sve slobodarski i progresivno, a institucije samo konzervativno.
2: A nije tako bilo?
1: Uopšte nije bilo tako. Da. Ispostavlja se da Jugoslovensko dramsko pozorište, to shvatam istražujući, ima čitavu repertoarsku liniju gde se vrlo aktivno bavi, i to preko estetski relevantnih uspelih predstava, dijalogom sa ondašnjom stvarnošću. I onda sam odlučio da fokusiram istraživački tu temu, i onda je meni teorijski bilo najuzbudljivije to što sam ja shvatio da se taj kontekst nasilnog vremena ne upisuje samo tematski direktno time što se o tome progovara, nego da u stvari je ta kriza ulazi mnogo dublje u samu strukturu tih drama i predstava koja su tad rađena, u njihove hronotope, u način na koji su vreme i prostor osmišljeni u tim dramama i predstavama. Ali da, institucije nisu bile pozorišne sasvim, a naročito nije bilo Jugoslovensko dramsko pozorište koje postavilo niz značajnih antiratnih predstava.

0: Ove nedelje podsjećamo i na još jedno izdanje Zlatnog preseka u kome je bilo reči o izložbi Prostor, trag, gest, crteži Milana Milovanovića, Kosta Miličevića i Mališa Glišića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije. Značajan deo postavke predstavljaju ostvarenja nastala tokom Prvog svetskog rata i na Solunskom frontu, u okolnostima u kojima su autori u svojstvu ratnih slikara beležili prizore svakodnevice, logore, vojnike, pejzaže, ali i trenutke predaha. Koleginica Tanja Živković ugostila je autorku izložbe i pratećeg kataloga Evgeniju Blanušu.
1: Taj rat je njima je doneo izvesno i moralno nadahnuće, kako je profesor Lazar Trifunović rekao, bila je to herojska stranica naše istorije, ali i herojska epoha naše umetnosti. I makoliko da su oni taj rat doživljavali kao lično tragiku, kao splet istorijskih okolnosti u kojima oni nisu, mogli da biraju ili da bilo šta drugo, on je pružio njima moralno nadahnuće i Kosta Miličević je najlepše crteže ostao iz tog perioda. Mila Milovanović je, njegova se crtačka umetnost kretala od, dakle, pričamo isključivo o opusu iz Narodnog muzeja, od prvih, znači, pouka kod Kutlika, znači od one akademskog realizma, od akademske umetnosti, mi imamo izložena dva portreta iz tog perioda, do preko minhenskih eksperimentalnih, da kažem, avangardnih poruka, preko bečke secesije, potom do impresionizma koji je u Pariz, ali on je na kraju došao i u Pariz. Kod Koste Miličevića se najviše osjeća ta impresionistička poetika, zato što je njegov gest upravo bio takav, za razliku od Milovanovića, koji je više ekspresivan, koji je robustan, može se reći, koji je vrlo često na skulptorski način obrađivao aktove. I može se pomisliti da bi on bio podjednako uspešan i u vajarstvu, kojom se nikada nije okušao. A baš sam i u katalogu navela da je potez Koste Miličevića, to je gest njegov, bio više nekako paučinast i najviše impresionistički, najnežniji. A Mališa Glišić, dakle, i on je prolazio kroz različite faze, ali s obzirom na to da su na ovoj izložbi zastupljeni crteži upravo iz tog akademskog minhenskog perioda, oni prikazuju, dakle, tu poetiku minhenske akademije, ali već tada je on u njih unosio neki autentičan sopstveni izraz. A da je bilo teško njima da stvaraju, bilo je, pre svega u takvim uslovima, a potom i jer su imali zadatak da nakon više od tri decenije zapravo nepostojanja umetničkih škola u Beogradu i to sa školom Kirila Kutlika naprave jednu revoluciju u crtežu i revoluciju ne samo u crtežu, nego i u umetnosti.
2: Pusti ovaj voz

0: Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54.

0: Letica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan u snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Eko. U emisiji Kon Anima Isidora Bovan razgovarala je sa prvakinjom opere Narodnog pozorišta Sanjom Kerkez o njenim izazovima u toku karijere i, kako Kerkez ocenjuje, za nju najtežoj ulozi, tumačenju Rozine iz Rosinijevog Seviljskog Berberina, koju je za 5 dana ova umetnica spremila na drugom jeziku.
5: Rozina mi je bila baš teška uloga za rad. Brzina koloratura je nešto što meni nije baš bilo najlakše. To traži veliku vežbu i mnogo sam se trudila oko toga. Bilo je puno suza, ali ipak se to na kraju isplatilo. Ja sam 15 godina pevala Rozinu. Na srpskom smo ovde pevali. Imam jedan, baš kad sad pominjem tu ulogu, imam jedan izlet vrlo zanimljiv i sa ove sada distance ne znam da li bi uspela tako nešto da osvojim. Bila je nedelja, pamtim dane. Bila je nedelja i meni je zazvonio telefon. Skopska opera me zvala da uskočim u Seviljskog Berberina, oni na italijanskom izvode. Predstava je trebala biti u petak, znači imam 4 dana da preučim ulogu na italijanski. Ja kažem, ja to ne mogu, meni direktor kaže, da, pa ti naravno da možeš, godinama pevaš ovde, ti imaš svoju publiku, ti ćeš to ovde da super uradiš. Meni na kraju priđe posle 2 dana proba reditelj i kaže, pa nemoj, mislim, daj da pozovemo nekoga iz Bugarske, nemoj svoje ime da blatiš tu, ne možeš da savladaš, ogroman je tekst, puno recitativa. A ja sam samo znala ariju na italijanskom. I kad je on to meni rekao, sad ovo govori o mom karakteru, samo reci nemoj, to znači, to će biti. Radila sam, učila sam, jer sam u petak izvela tu predstavu bez i jedne greške.

0: Prethodne subote u emisiji Stepenik, koju je vodila Svetlana Jajić, bilo je reči o knjizi Ućutkivanje. U najavi piše, izuzetno je važno imati na umu, a to piše i u uvodnom tekstu knjige, da ćutanje i ućutkivanje toliko često prate traumu da se čini kako su oni njeni neodvojivi delovi. Ovo su, dakle, u svom uvodnom tekstu napisali priređivači Mihael Buholc, profesor socijalne psihologije na Međunarodnom psihoanalitičkom univerzitetu u Berlinu, sada u penziji, i gost našeg programa, klinički psiholog i psihoanalitičar Aleksandar Dimitrijević.
1: Ima jedan važan američki šekspirolog koji kaže da je Šekspir osnova, temelj zapadnog kanona. Da ono što su Talmud, Biblija i Kuran u istočnom, kako on kaže, Šekspir je u zapadnom kanonu. Da smo mi svi neki nastavci Šekspirovih likova. Da je Šekspir naučio zapadni svet kako da izrazi osjećanja, samorefleksivnost i tako dalje i tako dalje. I kad smo mi počeli da radimo na ovoj knjizi, meni se vrteo po glavi u nekom trenutku taj stih koji smo posle stavili u naslov poglavlja, but break my heart for I must hold my tongue. Ne sjećam se sad tačno kako glasi Simić Pandurović prevod, ali Hamlet kaže da će mu pući srce zato što mora da obuzdava svoj jezik, zato što ima tajnu, jer moj otac rekao da ne sme nikome da kaže. I ja sam onda jednog dana pomislio, čekaj da vidim da li ima nešto u Hamletu još o tome. I kad sam počeo da čitam, sve je o tome. I to je ta, ne znam kako da kažem, misterija te knjige, da je sve u njoj. Sve što se tiče psihologije na ovaj ili na ovaj način, naći ćete u Hamletu. To počinje time da je njegov otac ubijen. Mislim, ja sad ne pričam priču kako je ispričano, nego samo, kako da kažem, hronološki. To počinje time što je njegov otac ubijen, ali njegov stric to skriva. A taj duh kad se bude pojavio, on neće ni sa kim da razgovara, nego on samo Hamletu hoće da kaže. A kad Hamletu to bude rekao, on mu to tako dramatično priča da nema načina da ovaj ne bude potpuno rastrojen, a da mu nije dozvoljeno da bilo kome kaže. A Hamlet onda, pošto ga to tako strašno uznemiri, a ne može nikome da kaže, on odlazi kod Ofelije i to je jedan vrlo dramatičan opis kako on nju drži za ruku, uzdiše, ništa ne govori, gleda je prodorno u oči i onda se okrene i ode. I vi posle toga imate tu mladu devojku čiji jezik se potpuno raspada, koja više ne zna ništa da kaže, onako jednostavno da tako kažem, i koja možda završi u samoubistvu. Tako da je to jedna vrlo dramatična slika jednog duha koji ne može da se umiri zato što je ubijen, a istina se nije čula, znači nešto je učutkano, koji to kaže svom sinu, ali ga učutka, koji to neverbalno prenese svojoj nekoj devojci, verenici, simpatiji, ali tako da ona ne zna zapravo šta bi mogla bilo kome da kaže. I vi vidite strašno dramatično kako ta stvar teče iz jedne osobe u drugu, kako to kao neka infekcija se širi svud po svetu. Kad je Mann morao da pobegne, on je završio u Kaliforniji, pisao i dalje, i to dramatično važne stvari, ali on je između ostalog, njega je BBC snimao i on je na nemačkom držao kao govore, to je prevedeno na srpski, govore nemačkom narodu koji su bili emitovani iz Londona tako da se čuju svud u celoj Nemačkoj da bi reč istine doprla do tih ljudi. I to je situacija uvek svuda. Dobri umetnici, vešti umetnici umeju svoju poruku da zamaskiraju na taj način da cenzor ne može da shvati. Da ona cenzoru promakne i provuče se, ali neko u publici uspe to da razume.

0: Gost emisije Hram koleginice Dušanke Zeković bio je Davor Džalto, umetnik, istoričar umetnosti, teoretičar i teolog, predavač na Univerzitetskom koleđu u Stokholmu na odseku za istočno hrišćanstvo. On je govorio o temi ikonoborstva. To je bila i tema posvećena njegovim predavanjima, održanim u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Evo šta je profesor Džalto rekao o otklonu prema likovnim predstavama u monoteističkim religijama.
1: Ako čitamo Stari Zavet, tu nalazimo na zapravo barem dve suprotstavljene tradicije. Jedna koja je očigledno neprijateljski nastrojena prema slikama, prema vizualnim predstavama, i to je ona čuvena iz Božje zapovesti da se ne pravi nikakva slika bilo čega što je na nebu ili što je na zemlji, i kontekst, dakle, toga je strah od zapravo idolopoklonstva, dakle, da će te slike postati neka vrsta idola koje će biti obožavane ili nekih lažnih predstava, lažnih bogova. Ali nalazimo također isto u Starom Zavetu naglašenu vizualnu tradiciju. I to je neko pitanje koje je povezano i sa tim pitanjem već u Starom Zavetu i u starozavetnoj tradiciji o predstavljivosti Boga, odnosno vidljivosti Boga. Da li je Boga moguće vidjeti ili ga nije moguće vidjeti. I u Starom Zavetu imamo i o tome kontradiktorne stvari. U nekim segmentima se kaže Boga nije moguće vidjeti, nego samo recimo čuti glas, ili ne može niko da vidi Boga i da ostane živ. Ali onda nalazimo također i delove gde se govori o upravo bogoviđenju. Dakle, mogućnosti da se vidi Bog koji je recimo na tronu i tome slično. I to je nešto što je zapravo se onda prelilo i u tu tradiciju predstavljanja. Da li je prihvatljivo praviti vizualne predstave, trodimenzionalne ili dvodimenzionalne, ili nije. Stari Zavet također, pored te eksplicitne zabrane, ima i eksplicitne naredbe koje se opet pripisuju Bogu, koji kaže tamo nemoj ništa da praviš od vizualnih predstava, onda kaže napravi, ne znam, heruvime za kovčeg zaveta, ili se daje uputstva kako da se ukrasi hram koji je također Jerusalimski hram uključivao vizualne predstave. Dakle, tu nemamo konzistentnost i to jasno ukazuje na postojanje barem dve suprotstavljene tradicije, a kako je vreme išlo, verovatno, naravno, i više, i kako smo se približavali onda novozavetno vremenu, više različitih, u stvari, tradicija. I poznato je, imamo čak i arheološke ostatke i figuralne predstave, trodimenzionalne, i naravno dekoraciju, recimo sinagogalnu dekoraciju koja uključuje figuralne predstave. Dakle, to je jedan komplikovan fenomen. I to nalazimo, naravno, u hrišćanstvu još možda komplikovanije, jer je taj spektar, imam prosto više dokumenata iz ovog perioda posljednjih 2000 godina, gde možemo zapravo trasirati tradiciju koja je vrlo skeptična prema prikazivanju bilo koje vrste figuralnim predstavama, onda tradicije koje nisu toliko skeptične prema predstavama kao takvima, ali jesu prema upotrebi slika u strikto religijskom kontekstu. I naravno, to imamo i u islamu, iako vlada prevladava uverenje da je islam neprijateljski nastrojen prema slikama bilo koje vrste. Ako pogledamo islamsku tradiciju, to naravno nije slučaj. U islamu imamo i tekako prisustvo slika, ali imamo takve i to, one koji će reći da to nije legitimno i nije u skladu sa islamskom tradicijom, do onih koji će afirmisati, recimo, slike, dok god one nisu idole. Not poppy, no mandragora, no all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep.

Poštovani slušalci, čuli ste delove emisija koje su obeležile nedelju za nama. Sutra će na programu u redovnom terminu od 11 časova biti emisija U prvih pet, a gost je književnik, radiofonski autor, publicista i kolumnista Vule Žurić. Ovo nedeljno naše druženje u emisiji Večiti drugi počeli smo jubilejom, a jubilejom i završavamo zato što će u Etnografskom muzeju u četvrtak, dakle 7. maja od 18 sati biti priređen koncert povodom 40 godina emisije Zlatna jabuka, koncert ansambla Tradicija Viva Katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Takođe će na talasima Radio Beograda 2 biti i prenos uživo, a rezervacije za ovaj koncert su obavezne. Lepi i suncem okupan ostatak vikenda iz studija vam žele Predrag Vasić, muzički urednik, tonski realizator Ksenija Plivalić, organizator Ivana Mandić i Ivana Babić. Toliko za ovu nedelju.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Françoise Madeleine Ardie je rođena i odrasla u Parizu. Prvu gitaru dobila je od oca kao poklon za položenu maturu. Upisala je univerzitet na Sorboni, a onda se javila na novinski oglas za mlade pevače. U novembru 1961. potpisala je svoj prvi ugovor sa kućom Vogue, a već u aprilu sledeće godine pojavila se njena prva ploča pod nazivom O Cherie. B strana ploče, već pomenuta pesma Svi momci i devojke, prodata je u milionskom tiražu i donela Ardijevoj zlatnu ploču. Jednom prilikom pevačica je izjavila da mrzi tu pesmu, rekavši da je snimljena za 3 sata sa 4 najgora muzičara u Parizu.

Iako je imala status ikone, Françoise Hardy bila je i ostala stidljiva i često je umela da kaže: "Uopšte nisam uživala u svemu što mi se dešavalo, kada samo odjednom postaneš poznat. Nemoguće je izdržati da mi se previše dive, to nije normalna situacija." Pa i reč ikona, kao da su govorili o nekom drugom, kao da to nisam stvarno ja. "Osećam se srećno samo kada sam u svojoj sobi sa dobrom knjigom",

0: dva lica jednog hita.
1: Ain't No Sunshine, Nema sunca, hit iz 1971. godine napisao je pevač i pesmotvorac Bill Withers. Pesma je objavljena kao singl i bila je Withersova ulaznica u svet muzike i, kako će se ispostaviti, njegov najveći hit. Osvojila je 6. mesto američke R&B liste i 3. mesto Billboardove top liste. 2024. uvrštena je u Nacionalni registar snimaka Kongresne biblioteke kao delo od kulturnog, istorijskog i estetskog značaja. Inspiraciju za ovu kompoziciju, po sopstvenim rečima, Withers je pronašao u čuvenom filmu Dani vina i ruža. Gledajući ovaj film, shvatio sam da nam često nedostaju stvari koje zapravo nisu dobre za nas. To i verovatno još nešto što mi se desilo u životu, a čega nisam svestan, podstaklo me da napišem ovu pesmu, rekao je Withers. Inače, on je, tada 31-godišnjak, radio u fabrici koja je proizvodila toalete za avione Boeing 747 u vreme kada je pesma nastala. Kada je dosegla zlatni tiraž, izdavačka kuća poklonila je Withersu zlatnu dasku za toalet, obeležavajući početak njegove nove karijere. A u igli na vinilu, naravno, Bill Withers, a zatim veoma upečatljiva verzija Josipe Lisac za subotnje uživanje.

I to je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Igle na vinilu. Do sledeće subote, tačno u podne, pozdravljaju vas ton majstor Petar Sekulić i autor emisije Ivana Đorđević.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropska komisija je zvanično potvrdila da Srbiji nisu zamrznuta sredstva iz evropskih fondova, već da se kontinuirano prati ispunjenost kriterijuma za isplatu. Gostujući na RTS-u, ministar za evropske integracije Nemanja Starović rekao je da će preporuke Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona biti u potpunosti primenjene, kao i da će se o tome raspravljati na sednici parlamenta do kraja maja. Naveo je i da od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona na osnovu preporuka ODIR-a koje će poslanici razmatrati do kraja ovog meseca. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da građani ne treba da brinu oko nestašica hrane, jer je Srbija jedna od retkih država koja proizvodi mnogo više hrane nego što je potrebno. Gostujući na TV Prva ukazao je da je u ovom trenutku teško prognozirati cenu pšenice i kukuruza, ali da deluje da neće biti velikog skoka cena. Istakao je da voćarstvo godišnje donosi oko 1,5 milijardi evra državi i da je ova godina što se tiče trešanja, višanja i kajsija mnogo bolja nego prethodna. U napadima ruskih dronova pogođeni su energetski, lučki i stambeni objekti u više gradova širom Ukrajine, među kojima su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail. Prema navodima lokalnih vlasti, više osoba je povređeno, a pričinjena je materijalna šteta na infrastrukturi. Sa druge strane, ruski zvaničnik Andrej Belousov izjavio je da je za rešenje sukoba neophodno da NATO odustane od kursa ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u njene osnovne interese. U četvrtom kolu play-offa Superlige fudbaleri Partizana od 18:30 dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničar i OFK Beograd. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 21 stepen. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 37%, pritisak 1007 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: Godine 1792. u Lisabonu je počeo da izlazi žurnal, periodične publikacije u kojoj su u narednih 5 godina objavljivane salonske ljubavne pesme pisane na portugalskom jeziku. Modinje koje emitujemo u vremenu muzike od 14 sati potiču upravo iz ove publikacije, autor emisije Ivana Komadina. U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete kako je mogla izgledati jedna noć u Rimu 137. godine naše ere. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo od 18:50 slušat ćete snimak kompakt diska pod nazivom Zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja u izvođenju hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu pod upravom Vladimira Antića. Urednik emisije Ana Ćirica. Ove subote u emisiji o poeziji Rimovanje od 19:20 imaćemo priliku da čujemo atmosferu sa 100. ARGH koji je ove nedelje obeležen u strogom centru u Beogradu. Program je vodio Slobodan Ivanović, pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. Možemo da počnemo od vesti koju je objavio Zavod za statistiku, a to je da se nastavlja pad broja zaposlenih i u 2026. godini. Broj zaposlenih bio je manji u odnosu na 2024. godinu, konstatuju i autori izveštaja Radna prava 2025. koji objavljuje Fond Centar za demokratiju, a koji su radili Jovana Misailović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, i profesor dr. Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. I gost današnjeg stepenika je upravo profesor Urdarević. Dakle, šta nama govori ta cifra da se broj zaposlenih smanjio?
2: Pa znači, mi moramo da tumačimo te podatke zajedno. Sam podatak koliko se smanjila stopa zaposlenosti ne govori ništa ako je ne uporedimo sa stopom nezaposlenosti. Znači, mi sad imamo jednu situaciju da i nezaposlenost opada polako, a i zaposlenost opada, što je jedan paradoks, neko će reći. Ali nije paradoks, zato što nezaposlenost ne opada, zato što stopa zaposlenosti raste, pa da se to niveliše, nego tržište rada u ovoj sad fazi u kojoj se nalazi je takvo da nezaposlenost opada, a kod zapošljavanja veliki broj ljudi odlazi sa tržišta rada našeg, što znači da ne traže poslove ili su ispunili uslove za starosnu penziju ili žele da traže poslove na drugim tržištima rada, odnosno da idu van zemlje. Tako da sad taj podatak kao takav, ako vi kažete da je ta stopa zaposlenosti opala za 0,4%, to prosečnom građaninu ništa ne znači. Kad se pogleda u svetlu drugih parametara, to samo znači da privreda nema trenutno kapacitet da kreira nova radna mesta i da stanovništvo nije zainteresovano da traži prilike na ovom tržištu rada, nego vrlo verovatno traži prilike na drugim tržištima rada, najviše od zemalja Evropske unije. Dakle, što je jedan trend koji godinama unazad postoji. Iz ovog našeg izveštaja mi smo ukazali na jedan isto važan podatak o kome se puno ne govori, rekao bih, u medijima, a to je pitanje kreiranja novih radnih mesta. Dakle, naša privreda je u prethodnom periodu, kad kažem prethodni period, mislim konkretno na period od 2013. do 2023. godine, od 2015. do 2023. kreirala godišnje 40.000 novih radnih mesta. 24. godine samo 8. I taj trend pada. To znači da nova radna mesta koje privreda kreira nisu dovoljna ili nisu prepoznata da bi se zapošljavao taj broj ljudi koji su najverovatniji ili odustali od tržišta rada, to je moje mišljenje, ili su otišli u penziju. U prilog tom podatku svedoči i činjenica oko dozvola za rad koje mi izdajemo kao nacionalna služba strancima. Znači, taj broj nije zanemariv. On je 25. godine po nekim procenama iznosio nešto manje od 100.000 dozvola. To je veliki broj, što znači da mi manjak naših radnika u stvari nadomešćujemo uvozom radnika iz drugih država, naravno ne evropskih.
0: A oni ne ulaze u ovu statistiku?
2: Oni ne ulaze tako i u ovu statistiku, i to su strani radnici koji na najrazličitije načine moraju da popune te rupe u profilima koje mi imamo. A koje su to rupe u profilima? Znači, nama nedostaju majstori svih profila, zanati. Dakle, sve to što je nekada karakterisalo privredu ili da kažemo tržište naše, toga više nema, jer su sada to mobilni poslovi koji nude bolje uslove i bolju zaradu u nekim drugim državama. A pošto potreba za tim zanimanjima, recimo keramičar, vodoinstalater, kuvar, na primjer, mesar, postoji, onda mi smo prinuđeni, čak i vozači, da uvozimo radnu snagu, i ta cifra nije beznačajna. Ako kažete 100.000 ljudi koji dolaze u ovu zemlju da bi radili ovde, to je

0: tako pristupamo? Pa zato što ja ne znam da u ovom trenutku postoji neka državna strategija šta s tim ljudima raditi. Dakle, mi smo svesni i prihvatamo činjenicu da ovde dolazi veliki broj stranih radnika, ali u ovom trenutku ne postoji jasna strategija njihovog opstanka ovde, života ovde, povratka u zemlju i uopšte da li su to ljudi koji nameravaju da se nastane ili da budu privremeno i da idu dalje. Dakle, te podatke zato treba na taj način tumačiti, da smo mi, ni po čemu ova situacija ne odudara mnogo i od države u regionu, da se razumemo. Evropska unija širom otvara vrata radnicima, pogotovo iz država Zapadnog Balkana i ne članica Evropske unije. Vrše se pogotovo recimo Nemačka, ako pogledate tako. Dakle, pristup nemačkom tržištu rada i evropskom tržištu rada postaje sve jednostavniji, zato što i oni imaju potrebu za radom. A onda se dešavaju te migracije gde ljudi odavde odlaze tamo, ali mi ne možemo da tražimo kvalifikovanu radnu snagu, nego mi uvozimo jeftinu iz država za koje su naše zarade visoke. Pa je to Indija, Bangladeš i tako neke egzotične države, čiji radnici ovde obavljaju rad.
1: Sa pravima koja nisu regulisana, što je posebna oblast.
0: Apsolutno, znači oni prvo ne poznaju ni lokalni jezik da bi mogli da budu upoznati sa tim pravima. Tu je bilo već dosta i zloupotreba, nevladina organizacija Astra se dosta bavi pravima tih lica. To je dosta pitanje otvorenih iz inspekciju rada, ali to je nešto na što prosto mi moramo da računamo. Ono što je još važno jeste da se tim ljudima obezbedi na neki način boravak na ovoj teritoriji. Oni su nevidljivi za sistem u ovom trenutku. Neki dolaze iz porodicama, neki će doći iz porodicama, neka deca tih radnika treba da idu u školu, na kom jeziku. Znači, drugo, migracije idu od juga ka severu, naša mesta, naši gradovi ostaju prazni. Znači, desit će se jedna zamena stanovništva o kojoj su u literaturi već dugo godina priča. I mene plaši samo ta jedna nezainteresovanost, bar kako ja vidim, sistemskog bavljenja tom temom. Jer mi trenutno rad gledamo isključivo sa ekonomskog stanovišta, kao trošak proizvodnje, što jeftinije, to bolje. Tako.
1: I socijalno.
0: Da, ali gde je ta socijalna komponenta? Ona se često gubi i neko će reći, pa dobro, sad ima, da budemo do kraja pošteni, ima pomeranje i u tom delu, ali kad govorimo o stranim radnicima, ispada da je njihov položaj potpuno neregulisan i da su oni ovde kao u nekom protočnom bojleru gde će neko vreme biti pa onda otići negde drugde, a ja verujem da će se jedan dobar deo njih ovde zadržati. Eto, to moramo da pripremimo, da se pripremimo za taj scenarij. U ovom trenutku se o njemu malo govori.
1: Ja, pravo da vam kažem, nisam videla naznake ni jedne institucije koja se time bavi, sem onih koji izdaju njima radne dozvole. Dakle, mi na institucionalnom nivou nemamo ni strategiju, ni ideju kad smo već kod toga.
0: Tako je. Mi nemamo, evo, građani se susreću sa njima, pogotovo recimo ako neko dostavu koristi, pa da li je to, da li naručuje hranu, da li naručuje Volt, Glovo, platformski radnici. U ovom trenutku ja mislim da oni predstavljaju većinu radne snage na platformama, pa dođe vam dostavljač, ne zna ništa, ne zna ni valuta koje je. Dakle, postoji tu jedan sistemski problem, to je sad jedan mali deo tržišta rada, oni obavljaju poslovi na građevini, obavljaju poslove i u zdravstvu, neprimjer čistačice u nekim domovima zdravlja su iz inostranstva. Sistem je reagovao refleksno, znači on je primetio prostor, uvideo se manjak i on je morao nešto da uradi. Ali se opet prilikom pristupa išlo ekonomijom, a to je, ok, nećeš ti, ima ko hoće, nema naših, ajde da uvezemo strance.
1: Da, ima ko će da radi, ali to
0: da,
1: nije rešenje.
0: To nije rešenje, zato što čini mi se ova brojka, znate, to nije krenulo odmah sa tim brojkama. U početku je to bilo nekih 10-15 hiljada dozvola. Mi smo sad došli na cifru za 25-u blizu 100 hiljada dozvola po projekciji. To je ozbiljan broj. A da ne pričamo o onim kategorijama koji ne dolaze preko dozvola, uvek vi imate i tu sivu zonu. Ono što kažu, neko će reći, pa to trgovina ljudima, pa definitivno jeste, ali postoji uvek siva zona da ne znate kako i koji su to sve kanali. To su i građani, ima ih iz Albanije, pogotovo iz Turske, ali ima i ovih, da kažemo, iz Bangladeša, iz Indije, iz Pakistana i tako dalje. Ja kao profesor fakulteta primećujem dosta stranaca koji studiraju na našim fakultetima, naročito

0: prirodne nauke, medicinu konkretno, da imate jako puno ljudi koji dođu ovde, studiraju i hoće da idu u Evropu, idu dalje, verovatno zadovoljni obrazovanjem koje ovde dobijaju, a mnogo jeftinijim nego obrazovanjem koje bi dobili u Evropi.
1: Zapadnoj Evropi.
0: Tako je.
1: Pomenuli ste zarade. Ako se smanjio broj zaposlenih, znamo da se povećao minimalac, znamo da su porasle i zarade. Međutim, ogroman broj ljudi zapravo radi sa platu koja je manja od prosečne zarade. Kad se pomene kolika je prosečna zarada, moglo bi se pomisliti da su se tu stvari promenile i da možemo da budemo vrlo zadovoljni. Stanje u stvarnom životu kaže da ta prosečna zarada zapravo nije kod većine radnika i da većina radnika radi za ono što se zove medijalna zarada. Pa hajdete da vidimo u čemu je razlika između ta dva.
0: Pa radi se samo o različitom statističkom metodu obračuna. Dakle, mnogo je preciznije medijalna zarada, jer pojednostavljeno je to zarada koju prima 50% stanovništva. Znači, ta medijalna zarada je ovde oko 90.000 dinara. Ako uzmete prosečna, nju dobijate nekim nasumičnim uzorkom i tu mogu da uđu i lica sa zaradama od 350-500.000 dinara. Onda ta prosečna je recimo nekih 120.000. Dakle, razlika između prosečne i medijalne u Srbiji u ovom trenutku oko 33.000.
1: Što nije zanemarljivo.
0: Što uopšte nije zanemarljivo. Drugo, što je važno, vi ste rekli tačno da smo mi povećali minimalnu cenu rada i zanimljivo, prošle godine, 25. smo to uradili dva puta. Nikada do sada to nije bio slučaj. Pretpostavljam da je to posledica i društveno-političkih okolnosti koje su se odigravale, ali ta cena rada, eto, možda za vaših slušalca, to je nekih 308 dinara prvi put, a onda 337 dinara po satu. Znači, vi kad to pretvorite u neto iznos na nekom mesečnom nivou, dobijete od 53 do 60 hiljada dinara neto. Znate, sa tim novcem opet je ona ispod minimalne potrošačke korpe. A minimalna potrošačka korpa, kad pogledate kako, šta sve u nju ide i šta ona sadrži, pravo da vam kažem, vi ne možete biti zdrav čovek ako se tako hranite. To nisu namirnice koje omogućavaju pojedincu da bude zdrav. Jer je to šećer, ulje, meso neko sa kostima i tako dalje. Tako je, zaista postoje namirnice koje u nju ulaze. I onda se postavlja pitanje kako sad obezbediti neku pristojnu zaradu, ono što mi tako zovemo, adekvatnu pristojnu zaradu, a opet da je to zaradu koju pojedinac može da ispuni neke svoje druge potrebe, a ne samo da se prehrani. Znači, vi morate da uzmete u obzir i potrebu za odećom i obućom i kulturom i da idete u pozorište, idete nekad u bioskop, da možete da priuštite i detetu neke stvari. Jel? Znači, ova minimalna je toliko minimalna da ona predstavlja golu egzistenciju. I to je sad problem. Uglavnom se kod nas ta minimalna cena rada uvek utvrđivala odlukom vlade, a ne socijalno-ekonomskog saveta, pa zato što je ipak država ovde i dalje najveći poslodavac, iako možemo reći privredni subjekt, iako ona to nije, ali najveći broj naših građana i građanki radi za državu. I tu imate ljude čiji su zarade takve kakve jesu i minimalna cena rada diktira onda i budžetska sredstva. Ona je vrlo tesno povezana sa budžetom. I zato država, tačnije vlada, insistira na tome da je odluka o minimalnoj ceni rada ipak njena, da bi prema njoj mogla da kroji budžet.
1: Ogroman i sve veći broj ljudi koji rade po onim ugovorima za povremeno privremene poslove i tako dalje, to rade, na primjer, godinama, čak i više od decenije, a oni nisu obuhvaćeni čak ni minimalnom zaradom. Dakle, poslodavac može na osnovu toga što navodno nekoga angažuje za privremeni posao, da ga drži umesto stalno zaposlenog, dakle, izdvaja ima manja socijalna davanja i nije dužan da mu da čak ni tu minimalnu zaradu.
0: Ono što opet vaši slušalci treba da znaju i mislim da je krajnje vreme da se o tome govori, nije tu samo stvar zarade kod tih ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Stvar je toga da ta lica ne uživaju ni jedno pravo po osnovu rada. Znači, ni godišnji odmor, ni plaćeno odsustvo, ni ograničeno radno vreme, ni zaštitu od otkaza ugovora o radu, ništa od toga ne uživaju.
1: Plus zaradu.
0: Dakle, taj ugovor je u našem pravnom sistemu prepoznat kao rad van radnog odnosa. Što znači da kada neko prihvati da uđe u takav režim rada, on mora bude svestan da mu ništa od ovih prava neće pripadati. Na tu naknadu koju dobije, on će morati naravno da plaća poreze i doprinose i na to se plaćaju kao i na zaradu po drugačijim stopama, ali svakako je to jedan jako nepovoljan režim rada, jer može uvek prestati, nikakvu zaštitu ti ljudi nemaju, a ima ih dosta u Srbiji. Dakle, po nekoj statistici, sigurno negde između 100 i 300 hiljada tih ljudi radi trenutno u tom režimu. To nije mali broj. Oni rade kako u javnom, tako i u privatnom sektoru. Ja opet moram da kažem, za ove statistike, ovo konkretno, ja nisam našao pouzdan neki parametar, jer iz Zavoda za statistiku ne vidi se baš tačno po kom osnovu radite, jel? Tako da je to sad jedna više, zato i jeste raspon toliki, ali je sigurno ozbiljna brojka oni koji rade po tim, mi zovemo prekarnim ugovorima, u kojima može samo da dođe do nesigurnosti, siromaštva, nezadovoljstva, pogotovo ako to mladi ljudi rade po tim ugovorima, onda oni ne mogu...
1: A uglavnom rade mladi.
0: A vrlo često početnici rade po tim ugovorima, onda šta će onda planira u karijeri i u budućnosti ako radi po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Iako je zakon jasno definisao radu, ko može da radi po tom ugovoru i koliko angažovanje može da traje, zloupotrebe su vrlo prisutne. I sad, neko će reći to nije problem normative, slažem se, to je više problem kontrole. A mi imamo problem i u kontroli, zato što inspekcija rada jednostavno nema dovoljan broj izvršilaca, nema dovoljan broj inspektora i onda ta kontrola ne funkcioniše kako bi trebalo.

0: Gost današnjeg stepenika je profesor Bojan Urdarević. Razgovaramo o izveštaju o stanju radnih prava u Srbiji za 2025. godinu.
1: Nacrt zakona o praksi je zamišljen kao jedna stvar koja bi trebalo da reši dugogodišnje nedoumice na tom polju. Takođe može da bude zloupotrebljena i ponovo mogu da budu mladi ljudi oni koji će biti zloupotrebljeni. Po tom zakonu predviđeno je da, na primer, onaj koji je na praksi dobija 60% zarade onoga ko taj isti posao radi u stalnom radnom odnosu. Dakle, s jedne strane imamo trend tog prekarnog rada, povremeno privremenih poslova, a s druge strane pojavljuje se nacrt zakona koji na prvi pogled nešto uređuje i stvara prostor za iste takve zloupotrebe.
2: Jeste. Pa vidite, ideja, prvo ovaj zakon o radnoj praksi još uvijek nije usvojen.
1: Dakle, dobro, nacrt, govorimo o nacrtu.
2: Nacrt je već godinama negde u priči i sa nekim usponima i padovima zaista se dosta vremena potrošilo na razmatranje ovog teksta. Polazna osnova je bila ta što je država negde prepoznala jako loš položaj mladih na tržištu rada. Dakle, statistički opet posmatrano, malo manje od 20% mladi učestvuju u stopi nezaposlenosti. To je veliki procenat, visok procenat. S druge strane, ovo je bio negde pokušaj da se mladi uvedu polako na tržište rada, ali ne u smislu prekarnog rada, da budu tamo samo da steknu iskustvo, pa kako god, nego i da nešto mogu da zarade. To je ovo što ste rekli, to je ta naknada od 60%. Pri čemu? Ovde se koristi termin praktikant koji treba kod poslodavca da bude na određenoj praksi uz nadzor mentora koji bi trebalo da mu prenese određena praktična znanja i da mu se za to isplati određena naknada. Taj odnos ne bi mogao da traje duže od 6 meseci prema ovom nacrtu koji je sad aktuelan. I koliko ja
1: ali
2: vidim,
1: čekajte, i oni povremeno privremeni poslovi traju 3 meseca.
2: 120 tako? Dana u kalendarskoj godini, ali se za njih tačno kaže sa kim može da se takav ugovor zaključi. Znači, on je vrlo zakonom definisan. Ovde nije tako. Ovde se radi o mladima, znači onim uzrasta od, da kažemo, 15 do 30 godina života, ako gledamo definiciju mladih, koji vrlo često imaju problem da nađu zaposlenje jer im poslodavci traži radno iskustvo. Kako ćete vi dati ili reći ja imam radno iskustvo ako sam tek diplomirao ili završio fakultet? U tom delu im se pruža mogućnost da to radno iskustvo negde i ostvare. Toga je bilo i ranije. To su bili neki ugovori o stručnom usavršavanju, osposobljavanju, pripravništvo. Znači, ova radna praksa nije ništa nalik tome. To je jedan novi, trebalo bi da bude, novi poseban institut u kome se ta mlada osoba zove praktikant, koja ima svog mentora i koja pod nadzorom mentora stiče određeno iskustvo u određenoj kompaniji, firmi, preduzeću i tako dalje, i za to prima određenu naknadu u ovom iznosu koji ste rekli. Takav ugovorni odnos bi trebalo da traje 6 meseci i tu se ta njegova praksa završava. Znači, on može da se otkaži ranije, može svakako da, ako čini se ta mlada osoba pokaže dobre rezultate, da i ostane to da radi. Mislim da je i to bila jedna od ideja, ali je prerano da dajemo bilo kakav sud o nečemu što još u formi nacrta i što ne znamo kako će u konačnici izgledati.
1: Da, ali pokazuje jednu oblast koju sam zakon o radu zapravo nije, da kažemo, regulisao. I od 2014. kad su urađene one ogromne izmene u postojećem zakonu o radu, pa se tu sad govori praktično o novom zakonu, se stalno govori da bi trebalo ponovo doneti novi zakon o radu. Vi u izveštaju kažete da to neće biti vrlo verovatno do 2028.
2: Pa dobro, da.
1: Proročki. E sad, na osnovu čega ste vi tu sad prorok?
2: Pa evo ovako, mi pričamo u reformskoj agendi vlade, znači izmena zakona o radu, tačnije nov zakon o radu je odavno na dnevnom redu. Međutim, da bi se zakon, tako jedan veliki sistemski propis promenio ili donao novi, potrebno je da se ispune određeni preduslovi. Znači, ne možete vi donositi tako važan propis za koji je zainteresovana šira javnost, skoro sva javnost, svi građani i građanke u ovoj zemlji su zainteresovani za zakon o radu, je li tako?
1: Naravno.
2: Ne možete ga donositi u situaciji političke destabilizacije. I ne možete ga donositi u situaciji kada nemate, ajde da kažemo, jedan politički pre svega mir i ambijent da može da se sedne i da se razgovara. Naša država...
1: Ali bilo je mira i prethodnih godina, pa se nije mnogo razgovaralo.
2: Slažem se. Ono što treba reći je da, eto, ta 25. godina, prošla godina, je bila jedna prekretnica, zato što je tada po prvi put napravljen jedan projekat sa Evropskom unijom, tako reći i Međunarodnom organizacijom rada, da se radi na donošenju novog zakona o radu kroz Twinning projekat. Twinning projekat je u stvari zamišljen tako da konzorcijumo četiri države, dakle četiri države koje su članice Evropske unije, dakle Francuska, Švedska, Slovenija i Grčka, pomognu Srbiji da transponuje važeće evropske direktive u svoj zakon o radu. Što znači da u ovoj fazi projekta, kad se govori o zakonu o radu, transponuju se 20 evropskih direktiva u naš pravni okvir. To radi taj Twinning. Oni će svoj posao, trebalo bi da završe do leta 27. godine, do kad projekat traje. Nakon toga, tek predstoji rad u radnoj grupi, u kome će bi trebalo da bude uključena i šira javnost, organizacije civilnog društva, akademija, pa da onda razgovaramo o takvom tekstu koji će samo biti usaglašen sa direktivama, ali neće biti razmatrana koncepcija, odnosno ono što ja zovem prilagođavanje zakona domaćim prilikama.
1: Što će reći da dobićemo još jedan loš zakon?
2: Pa, pazite, što će reći da će ta radna grupa od četiri države, kako primetite, njihovi pravni sistemi su potpuno drugačiji od našeg. Prvo imate, recimo, švedski sistem koji počiva na dijalogu. Na dijalogu i na razgovoru. Imate francuski sistem koji počiva na eksplicitnim zakonskim normama. Imate Grčku, za koju kolokvijalno uvek kažu, a sad šala, ali da nisu baš mnogo radan narod, tako, i da je njihovo radno zakonodavstvo po moje proceni čak lošije od našeg u ovom trenutku. I imate Sloveniju kao primer koji ja uvek kažem da je možda primer koji mi možemo da sledimo. Jer možemo sa njihovim rešenjima da se identifikujemo. Ovo Švedska i Francuska je potpuno po meni van pameti i mi nemamo... Ono zašto je dobra ideja, jer što mi možemo sad od ta četiri rešenja uvek da izaberemo ono koje je nama najpovoljnije, ali to je proces. Znači, ova grupa će to do leta 27. da možda i složi tako. Ali onda predstoji pravi rad na zakonu. Tu mora da se formira radna grupa, da se odredi ko je tu u radnoj grupi, naravno socijalni partneri, sindikati i unije poslodavaca, pa onda zainteresovana javnost, pa eksperti, pa organizacije civilnog društva. To će da traje. To ne može da se završi brzo.
1: Ako želimo dobar zakon.
2: Ako želimo dobar zakon. A drugi deo zakona radi Međunarodna organizacija rada, isto tako sa socijalnim partnerima, i ta dva dela zakona treba da se spoje sredinom 27. i kao integralni tekst da prosto budu predmet razmatranja radne grupe. Dakle, nemoguće očekivati da to bude urađeno brže od toga, a i nije dovoljno da samo oni to usklade. Znači, mi moramo zakoni da prilagodimo dok sve to prođe, dok prođu javne rasprave, pitanje idu i izborna godina, dakle, to će sve odložiti ove procese. Tako da, ako me sad pitate, ja sam pre 2028. to je najoptimističniji rok, realno.
1: Smeši nam se 2030. po svemu sudeći.
2: Pa po svemu sudeći izgled, nije ni to nemoguće, zaista, nije ni to nemoguće, jer pitanje otvaranja ovako velikog zakona sa nizom donetih u međuvremenu posebnih propisa je izuzetno složeno za zakonodavca kako će on to sve da pokrije i da objedini. Plus neke nove radnopravne teme koje su se u međuvremenu otvorile. Evo, pomenuli smo jednu, to je baš platformski rad, gde neke države ulaze u regulativu, neke ne, ali to su sve sad ti izazovi, radno pravo je dinamično i prosto traži stalni rad na tim propisima. Eto.
1: Jedna od stvari koje pominjete u izveštaju, ako je isto tako vrlo problematično, to je nacrt zakona o roditelju, negovatelju. I sad tu se vidi u stvari slabost kako zakonska, tako i čitavog sistema, jer treba uvezati zapravo zakon o radu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, kako prepoznati, kako definisati i tako dalje i tako dalje, a da nemate osnovu ni u jednom ni u drugom.
2: Pa to je sad, pazite, tu sad treba odvojiti šta je pitanje populizma, šta je pitanje zaista brige i suštinskog razumevanja zašto je nešto važno da se desi. Znači, ideja roditelj-negovatelj, tek radna grupa je formirana, čini mi se, kraja prošle godine, krajem, znači, decembar, na primjer. Uz želju, naravno, da se taj projekat uspe i da se negde roditeljima-negovateljima prizna vreme koje provode, da kažemo, u nezi deteta i tako dalje, kao periodi staža radnog, odnosno kao doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, to je, po mom mišljenju, sjajna ideja. Ali isto tako je prethodno bila jedna ideja da se domaćicama, recimo rad u domaćinstvu, prizna isto u penzijski staž i zdravstveno, i da imaju i zdravstvenu knjižicu i tako dalje, i da budu osigurana lica. Pa se nije ništa desilo. Znači, čak su to doneti neki pravilnici i tako dalje, ali zakon o zdravstvenom osiguranju ili o penzijskom i invalidskom se nije promenio u delu da bi njih prepoznao kao krug osiguranika. Tako da je ta mera ostala na nivou populizma, čistog.
1: Ja. I dobre želje.
2: Ja. I dobre želje. Čak sam čuo u tom periodu da je stvarno bilo dosta, da kažemo, žena koje su celu karijeru provele brinući o domaćinstvu, što je užasno težak posao, ni malo jednostavan, i pohrlile da dobiju zdravstvenu knjižicu ili da ostvare to pravo, da su ih tamo vratili i rekli: mi nemamo pravni osnov da vam to priznamo. Ne bih volao da se desi ista stvar. Znači, volao bih, zato kažem, da razdvojimo šta je populizam, a šta je zaista potreba koja je uočena i čime ćemo se sistemski baviti i jednom rešiti položaj tih lica. To važi posebno i za roditelja negodvatelja, naročito i kod dece obolele od autizma, nažalost takvih je sve više. Najbolje ti roditelji znaju kako im i s kakvim se sve izazovima susreću, koliko im je to teško, a koliko su negde neprepoznati od sistema koji ih na neki način zaobilazi. I ja ovu inicijativu zaista zdušno pozdravljam, ukoliko se za nje kriju oni pravi ljudski i dobri motivi.
1: Ali čekajte, ako nemate dobra zakonska rešenja, sad ne govorimo o ovom nacrtu, nego o zakonima koji već postoje, na koje taj nacrt može, da kažemo, da se nasloni, onda su tu dobre želje i radne grupe i sve ostalo praktično nemoćne.
2: Slažem se, potpuno ste u pravu. Mislim da su ovo teme o kojima u našem javnom diskursu nije puno prostora ostavljeno. I evo, baš ovo, recimo, žene u domaćinstvu, roditelji, negovatelji, problemi tih ljudi koji se sa tim sve suočavaju i tako dalje. I mislim da treba pre svega isto raditi i na podizanju svesti zašto su te stvari važne, a ne samo doneti zakon i da nikom nije jasno potkud sad ovo ovde, jel? A to su teme koje nekako zaobilaze taj naš upravo javni diskurs. Ja kažem, pozdravljam ideju uopšte da se jedan ovakav zakon donese, da se tim ljudima prizna pravo i na prihod i na staž, jer njihov veliki deo radnog i životnog vremena odlazi upravo na to. Ovako je to sve nekako neprepoznato i ispada kao da su zaista sami krivi za situaciju u kojoj su se našli. Ali to već treba da oda utisak jednog humanijeg, pravednijeg, socijalnijeg društva koje pokazuje brigu i za te slojeve svog stanovništva. Tako da, slažem se, bez adekvatne zakonske norme, ali koja mora da bude proizvod rada većeg broja grupa, i kod ovog zakona roditelj-negovatelj, koliko znam, učestvuje veliki broj organizacija civilnog društva, što je apsolutno ispravan put. I to bi trebalo bude pravilo i kod svakog zakona koji se donosi.

0: Eko.
1: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
4: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5: U današnjem stepeniku razgovaramo o izveštaju o stanju radnih prava u Srbiji za 2025. godinu, a gost je profesor Bojan Urdarević.
6: Ono što treba da se menja takođe je zakon o štrajku. I prošla godina je na najdrastičniji način pokazala sve slabosti zakona koji potiče iz 1996. godine, znači od pre 30 godina.
7: Jeste. Da, eto, ove godine navršava se 30 godina od zakona o štrajku. Nije samo što je on star po godinama, on je promenio i nekoliko država. Dakle, on je donet za vreme Savezne Republike Jugoslavije. Sad zamislite da primenjujete 2026. godine propis koji je pisan za jednu potpuno drugačiju državu po svom i društveno-političkom ekonomskom uređenju. Znači, jasno je svima da to treba da se menja. Nažalost, mislim da se uvek išlo logikom da red radnji kaže da se prvo promeni zakon o radu, pa da se onda promeni

0: zakon o štrajku. Istina je da u ovom trenutku se paralelno radi, rekao bih, na nacrtu oba zakona. Mi smo zakon o štrajku, istine radi, pokušavali da promenimo par puta, poslednji put 2018. godine, kada nam je Međunarodna organizacija rada poslala tehnički memorandum na nekih, bogami, dvadesetak i više strana, gde su ukazali da određene norme tadašnjeg nacrta zakona o štrajku nisu u skladu sa međunarodnim konvencijama, preporukama te organizacije, a konvencijama koje smo mi ratifikovali. I tu se stalo. Znači, 2018. došla je COVID 2020. Više se ništa nije radilo.
1: Zaboravilo se.
0: Kao da se zaboravilo, to je negde tako tinjalo i to se sad opet aktualizovalo. I evo, od ove godine, čini mi se, od 26. počinje opet jedan intenzivni rad na zakonu, tom nacrtu zakona o štrajku. Znači, pošlo se od nacrta iz 2018. godine, a Međunarodna organizacija rada je pozvana da da objašnjenja svojih komentara i da onda zajedno negde sa socijalnim partnerima se sedne i da se razmotri koji su to problemi i zašto su ti komentari dati. Uglavnom, komentari su dati takvi, jer iz teksta nacrta proizlazilo da je negde pravo na štrajk jedno potpuno nebitno pravo. Verujem da su ti kiksevi napravljeni jezički i da su napravljeni slučajno, ali svakako zahtevaju dalji rad na njima, elaboraciju, doterivanje i tako dalje, ali će rad na zakonu o štrajku zavisiti od volje socijalnih partnera da se taj zakon i donese.
1: Socijalni partneri su, naravno, poslodavci, zaposleni i država. I sad u tom socijalnom partnerstvu mi vidimo jedno nepostojanje dijaloga.
0: Socijalni partneri su postavljeni posle 2000. godine, ako mogu tako da kažem, na onim osnovama na kojim su i danas. Znači, vi imate dva reprezentativna sindikata na nivou države, to su Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost i na poslodavačkoj strani Uniju poslodavaca Srbije. Njima je reprezentativnost još utvrđena u prvoj deceniji 21. veka i oni su i dalje naši socijalni partneri. Dakle, ceo koncept radnog zakonodavstva i zakona o štrajku upravo treba da počiva na njihovoj sinergiji i na njihovom nekom radu, naravno uz državu koja treba da rukovodi nekim tim procesima i da svi zajedno budu, pre svega, da postoji konsenzus da su takvi zakoni neophodni i da su potrebni. Jer onda ako taj korak prevaziđete, onda možete da pristupite drugom. Eto, mi od 96. godine, kao što ste rekli, čini se nemamo dovoljno motivacije. Nemamo dovoljno motivacije da...
1: A čekajte, zašto, na primjer, sindikati nemaju dovoljno motivacije?
0: Pa pazite, to bi bilo jako dobro da pozovete nekoga od predstavnika sindikata,
1: da im
0: postavite to pitanje. Pa ja mogu da vam dam samo jedan logičan zaključak koji nema veze sa mojom profesijom, nego kao čoveka koji razmišlja logički, a to je zato što im je dobro. Dakle, to je, ako čovek nema potrebu nešto da menja, znači da mu je dobro onako kako mu je. Ja tako vidim. Znači, ako vi kažete da treba se promeni zakon o štrajku, a u stvari vama nije loše u ovom sad sistemu, onda vi ne želite da ga promenite. I ja nisam neko ko sad veruje u to da postoje neke zle sile, znate, koje stalno nam ne daju, mi hoćemo, ali oni nam ne daju. Nego suština je da mi nećemo, u stvari, i da sve te promene kod ljudi izazivaju uvek strah da će biti gore od onoga što je bilo. Ja to znam i po zakonu o radu, kad su bile izmene 2014. Nakon toga, sećate se, nisu nikad bile tako velike izmene izvršene, zato što je postoji strah, opravdan, rekao bih, kod jednog dela javnosti, da će svake naredne izmene biti sve gore. I onda su rekli, nemojte ovo da diramo. E sad, postoji možda i ta bojazan da nije dovoljno loše, da neko to tako percipira i da želi da čuva ovaj status quo kakav je sada. Ali onda teško je raditi na zakonu o radu, na zakonu o štrajku i tako dalje, ako oni koji treba da nose taj proces nisu zainteresovani za njega.
1: Ali loš zakon o štrajku i zastareo, da kažemo, zakon o radu su doveli do ogromnog broja kršenja radnih prava upravo prošle godine. Dakle, vi ste pisali izveštaj za 2025. Najviše su bili pogođeni ljudi na univerzitetima i prosvetni radnici. I dobrim delom te kazne, da kažemo, koje su oni dobili od zapravo države, su se zasnivale na zakonskim nekakvim rešenjima, sad koliko su ona pregažena, koliko su stvarna, to mi kao obični građani zapravo ne znamo. Dakle, mi imamo drastično kršenje radnih prava u 2025. godini. Bez velike reakcije sindikata, moram da kažem.
0: Da, to, ja samo u ovom delu ne bih se složio da je zakon o radu toliko loš. Znači, naš zakon o radu sad kakav je? Dakle, nije problem samo u njegovoj normi, problem u njegovoj primjeni. Znači, mnogo veći problem imamo sa primjenom zakona, jer je život uvek inventivniji od norme. I sa onima koji sude, recimo, radnim sporovima ili inspekcijskim organima. Dakle, stiče se utisak da je norma loša, ali se možda ne vidi da je primjena i nadzor nad normom loš. Pa onda deluje da je čitav zakon bez veze. Znači, ako mi sad donesemo najbolji zakon, a nemamo adekvatni inspekcijski nadzor, on će isto biti loš. Ništa neće biti bolje od ovoga. Ono što se samo dešava jeste da u trenutku kada je prosto zakon o radu menjan 2014. godine, niko više nije imao ambiciju da se sistemski bavi tim propisom, jer je tada shvatio kolika je to glavobolja i koliko ona traži jedno ozbiljno posvećivanje. I vidite, pitanje zakona o radu nije samo zadatak ministarstva za rad. To je isto jedna zabluda. Znači, ja uvek kažem, zakon o radu mora da ide u korak sa poreskim propisima, jer naš poresko-pravni sistem je podjednako star kao i radno-pravni. Pa ako već modernizujemo radno-pravni sistem, moramo da modernizujemo i poresko-pravni sistem. A onda morate da uključite i ministarstva sva, moraju da budu uključena u izradu i rad na zakon o radu, ne samo rad. A onda se postavlja pitanje komunikacije između tih ministarstva. Da li ona to hoće, da li ona to žele, to je politička sad odluka. Ali naš zakon, kad pogledate tekstualno i kažete, ajmo sad vidimo šta nije u skladu sa nekim međunarodnim standardima, nećete puno toga naći. Znam tačno šta hoćete, ali u masi svega to nije toliko za osudu, koliko je više za osudu sistem nadzora, pod broj 1, i politička nespremnost da se o sistemskim zakonima razgovara na jedan inkluzivan način, koji podrazumeva ne kao 24, kao 14. preko leta, nema nigde nikoga, evo su izmene i dopune, nego jednostavno jedan dijalog u jednom širem plenumu sa različitim akterima, sa akademskom zajednicom koja mora da bude ovde učesnik, sa profesionalnim udruženjima, naravno sindikatima, poslodavcima i tako dalje. Da bismo došli onda do teksta koji je kvalitetan, jer se taj zakon on direktno tangira egzistenciju ljudi koji ovde žive. Znači, svi smo zainteresovani za to. Eto, tako da bi uvek ja rekao da je problem nedostatak političke volje, nespremnosti i ovoga što ste rekli za sindikate koji se ne bune. To opet ide malo, ne mogu reći baš ni da se ne bune, negde se oni bune, ali možda ne dovoljno glasno kako bismo mi očekivali s obzirom na broj ovih prijava, povreda i tako dalje, svega što se dešava u ovoj oblasti.

Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o izveštaju o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2025. godinu Fonda Centar za demokratiju. Autori izveštaja su docent na Pravnom fakultetu u Kragujevcu Jovana Misailović i Bojan Urdarević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Profesor Bojan Urdarević bio je gost današnjeg stepenika. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan, ustala se, Radio Beograd.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, poručuje ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Objašnjava da Srbija, kao i druge zemlje korisnice plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, svakih 6 meseci podnosi zahteve za isplatu finansijskih sredstava. Te zahteve Evropska komisija ocenjuje kao osnovu realizovanih reformskih koraka i političkih kriterijuma. Ukazuje da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIHR-a. General Ratko Mladić ponovo je prebačen u bolnicu, imao je simptome moždanog udara. Čekam nove informacije, rekao je njegov sin Darko za Radio Televiziju Republike Srpske. Ranije danas Darko Mladić izjavio da strahuje da je otezanje Haga da ga puste na lečenje u Srbiju namerno. Povodom pretnji predsjednika Donalda Trumpa da će povući američke trupe iz Španije, oglasila se španska ministarka odbrane Margarita Robles. Poručila je da se od Madrida ne može tražiti pomoć u ilegalnom ratu koji nema međunarodnu podršku, aludirajući na sukob u Iranu. Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6% u odnosu na 2024. godinu, saopštio je Republički geodetski zavod. Tržišna vrednost stanova porasla je za 17,4%, a garažnih prostora za 17,3%. Najskuplja kuća prodata je na teritoriji opštine Savski Venac za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste opštine je najskuplje garažno mesto plaćeno 66.000 evra. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Superlige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan, koji vodi u seriji sa 1-0. Vreme sutra posle hladnog jutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna od 16 do 23 stepena. Čuli ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U današnjoj klepsidri koja je na programu od 15 sati čućete kako je mogla izgledati jedna noć u Rimu 137. godine naše ere. Emisiju uređuje i vodi Milica Špadijer. U ovo nedeljnoj emisiji Zlatno i plavo od 18:50 slušat ćete snimak kompakt diska pod nazivom Zaboravljeni napevi velikog karlovačkog pojanja u izvođenju hora studenata Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu pod upravom Vladimira Antića. Urednik emisije Ana Ćirica. Ove subote u emisiji o poeziji Rimovanje od 19:20 imat ćemo priliku da čujemo atmosferu sa 100. ARGH, koji je ove nedelje obeležen u strogom centru u Beogradu. Program je vodio Slobodan Ivanović, pripremila i vodi Teodora Aćimović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

Ganinja, moja ganinja, naziv je melodije anonimnog portugalskog autora iz 18. veka kojom u današnjem vremenu muzike otvaramo temu o jednom malo poznatom žanru, ljubavnim pesmama Modinjas, popularnim u Portugalu u 18. i prvih decenija 19. veka, a u Brazilu i dan danas. Poznavaoci ovog žanra još uvek nisu saglasni u kojoj je od ove dve zemlje nastala Modinja. Sigurni su da potiče iz sredine 18. veka i da izvor ima u brazilskom plesu Lundu, čiji su pak koreni u zapadnoj Africi. Poznavalac oba žanra, Thomas Cranmer, podsjeća da je tokom čitavog 18. veka Atlantski okean bio most između Latinske Amerike i Evrope, preko kog su putnici i umetnost neprestano cirkulisali razmenjujući robu i sveže muzičke ideje. Imajući u vidu celokupan poznat repertoar Modinja, smatra se da je verovatnije da su mnogobrojni školovani muzičari tadašnjeg Portugala prihvatili kreativni izazov pristigao iz brazilske tradicije. Kao i najveći deo kamerne muzike tog doba, i Modinja je davala slobodu izvođačima da je prilagode sopstvenim mogućnostima, bilo da je u pitanju kombinacija glasova, bilo instrumenata koji su im na raspolaganju. Pečat Brazila odrazio se na često dodavanju udaralke gitarama, kao i melodijskim instrumentima poput flauta i violina. U numeri koju smo čuli na početku emisije, u interpretaciji soprana Sandre Medeiros i Joane Searu i ansambla L'Aventura London pod upravom Žaka Ozma, lupkanje po korpusu violončela zamenilo je udaraljke. U Modinjo baladama, kao što je To je zbog mene, to je zbog sudbi,

Ovo je potpuno originalna vrsta muzike, različita od svega što sam ikad čuo, najzavodljivija, najsenzualnija, kadra da odbaci sva sputavanja i baci u zanos. Ovim rečima je William Beckford, engleski putnik po Portugalu, opisao Modinje koje je čuo juna 1787. godine. Nekoliko meseci kasnije, po povratku u Englesku, zabeležio je u svom dnevniku: oni koji nikad nisu čuli Modinju ostaće zauvek uskraćeni za najstrasniju muziku od kad je sveta. Njihov ritam je lelujav, poput duše koja pati ili želi da poleti kad ugleda voljeno biće. Moram da priznam da sam rob Modinja i kad god o njima mislim ne mogu da preželim što sam otišao iz Portugala. Beckfordovu egzaltiranost delili su izvesno i sami Portugalci, koji su ovaj muzički žanr predano negovali tokom čitavog 18. veka, nadahnuti velikim delom muzikom koja im je stizala iz Brazila. Pomenuli smo već da se stručnjaci spore o strani sveta na kojoj je nastao ovaj žanr. Prvi pisani tragovi vezani su tek za početak vladavine kraljice Marije I i 70. godine 18. veka. S druge strane, neka od prvih pominjanja Modinje vezana su za brazilskog pesnika Domingosa Caldasa Barbosu, koji je iz Rija stigao u Portugal 1763. godine da bi studirao na univerzitetu u Coimbri. Neki autori pokušali su da mu osim stihova pripišu i muziku za Modinje, međutim nema pouzdanih dokaza da je u ovom žanru ostavio više od svojih strofa i popularnosti koju je izgradio u Portugalu.

vremena u kojem je oduševljeni engleski putnik William Beckford pisao o Modinji, ovaj muzički žanr je već pustio duboke korene u salonima portugalske aristokratije i imućnih građana. Negovan je čak i na dvoru kraljice Marije. U biblioteci Ažuda u Lisabonu, u kojoj se čuva najveći deo portugalske kraljevske knjižnice, nalaze se dve zbirke manuskripta sa partiturama popularnih Modinja. Doduše, ne zna se koliko je sama kraljica slušala ove melodije, ali je izvesno da je muzika bila bliska. Melanholična po prirodi i duboko religiozna, pretrpela je dva velika gubitka u periodu između 1786. i 1788. godine. Izgubila je i supruga i najstarijeg sina koji je trebalo da nasledi presto. Porodična tragedija najpre je još više produbila njenu pobožnost, a potom dovela i do teških psihičkih problema. Otuda je 1792. njen sin, princ Joao, počeo da vlada umesto nje, a 7 godina kasnije postao regent. Možda samo sticajem okolnosti, tek te 1792. godine u Lisabonu je počeo da izlazi Žurnal de Modinjas, periodična publikacija u kojoj su u narednih 5 godina objavljivane salonske pesme pisane na portugalskom jeziku. Pisane su za jedan ili dva glasa sa slobodno odabranom instrumentalnom pratnjom. Širok raspon izraza u ovim melodijama da se vidjeti iz dve pesme koje ćemo sada čuti, a pripisuju se Marcosu Antoniju Portugalu. Uskoro dolazim, izvodi Sandra Medeiros, a u Tretiraš ljubav kao igru pridružuju joj se i Joana Seara, prate i članovi ansambla L'Aventura London.

Soprani Sandra Medeiros i Joana Seara uz pratnju članova ansambla L'Aventura London izvele su dve melode iz žara Modinja, portugalskih ljubavnih pesama popularnih u 18. veku kojima smo posvetili današnje vreme muzike. Kao što smo do sada mogli da čujemo, raspon izraza i formalnih rešenja je u Modinjama bio izuzetno širok. Ipak, mogu se uočiti karakteristike koje formiraju određene grupe. U jedno je to, preovlađujući melanholičan ton Lelujeve pulsacije, upravo onaj koji je krajem 18. veka očarao Williama Beckforda. Veoma često ova atmosfera privlačila i portugalske kompozitore koji su i mimo žara imali izgrađenu reputaciju i Modinje koristili možda da bi sebi dali oduška i stekli popularnost među širom publikom. U svakom slučaju, vokalni zahtevi koje su postavljali pred pevače bili su prilično ambiciozni. Sa druge strane srećemo vedre melodije živih ritmova. Kao i one lirske, i ove su pisane na stihove sa ljubavnom tematikom i bave se mahom istim problemima, razočarenjima, neuzvraćenom ljubavlju ili makar neuspelim udvaranjem. Poznavalac Modinja Thomas Krenmar podsjeća da je u ovoj vrsti melodija obično naglašeno njihovo brazilsko poreklo ili makar uticaj plesa lundom. Podsjeća da su se u Brazilu 18. veka muzikom mahom bavili pripadnici mešanih rasa koji su svoje ritmove ugrađivali nasljeđe Zapadne Afrike koje je na taj zaobilazan način prenošeno i na evropski kontinent. Ovakav folklorni kolorit obeležio je melodiju sa početka emisije kao i dve koje ćemo sada čuti. Sva tvoja hvalisanja anonimnog autora koji verovatno potiče iz Brazila i Gde si pošla lepa crnkinjo Antonija da Silve Leitea.

Forma modinja portugalskih ljubavnih pesama kojima smo posvetili ovo vreme muzike raznolika je koliko i njihov izraz. Mada su drugi popularni vokalni oblici Evrope tog doba diktirali strofičnu strukturu, sam portugalski jezik sa svojom promenljivošću akcentuacije u okviru stiha dovodio je do slobodnih oblika. Delom zbog toga često se sreće kontrastirajući refren između strofa. U njemu se neretko menjaju i tonalitet i tempo, što o celini dodaje novu dinamičnost. Pomenuli smo već da je izbor instrumentalne pratnje bio prilično slobodan i prepuštan mogućnostima izvođača. Podjednako često koristili su se i čembalo i klavir, a još češće takozvana engleska gitara ili cistra, instrument sličan lauti koji je u Portugal dospeo preko kolonije Engleza koji su se naselili u Portu. Široku upotrebu imale su i viola francuska, gitara sa pet žica i naravno mandolina. U svečanim prilikama, kada su modinje izvođene u pozorišnim dvoranama, pravljeni su i orkestarski aranžmani. Čuveni Žurnal de Modinjas veoma je sistematično navodio imena autora pesama koje je objavljivao, te i zbog toga predstavlja dragocen izvor informacija. Izuzev kada su u pitanju popularne modinje anonimnih autora, za koje se da pretpostaviti da su došli iz Brazila, imena kompozitora koje srećemo podudaraju se sa tadašnjom muzičkom elitom Portugala. Takav je, na primjer, slučaj sa Joseom Mauricijom, čije su obrazovanje i profesionalni život najvećim delom bili vezani za crkvu. Rođen je i studirao u Coimbri, u čijoj je katedrali najpre bio orguljaš, a potom i kapelmajstor. Autor je nekoliko velikih duhovnih formi, kao što su Magnificat i Stabat Mater. Iako pripadnik reda Svete Cecilije, komponovao je i veliki broj modinja. Naravno, monaški zavet ostavio je traga na njima. Stihovi na koje se oslanja temu ljubavi uglavnom koriste kroz alegoriju, a ekspresivni izraz je umeren, aludirajući tek u detaljima na žanr popularne muzike. U nastavku emisije u interpretaciji soprana Joane Seare i ansambla L'Aventura London pod upravom Žaka Ozma slušamo Mauriciovu modinju Šta sam učinio prirodi.

Modinje su u Portugale bile veoma popularne sve do Miguelitskog rata početkom 30. godina 19. veka. Ovaj sukob oko nasljeđivanja trona između konstitucionalista i konzervativaca nastao je nakon smrti kralja Joaa VI. Čini se da je sudbina Modinje u Portugalu bila isprepletena sa njegovom. Podsjetit ćemo da je svoj veliki procvat ovaj žanr doživao u vreme kada je Joao postao princ regent, a počeo da iščezava sa javne scene nekako zajedno sa njim. Da se pretpostaviti da je ovaj kralj imao nekog uticaja na popularnu muziku obe zemlje kojima je vladao, i Portugala i Brazila. Evidentno je da je i Modinje, kao i njegov lični život i turbulentnu istoriju Portugala, obeležio isti duh vremena, nestalnog i neizvesnog, ali sa izraženom žudnjom za životom. Poštovani slušalci, priču o Modinji u današnjem vremenu muzike zaokružit ćemo još jednom pesmom Josea Mauricija, Na krilima nežnosti, koju izvode Sandra Medeiros i Joana Seara i ansambal Aventura London pod upravom Žaka Ozma.

0: Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo danas posvetili modinjama, ljubavnim pesmama popularnim u Portugalu u 18. veku. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, želi vam Ivana Komadina.
1: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno traga za dvoje tinejdžera koji su nestali u Novom Sadu 29. aprila u popodnevnim satima. Potvrđeno je u novosadskoj policiji. Reč je o dečaku i devojčici od 16 i 17 godina, a oboje su učenici škole dr. Milan Petrović iz Novog Sada. Nezvanično, oni su korisnici doma za učenike ove škole. Nestanak je prijavljen policiji nakon što su napustili školu uz objašnjenje da idu do prodavnice i više se nisu vratili. Šef iranske diplomatije Abbas Arakči izjavio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Poručio je da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene pristup. U Finskoj počinju artiljerijske vežbe u kojima učestvuju trupe iz 10 zemalja. Vežbe se održavaju na poligonu koji je 70 km udaljen od ruske granice, a uvežbava se zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, prenosi Sputnik. Rusija ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast 8,6% u odnosu na 2024. saopštio je Republički geodetski zavod. Tržišna vrednost stanova porasla je 17,4%, a garažnih prostora 17,3%. Najskuplja kuća prodata je na teritoriji opštine Savski Venac za 3,8 miliona evra. U četvrtom kolu play-offa fudbalske Superlige Partizan od 18:30 dočekuje ekipu Novog Pazara. U istom terminu u Pančevu će igrati Železničar i OFK Beograd. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša dnevna 23, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rtss.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Početak je septembra 137. godine naše ere. Rimsko carstvo je bezmalo na vrhuncu moći. Ipak, najveći deo Rimljana ne mari za to. Za njih se život ne svodi na moć carstva, već na to kako će zaraditi novac kojim će platiti stanarinu, kako će izaći na kraj s napornim rođacima i svakodnevnim izazovima kod kuće i na poslu. Rim možda jeste najvelelepniji grad na svetu, ali oni koji u njemu žive i dalje moraju da se probijaju kroz gužvu, slažu sa susjedima i neguju svoje bližnje. Poštovani slušalci, ovo je još jedna klepsidra, a u njoj ćemo otkriti kako su izgledali životi ovih ljudi. Našu priču počinjemo u 6. satu noći. Rimljani su 24-časovni dan počinjali u ponoć, ali su sate računali od zalaska sunca. To je tak jedan primer za mnoge poglede na svet koji su Rimljani posmatrali drugačije nego što ga mi vidimo danas. Da to dočaramo, pomoći će nam Filip Metizak i njegova knjiga 24 sata u Starom Rimu u izdanju Lagune.

Noctis, seks. Činjenica da Petronija Brevis ima dete, kćerku, izaziva česte skaredne šale u maloj stambenoj zgradi koju on naziva svojim domom. Žena Petronija Brevisa radi za ribarskom tezgom na rimskoj ribljoj pijaci. U okviru svog posla mora da nadgleda prenos žive ribe. Te ribe donose se u Rim noću u buradima vode. Dopremaju se žive da se ne bi pokvarile dok ih prevoze od mesta ulova. Izvađene iz buradi, u pijačno vreme ribe plivaju u plitkim udubinama isklesanim u kamenim tezgama. Rimljani tako dobijaju zaista, zaista svežu ribu. U stvari, nije neuobičajeno da riba bude poslužena na trpezi ni samo sat nakon što je ribar dokreči. Riba se iz buradi mora prebaciti u te plitke udubine pre no što u 8 dana na forum Piscarium stignu prvi kupci. A to znači da Brevisova žena mora da krene iz kuće sat ranije. Pre nego što dođe na posao, obično spremi mužu doručak i ostavi ga u kuhinji, premda ga on, s obzirom na to u koje vreme stiže, može smatrati i večerom. Brevis obično stiže kući sat nakon odlaska njegove žene na posao, a potom pojede svoj obrok, brzo se opere i odlazi u postelju. Jer Petronije Brevis je član noćne straže Rima, Vigiles, i prethodnih 9 sati provao je na nogama. Pošto im se radno vreme ne poklapa, Petronije ponekad ženu ne vidi po 8 dana. Iz tih razloga se zbijaju šale u vezi s njegovom ćerkom, jer susedi nagađaju kako je uopšte došlo do začeća. U tom trenutku Brevis mora da pođe na višesatnu smenu. On i njegov odred imaju dvojaku ulogu. Iako su Vigiles zaduženi da noću na ulicama održavaju red i mir, to je zapravo sporedno u odnosu na njihov glavni zadatak – sprečavanje požara. Na kraju krajeva, šteta koju može da nanese nasilni pijanac, pa čak i pljačkaš sklon da ubije, neznatna je u poređenju s propašću koju izazove čak i umerena vatra. Radi sprečavanja požara, Rim je podeljen na 7 oblasti, a Brevis i njegove kolege dobro znaju da je upravo u oblasti gde je nadležna njihova kohorta, Regio 2, počeo najgori požar u istoriji Rima. Vrele, vetrovite letnje noći 19. juna 64. godine naše ere, požar je izbio u jednoj od prodavnica što se nalaze uz uličnu stranu zidina velikog cirka. Istoričar Tacit kasnije je objasnio: tu nije bilo kuća ograđenih jakom ogradom, ni hramova opasenih zidovima, niti bilo čega drugog da stane na put požaru.

zapis iz ličnog iskustva. A uz sve to, kukljama preplašenih žena, iznemogla stara čeljad, dečica, jedni misle na svoj spas, drugi da spasu svoje, vuku se sobom onemoćale, sačekuju se, jedni stoje, drugi žure, onemogućuju bilo kakvu pomoć. Često bi ih, dok su gledali u nas, vatra opkolila s boka, s lica, ili ako bi i uspeli da izbegnu u okolinu, plamen zahvatao i one kvartove za koje su mislili da su daleko i bezbedni i opet bi se našli u istoj opasnosti. Mnogi su verovali da toliko veliki požar nije mogao izbiti sam od sebe i rodila se sumnja da je car Neron odabrao požar kao drastičan oblik raščišćavanja grada da bi ga ponovo potom sagradio prema sobstvenim zamislima. Taj požar počeo je u onim krivudavim ulicama i na kraju se razbukta u vatrenu stihiju koja je obuzdana tek posle 6 dana. A do sad je više od četvrtine Rima bilo potpuno uništeno. Jeftino građene tezge uličnih prodavaca, skladišta i viši spratovi mnogih zgrada napravljeni su od vrlo suvog drveta i toliko su zbijeni da jedva postoji jedna zgrada koja se ne dodiruju sa susednom. Potrebno je samo da iz nehajno zapaljenog ognjišta ispadne komadić uglja ili da pacov u potrezi za hranom prevrne uljanu lampu pa da se plameni zid razbukti niz ulicu kojom prolaze Brevis i njegov odred. Nije dakle čudo što straža ima pravo da provali u sve prostorije za koje sumnja da bi u njima vatra mogla da se otme kontroli. Osim što ima zaklonsko ovlašćenje da novčano kažnjava nemarne trgovce ili domaćinstva, traža ne preza ni od izvršenja nekih jednostavnih fizičkih kazni. S obzirom na ogromnu opasnost kakvu požar predstavlja za susedstvo, epitet potpaljivač nalazi se među najgorim uvredama koje jedan Rimljanin može uputiti drugom i nema mnogo saosećanja ni prema kome ko pobuđuje pažnju noćnih stražara. Pre nego što je car Avgust početkom prvog veka organizovao noćnu stražu, jedine vatrogasne brigade u Rimu bile su u privatnom vlasništvu. Jednu takvu posjedovao veleposednik Marko Licinije Kras. Kad bi se zapalila neka kuća, ovaj društveno svestan pojedinac bi se pojavio na licu mesta sa spremnim vatrogascima i pripremio gašenje požara. Čim bi mu zgrada bila prodata. Što je duže prethodni vlasnik oklevao ili pokušavao da se cenka, to je zapaljena zgrada bivala sve bezvrednija. Trenutno, međutim, noć je mirna i u vetru nema ni nagoveštaja dima. Brevis i njegov odred napuštaju ulicu po imenu Via Patricus. Ova ulica noću je jedna od najprometnijih u Rimu, jer se u njoj nalaze mnoga vrhunska prestonička bludilišta. Ranije te večeri stražari su morali da odustanu od svog uobičajenog puta kako bi sklonili bučnu skupinu mladih plemića koji su izbačeni iz jednog bludilišta zabavu preneli na ulicu. U takvim prilikama Brevis prilično žali što su njegovi ljudi naoruženi samo palicama umesto mačevima kojima bi gradske kohorte hitno i pogubno raščistile ulice za vreme većih građanskih nereda. Sad je tek nešto posle ponoći, a čak su i noćne gospe odlučile da dan privedu kraju. U ulici gori svega nekoliko lampi iza prozora spavaćih odaja, u koje su se zaposleni u bludilištu povukli. Upravo je činjenica da su za večeras bludilišta završila rad i dovela Vigiles u ulicu 3. put te noći. Rimski magistrat, gospodin znatne važnosti i još većeg samopoštovanja, pokušao je da poseti svoje omiljeno mesto nakon kasne večere s prijateljima na Aventinu. Magistrat nije bio zadovoljan kad je otkrio da je, kao prvo, bludilište zatvoreno, a kao drugo, da njegova redovna devojka nema nameru da ga zabavi tako kasno noću. U napadu pijanog besa magistrat je pokušao da otvori vrata šutirajući ih i udarajući ih pesnicama. To je navelo jednu od devojaka da izađe na terasu, dohvati saksiju s malom petunijom i baci je izgredniku na glavu. Nažalost, pogodila je cilj, a magistratovi jauci i besni povici privukli su pažnju noćne straže. Ja sam kurulski edil

Hostel je Mancin. Predstavlja se povređeni čovek Brevisu i njegovim ljudima. I napadnut sam na ulici. Edil zahteva da stražari upadnu u zgradu i uhapse napadača. Brevis kiselo primećuje da je cvetni venac sa zabave, koji je magistratu još bio na glavi, morao prilično ublažiti udarac saksije. Ali je ipak primoran da lupa na vrata bludilišta, dok ga uplakana Lena, odnosno podvodačica, ne pusti unutra. Počinilac je, ispostavlja se, devojka Mamila, koja jecajući sedi na postelji u svojoj sobi dok joj Brevis uzima podatke. Ona će nesumnjivo morati da se pojavi na sudu i pruži objašnjenje. Ali Brevis zna da, s obzirom na okolnosti, neće uslediti nikakva kazna. Nije baš da noćni stražari ne saosećaju ni najmanje sa dilom. Predmeti koji padaju ili su bačeni iz balkona stalno su opasnost za ulične prolaznike. Opasnost je naročito prisutna kasno noću, jer oni koji bacaju stvari pretpostavljaju da na ulici neće biti nikoga. Nije neuobičajeno da se član odreda vrati u postaju u naročito mirisnom stanju, nakon što je neki domaćin bio isuviše lenj da sačeka do jutra i noćnu posudu ispraznio nužnik. Te sadržaj posude naprosto prosuo kroz prozor, ne primetivši da ulicom prolazi stražar.

Stražari nastavljaju pored velikog cirka, a onda skrenu na jug da provere uličice duž istočnih obronaka Aventina. Po danu ovde ima razloga za oprez, jer u blizini pristaništa život ume da bude surov do te mere da je gadan i vrlo kratak. Međutim, noćni stražari mogu malo da se opuste, jer ljudi na istočnom Aventinu nemaju mnogo toga što bi vredalo opljačkati. Ima manje razbojnika, a pristanišni radnici koji moraju da utovare brodove nekoliko sati posle ponoći, uglavnom su u postelji već do zalaska sunca. Ulice su uzane, mračne i tihe. Zbog tišine je ovim ulicama lako napredovati, jer odred uz desna na samo jednom putu vladaju užurbanost i galama koje prate jutarnju gužu. To je kamenom popločen drum koji vodi od Ostijske kapije do foruma. Tu je na izgled beskrajna povorka kola potpuno zakrčila drum, volovi i prevoznici viču i riču jedni na druge, a škripane podmazanih osovina uvećava kakofoniju. Trenutni metež deluje bučnije i žešće baš na tački gde se drum sužava između stubova što nose moćne lukove akvadukta, Aqua Appia, koji prolazi iznad njih. Uz tihe rezignirane uzdahe noćni stražari skreću nizbrdo i odlaze da istraže najnoviju nevolju koja im otežava noć.

Tri sata. Cora Noctis, Novem. Dok napušta toplu pekaru, Robinja pogleda uvis da osmotri noćno nebo. Mnogo što treba obaviti pre nego što ostali u njenom domaćinstvu počnu da se bude. Prvi zadatak za koji je upravo kupila hleb jeste doručak, koji se mora poslužiti topao. No, održavanje vatre u peći ne sme ometati ostale pripreme za jutro. Pažljiv odabir trenutka za obavljanje tih priprema odlučit će hoće li dobiti batine ili dodatnih pola sata odmora. Srećom, noć je vedra, pa se vreme lako može proveriti. Robinjen časovnik je na blistavom svodu. U Rimu nema uličnih svetiljki, a uljane lampe gore tek u ponekom domu. Nad usnulim gradom zvezde se vide u svoj raskoši, a ova Robinja je potpuno upoznata sa sazvežđima. Traži pseći rep, zvezdu na kraju sazvežđa Ursa Minor, odnosno Mali medved. Na čitavom nebu to je upravo ona zvezda koja nikad ne menja svoj položaj na svodu. S lakoćom, koju joj pruža dugo iskustvo, devojka pronalazi zvezdu i primećuje ugao između nje i skupa zvezda koja poznaje pod nazivom Sedam volova. Ugao između psećeg repa i volova sve je tuplji posle ponoći, dok zvezde plove s vodom. Pošto je brzo pogledala uvis, devojka zna da je deveti sat noći već počeo. Vreme je da požuri ulicom ka svom domu. Ovaj metod određivanja vremena po zvezdama može se koristiti i danas, jer su sazvežđa promenila samo nazive. Pseći rep sada je Polaris, Severnjača, a sazvežđe Sedam volova sada je poznato kao Velika kola. Jedini dom za koji Robinja zna jeste ovaj u koji ide, jer ona je verna, pripadnica klase robova koji su rođeni u kući svog gospodara. Njen izgled i ponašanje ukazuju na to da je otac sam pater familias, gospodar domaćinstva. Devojka je verovatno začeta nakon što je pre deceniju i poobljubio neku od sluškinja. Kako joj je majka Robinja, a otac je nikad nije zvanično priznao, devojka je po zakonu i običaju još od rođenja Robinja. Njen dug boravak u kući i verovatno poreklo, devojci daju izvestne povlastice, ali joj izgled također donao zavist i pakost gospodarice. Gospodarica nema deca i pored sveg truda i uprkos plodnosti kako su joj obećavali niz grčkih lekova i etruskih amuleta. Na Robinju gleda kao na živi prekor svog neuspeha da mužu podari naslednika. Danas će gospodarica posjetiti rođake na drugoj strani Rima, što u devojci budi pomešano osjećanje. Neće trpeti čudljive zadatke i kazne dok joj je gospodarica odsutna, ali morat će da izdrži uređivanje gospodaričine kose za izlazak. To je još jedan razlog zbog kojeg devojka želi da stigne kući i hitro rasplamsa vatru. Po povratku u kuhinju, najpre će skinuti dugu tuniku koju privezanu pojasom napolju nosi preko odeće za kuću. Pošto je okačila tuniku iza vrata, podstakne vatru i izvadi hleb. Stavlja ga u posebno oblikovanu glinanu posudu u kojoj će ostati topao dok je gospodar ne stigne da bi brzo doručkovao. Kada gospodar završi doručak, devojka će rasplamsati vatru da ugreje gvožđe kojim će gospodarici uvijati kosu. Kosa je veoma važna za Rimljanku. Robinjina frizura je u prirodnom stilu, začešljena unazad i vezana kožnom uzicom. Takva frizura odmah otkriva mesto na dnu društvene lestvice. Žena poput njene gospodarice i zapravo svaka koja je stala do društvenog položaja ima elegantnu frizuru, očešljenu po poslednjoj modi. Da bi se to postiglo, treba vremena i novca. Pa, što je frizura elegantnija i komplikovanija, to je njenoj vlasnici na raspolaganju više novca i vremena. Gospodarica nije jedina koja zahteva da se devojka potrudi kako bi joj napravila frizuru koja iziskuje čak dvostruko više vremena i novca nego što ih ima. Zato je devojka bolno svesna činjenice da će gospodarica ošamariti, ubosti ukosnicom ili čak opeći gvožđem za ovijanje kose, ukoliko trudne ispuni očekivanja. Dok se vatra rasplamsava, devojka priprema doručak.
Rimski doručak je donekle površan čin, a u mnogim porodicama se i preskače. Devojka iz iskustva zna šta gospodar voli. Hleb koji je pripremila okrugao je i već zasečen u pekari, pa se lako može otkinuti osim trouglastih komada. Gospodar će u kuhinju ući vjerovatno posle jutarnjeg pranja i otkinuti tri komada hleba, što će pojesti uz šaku maslina koje robinja sada pažljivo stavlja u činiju na jedan od kuhinskih pomoćnih stolova. Tik pre nego što gospodar stigne, devojka će veknu izvaditi iz posude na površini pećnice i poprskati je maslinovim uljem kako bi bila još sočnija i mekša. Načas razmislivši, devojka izvadi i malo kozijeg sira sušenog na suncu i stavlja ga na pomoćni stol. Gospodar će ga možda pojesti, a možda i ne. A ako ga ne bude pojao, devojka će sir lako vratiti u korpu i neće pogrešiti što ga je ponudila. Sada robinje prilazi veliko izdeli oljuštenog ovsa koji je bio natopljen preko noći. Iscedi vodu i u ovas ubaci tri kao pesnice velike grudve belog sira. Doda jaje i nakon što se kradom osvrne po kuhinji, još pola velike kašike zavranjenog meda. Pošto sve to žustro izmeša u žitku kašu, prezipa je u drugu zdelu, pa i ovo stavi na pećnicu. Kasnije će to biti doručak za nju i ostale kućne robove, od kojih će neki imati toliko posla da neće stići da ručaju. Pošto je sada sve spremno, devojka izlazi iz kuhinje da baci pogled na zvezdano nebo, jasno vidljivo iznad otvorenog atrijuma. Svetlost lampi već streperi u ponekom prozoru, dok se ukućeni bude. Iako ostaje još četvrt časa pre nego što gospodara može da očekuje u kuhinji, devojka iz dugog iskustva zna da je bolje da ne izgleda besposlena. Lagano ode do svoje odaje, pa se vrati s velikim povestnom ovčije vune. Sedeći na tronošcu u kuhinji, devojka upotrebljava veliki metalni češalj da grebe na vunu u jednako razmatnute srebrnkaste niti spremne za upredanje. Vuna je već razvrstana jer se kvalitet razlikuje od životinje do životinje, čak i od jednog do drugog dela životinje s koje je uzeta vuna. Ovo je grubo runo ovna i od njega će se kasnije tkati u grtač. Pošto vuna sadrži prirodno lanolinsko ulje, usle čega će sašiveni u grtač biti vodootporan, ova vuna se ne pere. Da joj na tunici ne bi ostala ogromna masna mrlja, devojka na kolena stavlja veliki komad kože, pa će grbenati vunu dok je gospodar ne stigne.

I ponovo, kao što je učinila već mnogo puta proteklog sata, detetu vlažnim sunđerom briše zacrvenelo lice. Mališan se u odgovor još više namršti i ispusti još jedan od krikova kojima je narušavao noć. Deca se rode, a onda je sve prožeto brigom, kaže izreka. Toliko toga može poći naopako pre porođaja, za vreme porođaja i u potonjim mesecima da su normalan porođaj i zdrava novorođenčad pre izuzetak nego pravilo. Stoga se, kao i svaki mladi rimski par, Sosipatra i njen muž Termal venčaju očekujući da će u prvih 10 godina braka sahraniti nekoliko dece. Stari Rim nije blag prema novorođenčadi. Kao i skoro sve rimske devojke koje rade, Sosipatra se udala sa nepunih 20 godina. Narednih 10 godina posle toga neprestano je bila ili u drugom stanju ili je dojila dete. Ali pored sveg truda, par ima samo jedno zdravo dete. To je njihova ćerka Termalija, sada 7-godišnjakinja. Za otprilike 2 godine je prerasla uzrast kada rimski roditelji mogu biti prilično sigurni da će im dete preživeti, to jest da će preživeti bolesti koje u Rimu usmrte između 2 i 4 od 10 dece pre nego što napune 5 godina. Potom, naravno, tu su i uobičajene opasnosti gradskog života koje u svakom trenutku mogu odneti bilo koga. I dok njeni roditelji Termaliju posmatraju kao zdravu, mali Kurije je sada bolestan. Sosipatra je imala 4 spontana pobačaja, a 2 puta joj je umrlo dete rođeno na izgled bez ikakvih poteškoća. Ukratko, Sosipatra je uobičajena rimska majka. U prošlosti je čak i Kornelija, mater familijas najplemenitije od rimskih porodica, otkrila da vrhunska nega koju je dobila kao ćerka Scipiona Afrikanca nije bila dovoljna da spreči da joj 9 dece od 12 koje je rodila umre kao novorođenčad. U Rimu žena može da očekuje da za života 10 puta ostane u drugom stanju, pa čak ni to nije dovoljno da se održi stabilan broj stanovnika. Delom je ovome razlog to što mnoge žene, kao i jedina ćerka Julija Cezara, umiru na prvom porođaju. Stoga broj stanovnika u Rimu opada. Jedino doseljavanje sprečava da grad na kraju ne postane grad duhova, gde su većina duhova mlade majke i novorođenčad. Deca s kojima je Sosipatra doživjela spontane pobačaje sve su opstala do pozne trudnoće, ali rođenje te mrtve dece majci nije nanelo nikakve fizičke nevolje. Ti mali leševi sada su sahranjeni u zidovima kuće kako bi Junona, Licinija, boginja porođaja, znala da se u ovom domu deca vole. Sosipatra barem može da ima još dece i suviše njenih prijateljica ostalo je jalovo posle teškog porođaja, posle kog, nažalost, dete često nije preživelo. Mali Kurije rođen je upravo u ovoj prostoriji. Tu ispod prozora, gde je sada njegova kolevka od pruća, bio je tvrdi porođajni ležaj koji su zabrinuti rođaci doneli uza stepenice. Sada sama, dok uznemirena posmatra kako se njeno dete bori za vazduh, Sosipatra se seća gužve i meteža koji prati porođaj. U prostoriji nikad nije bilo manje od 4 ljudi. Njena je sestra bila među njima i, naravno, kao i obično, zapovedala je. Ona i babica udružile su snage da spreče Sosipatrinu svekrvu u pokušaju da budućoj majici u grlo sipa napitak od smrvljenog sminjskog izmeta, kao što je preporučeno u Plinijevoj knjizi Poznavanje prirode. Svekrvi je, međutim, dozvoljeno da pod krevet stavi mumificiranu šapu hijene. A Sosipatra je primorana da nosi Amajliju koja će je štititi od zlih duhova. Takođe, uprko sumnjama u delotvornost takvih predmeta, poslušno je držala štap s prikačenim perom lešinara kojem je njena svekrva pripisivala uspešno rađanje sopstvene dece. Sosipatrina kosa, naravno, pažljivo je raspletena kao i kosa svake žene koja je ušla u sobu, ali tome nije razlog praznoverica, već zdrav razum. Svi znaju da u prostoriji gde se žena porađa, ništa ne sme biti vezano u čvor. Čvor na pojasu ili čak prekrštene noge ili isprepleteni prst imaju auru koja će
Ako je majka oseti, opasno ugroziti dolazak deteta na svet. Svi znaju da se pupčana vrepca može obaviti oko deteta i ugroziti ga. Stoga, jer sličan se sličnom raduje, dopustiti da u sobi za porođaj nešto bude vezano ili zamršeno značilo bi naprosto prizivati nevolju. Nakon prethodnih tragedija, mladi roditelji su ovog puta platili profesionalnu babicu. Babice češće prisustvuju porođaju isključivo bogatih, jer babica koja zna šta radi košta barem koliko i dobar lekar. Babica koju ovaj put par mogao da plati, razumna je žena koja od anegdotskih dokaza i Amajlija vrlo uzbuđenih roditelja više voli zapise grčkih lekara. Upravo se ta babica postarala da se Sosipatra, kad je porođaj počeo, smesti u porođajnu stolicu. Tu je, dok je majci jastog bio iza leđa i noge su joj bile podignute na tronošce, mali kuri je došao na svet kroz polumesečasti otvor na dnu stolice, a babica je čučala da bi ga prihvatila. Umeđu vremenu se majka u visini grudi držala za gvozdenu prečagu na stolici toliko čvrsto da umalo nije savjela metal.

Koliko su se sva ta gužva i svađa i tadašnji metež razlikovali od ovog samotnog denja 6 meseci kasnije? Sosipatra je sama u sobi jer su se otac i kćerka povukli u drugu prostoriju ne bili zaspali. Ozbiljno bolesno dete svakako nije smatrano dovoljnim razlogom da Termal narednog dana ne ode na posao. Za sve, izuzev za ožalošćene roditelje, mrtva deca su svakodnevna pojava. Čak i veliki Ciceron već ranije primetio, isti ti ljudi smatraju da treba biti ravnodušan ako umre malo dete, pa ako umre dok je još u kolevci, ne treba ga uopšte žaliti. Ne tako davno, filozof Seneka prikorio je prijatelja koji je teško primio smrt novorođenog sina. Očekuješ li utehu? Onda primi moj prekor. Zar tako podnosiš sinovljavu smrt kao neki mekušac? Umro ti je sin u kog si polagao još nesigurnu nadu, jer je bio još sasvim mali. Prošlo je tek malo vremena. No, kao što Sosipatra zna, jedno je razmišljati o smrti deteta, a nešto sasvim drugo kad je to dete bilo središte njene ljubavi i negi u posljednjih 6 meseci. Svaki dan Sosipatra je držala svoje čedo, dojela ga i brižno bdela nad njim. Kako su meseci polako prolazili, usudila se da se ponada. Sada su te nade u opasnosti, dok njeno dete leži u kolevci, a mala pluća mu se bore za vazduh koji izbacuju s bolne jauke. Uzdišući, Sosipatra odlazi do stola u uglu i pažljivo sipa još malo ulja u svetiljku koja tu gori. Mali treperavi plamen koji je jedini izvor svetlosti u sobi. 3 puta je ove noći dopunila ulje u lampi. To znači da više neće biti potrebno da dosipa ulje, jer pre no što se opet potroši, dnevna svetlost ispunit će sobu. S danom će doći Sosipatrina sestra, a s njom doručak. Mleko, masline i svež hleb. Potom će Sosipatru oterati u drugu sobu, gde će se sručiti u postelju iz koje je nedavno ustao njen muž, a sestra će pokušati da privoli dečkića da pojede žitnu kašu s mlekom i medom. Dusima mrtvih. Ovo najslađe, najdivnije i najbolje dete još nije naučio da govori. Njegovi roditelji, Termal i Sosipatra, napraviše ovaj spomen svom najdivnijem dečaku Luciju Kuriju, koji je živeo 6 meseci i 3 dana.

10 sati. Hora Noctis, Quatuor. Život gladijatora Sergija je dobar. Takođe je izuzetno jednostavan. Nekakav pakosti kolega jednom je primetio da je glavna svrha Sergejeve glave da mu drži uši. Ali to nije sasvim tačno. Život za Sergeja naprosto znači boriti se, bludničiti i naći nekog ko će to platiti. Baš kao što mu se retko dešava da nema te koja će s njim rado otići u postelju, tako Sergiju nikad nije teško da se bori. U gladijatorskoj školi obučavan je da se bori skoro do smrti i zna za nekoliko pokojnika koji su nastradali na samoj obuci. Ta škola je mesto gde se ne prašta, gde lanista, učitelj gladijatora, može da batina, bičuje ili žigoše svoje pitomce, a kao i svi gladijatori upisani u školu, i Sergej je položio gladijatorsku zakletvu. Uri, venciri, verberari, feroque necari. Istrpeću žigosanje, okove, bičevanje ili smrt od mača. To je nemilosrdan zanat. Učenik koji ne napreduje mogao bi se čak suočiti s veštijim suparnikom jednostavno da bi ovaj drugi vežbao ubijanje. A ipak, iako to više ne mora da radi, Sergej i dalje pohađa tu školu i dok je tu, koristi priliku da vežba kao da mu život zavisi od toga. Zato što mu upravo i zavisi. Sergej je auctoratus, što znači da je on, za razliku od mnogih gladijatora koji se bore jer nemaju izbora, gladijator jer to želi da bude. Prvobitno osuđen na borbu u areni kao kaznu za razbojništvo, Sergej se 5 godina ranije naglo proslavio kada je u Flavijevom amfiteatru posekao poznatog protivnika. Novac zarađen od te borbe mudro je uložio da bi isplatio ugovor koji ga je obavezivao. Njegov najvažniji metak jeste Rudis, drevni mač koji je dobio u slobodu. Taj mač je dokaz da je svoje nedelo poništio sopstvenom hrabrošću, a premda Sergije nikad ne može postati rimski građanin, dobar život u Rimu lako mu je dostupan. Ma kako da je slobodan, izuzetno obučena stena od čoveka, visok 6 stopa, sav u mišićima, ipak mora da radi. Toga Sergije nastavlja da se bori u areni kao Murmilo, teško naoružan gladijator sa legionarskim štitom i teškim mačem koji je dugačak koliko njegova podlaktica. Iako u borbi ima nekakav oklop, ponosi dika mu je njegova kaciga sa širokim obodom, od tračkog čelika s urezanim zlatnim ukrasima. Vizir mu sakriva lice dok je u borbi, a široki vrh kacige je u obliku peraja ribe, Mormilos, po čemu je i dobio naziv Murmilo. Na vrhu Sergejeve kacige urezani su prizori iz borbe kojim je stekao ugled i slobodu. Do sad se Sergije ove godine borio samo jednom. I izgubio je. Srećom, samo se jedna od 5 gladijatorskih borbi završava kobnim ishodom. Ova borba bio je deo Cererinih igara, krajem aprila i vodila se zatupljenim mačevima. Gladijatori su na kraju krajeva vrlo skupo ulaganje i njihovi vlasnici, ili kao u Sergejevom slučaju zastupnici, ne vole da ih vide ubijene. Međutim, kad je car pokrovitelj igara ili na Saturnalijama, kad će se Sergej boriti sledeći put, to je druga priča. Tada se borbe vode na smrt. U stvari, pre borbe editor, priređivač igara u Saturnalijama, moći će da vidi mačeve Sergeja i njegovih protivnika i proveri da li su sečeva ubistveno oštre. Sergej se veoma raduje toj prilici, jer će se ponovo boriti sa hoplomahom, gladijatorom u grčkom stilu, koji ga je prošlog puta ponizio. Dve borbe godišnje, nešto je manje od polovine borbi u kojim obično učestvuje gladijator kome je to jedino zanimanje. Ovo verovatno objašnjava zašto je, za razliku od svojih savremenika, Sergije stigao do 30 i neke godine života. Iako je dobro plaćen za svaku borbu, otprilike isto koliko godišnje zarađuje dobar zanatlija, Sergije ima i skup ukus i nesrećnu sklonost da se kladi na plave u trkama dvokolice. Kockanje je navodno nezakonito u Rimu, ali to jedva da pogađa Sergija koji ima prijatelje i na visokim i na niskim položajima. Svaki gladijator zna šta će se dogoditi čoveku koji ne može da plati kockarske dugove
jer kao i mnoge njegove kolege, Sergije sa strane dobro zarađuje lomeći, već prema zahtevu, prste, noge ili kolena dužnika koji ne vraćaju dugove. Pored naplate dugova, Sergije takođe usrećuje poverenike telohraniteljskim poslom. Obično ga plaćaju na sat bogati plemići koji žele telohranitelje više da istaknu svoj značaj nego li da se zaštite od stvarne opasnosti. Ima međutim prilika, kao što je posao koji je Sergije upravo odradio toliko loše, kad tajni sastanak može da se izrodi u naselje ukoliko nema krupne senke gladijatora koja pazi iz posljedine. Sergije pojma nema šta se događalo iza vrata pred kojima je nedavno stražario. Sastanak krijumčara, kup izdajnika ili pregovori između vođa uličnih razbojničkih bandi, on je vodio računa o redu u svim takvim prilikama i nije mario za ono što se odvija koliko za svoju zaradu. Pošto je sklonio novac na sigurnu svoju kesu, Sergije žuri na sledeći posao, u plemičku kuću na Celiju gde se upravo završava večera. Dobar domaćin večeru će završiti zabavnim sadržajem. To su možda pohotljive igračice iz Gada ili Katulove golicave pesme koje recituje lepotica s lirom. Neki domaćini više vole da prikažu akrobate iz Likije u Maloj Aziji, a drugi će pak prirediti pokaznu borbu koju izvode pravi gladijatori. Večerašnja će se borba voditi drvenim legionarskim mačevima za obuku, pa niko neće umreti, premda će možda biti polomljenih kostiju, a modrica sasvim izvesna. U očekivanju tog događaja, Sergije je svoju opremu već ostavio u domaćinovoj kući. Sergije stavlja široki baletus, metalom okovan kožni pojas koji mu štiti najveći deo trupa i postavljeni štitnik za ruku koji će mu koristiti da ruku kojom drži mač zaštiti od udaraca protivnika. Tračanina, koji će upotrebljavati lakši zakrivljen mač, takođe od drveta. Njih dvojica kratko razgovaraju pre borbe. Dogovoreno je da će se boriti 15 minuta kako bi njihovi patroni videli predstavu, a onda će pobediti bolje. Klicanje dočekuje gladijatore dok iz atriuma izlaze u bakljama osvetljeni, ozidani vrt iza kuće. Domaćin i njegovi gosti sede na stolicama postavljenim duž ivice provizorne arene i Sergije primećuje da domaćica nestrpljivo sedi u prvom redu, baš kao što vestalke device rade na mnogo opasnijim borbama u Flavijevom amfiteatru. Robovi kradom vire s prozora kuhinje, da ih slobodni kuvar povremeno vraća njihovim dužnostima u pripremi i iznošenju poslastica i zakuske što se služe posle večere. Tračanin je spretan i vešt. Poigrava oko tromijeg Sergija i u nekoliko navrata razigrano udari dragocenu kacigu protivnika. Gledaoci kliču ili se bune, već prema tome kako su se kladili. A dah im zastane kad Sergije prime gadan udarac u bubrege. Očito je izvlačio deblji kraj u borbi sve dok tračanin, krenovši zakrivljenim mačem na Sergije blice, nije dao znak da je vreme za borbu isteklo. Sergije zaustavlja udarac podižući štit pa mu mač prolazi iznad ramena. To nespretno izvrdavanje upravo je ono što je tračanin želeo, jer sad može da zakrivljeni vrh svog mača zari u protivnikova nezaštićena leđa. Tik pre nego što on napadne, Sergije kreće u napad. Gladijator je posljednjih četvrt sata proveo uljuljkujući protivnika u lažno osjećanje nadmoći i za to vreme se vrlo rasrdio. Baš dok se tračanin priprema da zarije mač, Sergije udara u vis štitom. Ispučeni deo štita je bronzana glava meduze i premda tračanina štiti vizir kacige, kad gladijator težak više od 200 libri, što je oko 90 kila, udari svom snagom, šta udari, vidi se da je udareno. Zapanjen, tračanin pada na zemlju, a usklicanje gledalaca Sergije stavlja nogu na protivnikov vrat, čime simbolično pokazuje pobedu. Nisi morao to da uradiš, gunđa tračanin kasnije. Sedje na tronoštu u prostoriju koju su im dali da se presvuku i pomera prst napred-nazad pred nosom proveravajući li zadobio potres mozga. Onda nije trebalo da me udaraš po kacigi, zareži Sergije u odgovor. Robinja mu strigilom uklanja znoj sa tela, a Sergije je plaćen i za to.
Gladijatorov znoj iz borbe dragocen je sastojak ženskih ulja za telo i lice, baš kao što se krv ubijenog gladijatora ponekad stavlja na vrh koplja kojem rimski mladoženja obredno razdvaja nevestinu kosu. Sve je to deo gladijatorske mistike. Kasnije će Sergije razmišljati o tome kad se u čistoj tunici zaputi čak još dalje u sceli i na poslednji posao te večeri. Čeka ga nimalo neprijatan zadatak. Gospi Epi je dosadjelo da spava sama, dok njen muž plemić putuje van zemlje s dvorom svog putujućeg cara Hadriana. Svestan da bi mu žena mogla skrenuti s pravog puta, muž joj je pred vrata postavio stražu. No kako je pesnik Juvenal primetio, čujem vas, drugovi stari, vaš savjet iz prošlosti huj, ženu zatvori za ključaj, a ko će baš same čuvare čuvati? Za velikodušnu nagradu, Sergije će provesti noć s tom gospom. Šta pita se on, ona vidi u njemu da sebi dopusti da bude nazvana gladijatorskim mesom. Lice mu je izobličeno i izubijano, a kaciga mu je na čelu ostavila trajan ožiljak. Iz jednog oka mu neprestano curi od stare povrede, na ruci mu je čir koji se cedi. A onda, kao što Juvenal takođe ističe, al bio je bre gladijator. Ta je sad prečino zavičaj, muž ili deca i sestre. Gvožđe čvrstina je privlači.

Poštovani slušalci, ovo je bila još jedna klepsidra. U današnjoj emisiji videli smo kako je mogla izgledati jedna noć u Starom Rimu. Na osnovu knjige 24 sata u Starom Rimu Filipa Metizaka. Sa vama je u proteklih 50-ak minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadir. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas iz studija Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Policija intenzivno traga za dvoje tinejdžera koji su nestali u Novom Sadu 29. aprila u popodnevnim satima, potvrđeno je u novosadskoj policiji. Reč je o dečaku i devojčici od 16 i 17 godina, a oboje su učenici škole dr. Milan Petrović iz Novog Sada. Nezvanično, oni su korisnici doma za učenike ove škole. Nestanak je prijavljen policiji nakon što su napustili školu uz izgovor da idu do prodavnice i više se nisu vratili. U Ukrajini su u napadima ruskih dronova pogođeni energetski, lučki i stambeni objekti u Harkovu, Krivom Rogu, Nikolajevu i Izmailu. Više osoba je povređeno. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski razgovarao je sa slovačkim premijerom Robertom Ficom o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. U Finskoj počinju artiljerijske vežbe u kojima učestvuju trupe iz 10 zemalja. Vežbe se održavaju na poligonu koji je 70 km udaljen od ruske granice, a uvežbava se zajedničko dejstvo sa kontingentima savezničkih zemalja, prenosi Sputnik. Rusija ukazuje na pojačanu aktivnost NATO-a u blizini svojih zapadnih granica. Na Krfu se održavaju Dani srpstva koje već nekoliko godina organizuju Udruženje Sveta Srbija i Društvo grčko-srpskog prijateljstva. Cilj manifestacije koja okuplja ljude iz Srbije i okruženja jeste negovanje sećanja na stradanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Superlige u Užicu će se sastati Sloboda i Partizan. Utakmica počinje u 18 časova. Partizan vodi u seriji sa 1-0. U polufinali će se plasirati ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša dnevna 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.

džez scena. Džez scena. Džez scena.

izašao i koji se zove Stay Now, objavila ga produkcija Act iz Nemačke, a u pitanju je švedski pianista Joel Lissarides, verovatno Francus poreklom. Joel Lissarides ima neverovatan podatak u biografiji da već ima preko 100 miliona streamova svoje muzike, to je za džez veoma čudno. Ako još svirate ozbiljan džez, a ne komercijalnu muziku, komercijalni džez, onda je to zaista za veliko poštovanje i nije čudo što ga Act uzeo za ekluzivca. Joel Lissarides ovde svira sa basistom Alonom Nearom, a bubnjeve svira Rasmus Blixt. Lissarides je pijanista iz Švedske, koja je bila zemlja domaćin ili gost, šta više volite, ili host 20. izdanja sajma Jazz Ahead u Bremenu, na kome smo bili među akreditovanim kućama i slušali smo brojne showcase koncerte. Ovaj nisam slušao jer sam prekasno stigao u Bremen, zahvaljujući čudnim autobuskim vezama i kompanijama koje malo kasne, ali imat ću zadovoljstvo, poslušam ceo nastup kad ga okače na YouTube. A negde u isto vreme mi je stigao i ovaj album. U ovoj emisiji, u naredne dve emisije, slušat ćemo bendove iz celog sveta koji su nastupali na ovogodišnjem showcase-u 20. izdanja sajma Jazz Ahead. I ići ćemo ovako redom otprilike, pa će danas da u programu bude muzika sastava koji su nastupali prvog dana manifestacije 23. aprila, sledeće nedelje 24. i one tamo treće nedelje 25. april. Rešio sam da puštam skoro sve, osim onih sastava koje mi se baš nisu dopali, a nemoguće da vam se sve dopadne. Ako čujete 38 sastava, mora bar trećina da bude onako malo manje interesantno. Sljedeći sastav jeste interesantan, dolazi iz Nemačke i zove se Crutches. Postoje već neko vreme i među njima je jedno drago lice, Valentin Schuster, bubnjar, koga znamo iz sastava, iz austrijskog sastava Edi Nulc. Osim Schustera, ovde su u postavi Keitar i Synthesizer i Olga Rešničenko. Keitar, to su one klavijature koje su okačene o vrat i koje je svirao Herbie Hancock, recimo. Jan Frisch svira gitaru i bas. Laura Burse se bavi elektronikom i Schuster svira bubnjeve. Slušamo numeru Claw sa jednog od skorih ostvarenja sastava Crutches.

Slušali smo malo čas francusko-italijansko-australijski sastav L'Antidote, koji čine Redi Hassa, Rami Khalif i Bijan Cherimani. Numera koju smo čuli sa njihovog, naslov numera sa njihovog albuma, Pomegranat, a ovo je sada grupa Re Calamari. Inače, u ovom sastavu su se sreli dvoje među najznačajnijim ljudima svojih scena, Poljakinja Marta Vajdzik i Nemac Pablo Held. Ovo zvuči malo elektronski, mene dosta iznenadilo, mislio sam da će to biti, kažem, akustična svirka, ali eto, malo elektronike za talentovanu Vajdzikovu koja svira saksofon i za klavijaturistu Pabla Helda, koga sam slušao i nedavno u Bergamu u pratnji Melise Aldane i tada je svirao akustični klavir. Ovde dosta svirao klavijature i zvučalo baš ovako kao što ćete čuti sa koncerta u klubu House of Music, a vrlo fusion. Calamari u koncertu Jazz Excess, kluba Jazz Excess, i zvuči vrlo fusion. Preostali članovi kolektiva su Peter Gall, bubnjevi, i Oliver Lutz, električni bas, a ovo društvo zapravo se pretpostavljen druži na berlinskoj jazz sceni, gde Marta Vajdzik obitava poslednjih godina, i verujem da su tamo i dobili ideju za ovakvu saradnju. Poslušajmo sastav Calamari.

Služili smo još jedan sastav sa ovogodišnjeg showcase-a sajma Jazz Ahead u Bremenu, 20. po redu. Sastav Expand vodi pevačica Sara Decker i ona iz Nemačke. Ovde je bila u pratnji uglavnom nemačke, odnosno evropske sekcije, mada ima i drugu postavu koju čine Johan Su, vibrafon Kajsa Mansivu, bas i Marike Winning. U Bremenu su nastupale Heidi Bayer truba, Charlotte Ribe vibrafon, Tabea Kind bas i Mihala Estergard Nielsen za bubnjevima. Kompozicija Pick Your Brain, Sara Decker i sastav Expand. A mi polako završavamo ovo prvo preslušavanje učesnika showcase-a. Još jedno ponovim, 38. izdanje sajma i festivala bilo je po mom mišljenju značajno bolje što se izbora muzike za showcase tiče od prošle godine. Verujte mi da sve što sam čuo u subotu, nedelju, skoro sve što sam čuo je bilo na izuzetno visokom nivou. Četvrtak prvi, ne subotu, nego petak i subotu, a četvrtak prvi dan, ajde da kažem da je tu bilo možda malo neki razočarenje, možda malo neki sastava koji i nisu zaslužili da budu među top 40 onih koji su aplicirali za Jazz Ahead, ali nemoguće je naravno i žiriju da presuša ko zna koliko stotina snimaka i da zaista odabere najboljih 40 ili najzanimljivijih 40. Nekako ostaje utisak i posle ovogodišnjeg izdanja da je srpskim muzičarima odavno mesto na ovakvom događaju. Da li je za to potrebno neko, da kažem, umetničko lobiranje kod ljudi koji ne poznaju našu scenu? Da li je za to potrebno da se malo poradi na tome da saznaju na vreme šta se dešava u Srbiji što se džeza tiče? To nisam sasvim siguran. Imam utisak da još uvek naša scena zbog tog problema što njihova izdanja nisu dostupna u EU i što relativno malo putuju, da nekako trpi zbog svega toga i verujem da će dosta da pomogne ipak uticaj Antonija Martina kao izdavača koji eto, u ovom trenutku ima 10-11 izdanja objavljenih naših džezera i da će ta prilika da se izdanja konačno probiju van granica ove zemlje učiniti da naši džezeri možda jednog dana i nastupe tamo u glavnom izboru showcase-a. Završit ćemo sa Soul Young. To je korejska pijanistkinja koja živi u Holandiji i snima koji slušamo je Savoy in Seoul. Očigledno je inspirisan njenim poreklom, zemljom odakle je došla. Inače ovde joj društvo čine Max Hering bubnjevi i Johannes Wendt kontrabas, Soul Young trio.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Gorko slatka komedija o snovima, seksu i slavi. Priča o rumunskoj Štefici Cvek. Inspirisana stvarnim životom jedne obožavateljke. Pobednik festivala autorskog filma Sorella di Clausura u režiji Ivane Mladenović. Od 23. aprila u bioskopima. Distributer Five Stars Films.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.
5: Sezona mladih. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Rastko Marinković, gitara. Utorak, 5. maj, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

priča otprilike ide ovako. Vojin Mališa Draškoci je otišao 81. godine u Minhen i tamo našao u Nemačku. I tamo našao Lalu Kovačeva i godinu dana su radili na tome što će izaći 82. godine kao prvi album Balkan Impressions sa internacionalnom postavom. Ginter Klat, Grabovski, Ljubo Dimitrijević, Nenad Jelić, Joca Miković i naravno Mališa i Lala. Onda je tri godine kasnije Lala došao u Jugoslaviju, živeo ovde i počeo sarađuje sa našim džezerima. Tako je došao do Jove Maljokovića i Goceta Dimitrovskog. Ja se vrlo dobro sećam ovde u klubu Radio Beograda Goceta kako priča kako je Lali aranžirao Eminu u klubu. U nekoj od, da kažem, prepodnevnih sesija džezerskog društva Raše Petrovića i pokojnog čika Steve Markićevića. E onda 86. godine Vojislav Kostić uzeo u svoje ruke i odradio ovo remek delo izvorni folklor i džez, gde je spojio Lalu ne samo sa rokerima i džezerima, jer ovde su bili Goce kao džezer i Vlatko kao roker, već i sa autentičnim stvaraocima narodnog blaga i čuvarima narodnog blaga, grupom Paganke koju smo čuli malo čas u numeri Oj divojko, fruloškim sastavom koji slušamo sada i duvačima Fejata Sejdića, slušamo numeru Kolubarac.

od legendarnog Dobrija Todorovića, gde u njegovim biografijama čak nećete naći da je sarađivao sa Lalom Kovačevom. Idemo sada, i ovo je bila numera Kolubarac, idemo sada na Leskovačku četvorku.

ovo je značajno. Onaj prvi solo je svirao Goce Dimitrovski, a posle toga su ušli duvači Fejata Sejdića. To je četvrt veka pre nego što je isti štos primenio Duško Gojković sarađujući sa kapelom Ekrema Sajdića na albumu koju je objavila produkcija Enija. Zaista puno prvih puteva se desilo na ovom albumu. Idemo, slušamo ponovo Pagenke, Vedro nebo puno sjajnih zvezda. Lala Kovačev.

šta reći, pravo kosmetsko radigravanje. S jedne strane električna gitara Vlatka Stefanovskog, s druge strane Frulaši Dobrija Todorovića sa albuma Izvorni folklor i džez Lale Kovačeve. Slušali smo kosmajsko nadigravanje. Ide sada Žetelačka.

0: Tačno je 17:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da sutra u 8:40 i u ponedeljak u 22:32 na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava pre 3 u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u selima Malo Orašje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, rekao je za RTS ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Navodi da se do kraja meseca planiraju usvajanje preporuka Venecijanske komisije i izmene izbornih zakona u skladu sa preporukama ODIR-a. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius ocenio je da najavljeno povlačenje dela američkih trupa iz Nemačke nije iznenađenje, ali je naglasio da strateška saradnja sa Sjedinjenim američkim državama ostaje čvrsta. Pistorius je poručio da NATO mora da se prilagodi novim okolnostima i postane više evropski orijentisan, uz veću odgovornost evropskih država za sopstvenu bezbednost. Delegacija Srbije je predvođena niškim metal bendom Lavina, koji će predstavljati našu zemlju na ovogodišnjem takmičenju za pesmu Eurovizije u Beču, doputovala je u glavni grad Austrije. Lavina će nastupiti na prvoj polufinalnoj večeri 12. maja sa numerom Kraj mene. U četvrtom kolu play-offa fudbalske super lige Partizan od 18:30 dočekuje ekipu Novog Pazara. U istom terminu u Pančevu će igrati Železničar i OFK Beograd. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša dnevna 23 stepena, u Beogradu 21 stepen. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
2: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6:30 do 11 i vikendom od 6:30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.

pokle su me prikovali izlizane za ove daski. Ja ni san već doma videl, ni svoje zagledal majki. Silce la mi kućo bela, sil mi majko prebolela. More, more, sinje, pokle su me zakopali va ovu drevenu rakvu. Videl nis borava šume, ni na nebe sunce žarko. Sil se drevo osušilo, sil se sunce ugasilo.

0: Vreme je rastanku. Pučka slobodarska pesma. E chi andera a Parigi e chi a Milano.
1: Negdje oko 20. novembra 29. došli su Poživka i Dušana. Su im rekli da pokupe svoju robu i krenu. Nekoliko dana kasnije odveli su i Bačce i mene iz pulskog zatvora. Mene u robijašnicu Fosombrone kraj Ancone.
2: Tu je već bi jedan posebni taj voz železnički. Ne. Na sredine su bili ti kupeji. I mogli stati u svakim nosom na sredine, a sve od čelika, a sve okolo karabinjerine su bili ovajne. I tu mi se nismo vidjeli od kad smo uhapšeni, ipak je na pukotina je bila ispod tih tremeza ovajne. Mi smo se nogom smo se pozdravili, nismo mogli rukom.
3: Morala bi takva tišina na vlaku da karabineri između sebe nisu smeli da govore ni riječ.
1: Kad biš došao, odmah bi ti dali broj. U Fosombrono sam bil 6601 6601.
4: Specijalni sud za zaštitu italijanske fašističke države osudio je u periodu od 1927. do 1943. godine ukupno 4596 antifašista na 27735 godina zatvora. Gotovo 25% ukupne robije bilo je izrečeno hrabrim borcima Julijske krajine.
1: Poslije,
4: iako je njeno stanovništvo iznosilo svega 2% stanovništva Jugoslavije.
1: Kao kad se danas registrira auto po rednom broju. U početku smo svi četiri bili na različitim mjestima, a poslije smo se skupili Živko, Dušan i ja u Civitavecchi. A Bačac?
3: Mene su bili osudili za tipan tamo, jedan mali otočić gdje je to ergastilo, gdje su kao doživotni. I tako da sam ja, da nisam ni sa ženom mogao govoriti, baš su me uvečer otpeljali i tri dana, tri noće onako vezan, se hrani, vozi, dok sam došao do Napulja. To je vlak išao pomalo. To, svako toliko su morali da me popustiti, jer sam tu krvarile mi ruke, košulja sa skrvaljena, ruke utekle, to je bilo strašno nešto. Jer to moraš tako jesti, tako na podru, tako sve, tri dana, tri noće, to je gadno onako vezan. I spavati sve to. A da nisam bio onako zavezan, ja bih skočio pre kad bili oni, ali su vezali mene za sebe, da ne bi ja pobegao kad oni su morali.

prokleta da si Gorice. Udaleka pođo smo brda da mremo časno, da si prokleta o Gorice za svakog ko ima savesti. Prokleta da si, iz koje povratka nema.

0: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

je pravoslavno crkveno pjenije po starom karlovačkom načinu prote Jovana Kozobarića, izdate u Vukovaru 1935. Ovde je karakteristično da je Kozobarić dao redak zapis našeg pojanja na grčkom jeziku. Posle ove pesme čućete i Dinamis, to jest poslednje Sveti Bože na grčkom jeziku, ali ovoga puta u velikom melizmatičnom napevu. Ovo je jedinstveni zapis i postoji samo u pomenutoj Kozobarićevoj knjizi. Hjeruvika Karlovačka, koja potom sledi, uzeta je iz zbornika Jovana Živkovića. Ovaj autor ju je objavio u predgovoru, jer se pre njegovog izdanja već nekoliko decenija više nigde nije pevala. Te, sudeći po tome, Hjeruvika koju ćemo emitovati otpevana je prvi put posle oko 150 godina.

0: pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.
0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Moć govora posebna je i najveća moć.
3: Rimovanje.
2: Moć govora, moć govora, moć govora.
3: Rimovanje. Emisija o poeziji.

Dobro veče. Počinje rimovanje. Ja sam Teodora Aćimović. Ove subote na talasima drugog programa Radio Beograda u emisiji o poeziji imat ćete priliku da čujete atmosferu sa 100. ARGH-a, koji je ove sedmice obeležen u Strogom centru u Beogradu.

0: ARGH već 16 godina promoviše poeziju kroz mesečna čitanja kao i objavljivanje audio i elektronskih knjiga. A kako je bilo na početcima na ovoj pesničkoj večeri, pitali smo Anu Mariju Grbić, koja je jedna od organizatora i osnivača ARGH.
1: Postoji od 2010. godine, 2011. i održavao se sa pauzama od tada pa do sada. Mislim da smo imali jednu veću pauzu kada je bila korona, naravno. Tada smo održavali neke kao online ARGH večeri, ali sada smo tek stigli zapravo do 100. zato što pravimo letnje pauze i ovo je baš veliki jubilej za nas. Mislim da nismo bili svesni da ćemo stići do 100 godina.
0: Evo kako bi Ana Marija Grbić okarakterisala ARGH.
1: ARGH je i sada i onda bio mesto gde poeziju mogu da čitaju, bar je tako zamišljen, i ljudi koje je sramota da čitaju i možda su stidljivi i neće da izađu na veliku scenu, a sa druge strane to čitaju i ljudi koji nisu uopšte u književnim krugovima. Nekako smo uspeli da dođemo i do matematičara i do fizičara i do ljudi koji su napisali 3 pesme u životu i te 3 pesme su pročitali. I jako je zanimljiva ta kombinacija, zapravo ono što mi zovemo profesionalnim piscima ili profesionalnim pesnicima, ljudima koji su na književnoj sceni, koji čitaju rame uz rame sa nekim ko je potpuno nov tu, i onda se na kraju i on upozna naravno sa svima, i ti autori nekako nekada možda budu motivisani da više pišu i da više izlaze na književne večeri i da nekako postanu deo tog sveta, možda odluče da ne žele da budu deo tog sveta, ali svakako je ta kombinacija i generacijski mlađih autora i starijih autora uvijek bila nešto što nas je interesovalo.
0: Sledi odgovor na pitanje da li je cilj ARGH-a da podstiče mlade pisce.
1: Ja se nadam da ARGH podstiče mlade pesnike da čitaju i starije, prosto nekoga ko do sada nije nastupao da nastupi, da vidi da to nije strašno, da je u klubskoj atmosferi ne mora da bude totalna tišina. Nekada ljudima je lakše da ne bude totalna tišina i svi su kao, sve oči su uprete u njega, već da bude mnogo opuštenije, i čini mi se da ARGH, baš zato što se održava u klubovima, jeste opuštenija forma. I zato mi se čini da ljudi koji inače možda imaju tremu se nekako motivišu da izađu, da ipak to pročitaju i da čuju možda i posle toga nekakve utiske o njihovoj poeziji ili prozi, što da ne, nekoj kraći formi, i da to nekako prihvate na pravi način. I mislim da i oni naravno podele svoje utiske i da upoznaju ljude. To je isto jako bitna stvar, je ta socijalizacija pisaca koji se onako kao, ajde da kažem, smatraju usamljenicima, koji ono sede u svojim sobama, pišu i ne izlaze nikada, da se ne druže. Ovo je baš sve suprotno od toga. Terate na socijalizaciju, na razmenu iskustava i na tu prvu reakciju na tvoju poeziju ili prozu.
0: O planovima ARGH Ana Marija Grbić je rekla.
1: Nastavljam se, nadam se da ćemo uskoro dobiti neko pojačanje, u smislu već imamo Anju i Anđelu, koje su devojke koje rade fantastično i skupljaju neke nove ljude. Nadam se da ćemo se preključiti još ljudi, mlađih ljudi koji će još mlađe ljude da zovu, i da mi možemo malo i u penziju.
0: Čuli ste kako Ana Marija Grbić, jedna od osnivača ARGH, govori o ovim večerima poezije i aktivnostima koje organizuju. A u nastavku rimovanja sledi prenos prvog kruga čitanja poezije na 100. ARGH u Strogom centru, kada su svoje stihove čitali pesnici koji su do sada najviše puta i nastupali na ovim pesničkim večerima. To su Milica Špadijar, Jasmina Topić, Nikola Matić, Srđan Gagić, Bojan Savić Ostojić, Maša Tomanović, Sara Radojković, Miloš Živković i Marija Dragnić. Program je vodio Slobodan Ivanović.

0: Za vas prva otvara prvi krug Stotog ARGH, spisateljica koja piše poeziju, prozu, književnu kritiku, kolumne i eseje, objavila 8 knjiga, koordinator i jedan urednika pesničke edicije Najbolja udruženja književnika i književnih prevodilaca Pančeva, kao i glavna urednica Rukopisa, zbornika poezije i kratke proze mladih prostora XU, koji izglede Dom omladine Pančevo. Moderira i književnu radionicu Rukopisi. Objavila je prvi kantautorski album Privremeni boravak 24. godine, živi i radi u Pančevu. I prvi put je čitala na ARGH, kaže, u Dalmatinskoj, što može da bude bilo kada između 2012. i 2015. godine. Za vas večeras Jasmina Topić.
1: Ajde da probamo nešto što bi trebalo da ima malo ritma u sebi. Opet u sumraku. Spušta se slabo osvetljenom ulicom. Kod nas su ulice uglavnom takve. Takve, nikakve. Tu krišom lizne garež s prsta, potom pređe maramicom preko ruba usana. Promeškoljila se. Etiketa sa majice kratkih rukava uporno je grebuckala. Takva, tvoja tajna potkošulja. Ni sama ne zna kakva korist od toga. Nešto valjda mora. Neka. Protiv uroka ili gorih mađija, da greb grebucka. Tu sklisnula u mrak, kao miš tu morala neobičajenom stazom do jazbine ponuđenog staništa. Otpuhnula trepavicu, kao da je tera u svet, ali bez zamišljene želje. Senke su se iznenada zgusnule i ti si postala plašljiva. Takva, šuškala je. Po rubovima misli, neprijatno ometala ona kesa, i negde u tom putu, tako, samo skliznula.
0: A sada, za vas, čovek koji je želeo da mu ja improvizujem biografiju, pa sam ja to shvatio ozbiljno tako što ću da zaista na licu mesta improvizujem. Jedan od prevodilaca u ovom svetu i gradu je možda najplaćeniji i najpotplaćeniji ghost prevodilac grada Beograda, čovjek koji je dobio nagradu Miloš Đurić, čovjek koji još uvijek nije objavio knjigu zato što nema vremena od prevoda i čovjek koji je prvi put nastupio na ARGH 2013. godine, misli u novembru, ovo je previše precizno za vas, ko zna po koji put, Nikola Matić.
2: Dobro večer. Jedno uzbuđenje, drugo uzbuđenje, niko ne napušta šumu neposečen. Dan ispunjen nervozom i najboljim namerama kao tesna cipela. Ako je potrebno 5 godina da se shvati šta je bilo istina, gde da odlažeš sve različite prikaze koje moraš da stvaraš umeđu vremenu? Ovo nije pitanje čim postavljanjem učiš da voliš. Umeće dijaloga ti se svodi na ono što upravo radiš. Umeće prodaje, na njega pokazuje svaki znak. Fontana ne radi, pijete. Nemačkost reka opšte lingvistike, njihovu nagoveštenu sposobnost rađanja i prenaglašenu želju za stapanje. Nemoj ostavljati prazno mesto između sebe, kajćeš se.
0: A sada, autor knjiga poezije Deca u izlogu, Prelazno doba, Varljiva istorija doma, dobitnik nagrade Risto Ratković za mlade pjesnike, Brankove nagrade Predrag Matvejević, bio višegodišnji urednik u izdavačkoj kući Treći trg, saradnik izdavačke kuće i časopisa PPM Enklava, osnivač i glavni urednik Raštan izdavaštva, jedan od urednika regionalnog književnog zbornika Rukopisi, član Srpskog književnog društva, živi u Zemunu gde radi kao profesor književnosti. Prvi put je čitao na prvom ARGH. Dakle, veteran, za vas Srđan Gagić.
3: Starica i zemlja koje nema. Nailazimo najzad i na staricu s kućom. Ili kuću sa staricom. Ovde je to isto. Ovo je čudesan put gde se svetlost krivi oko neprozirnih tela zveri što zalaze u svoje brloge, oko ljudi što ispune svoje uđerice, oko ploda što prigrli rastinje. Starica nam iznosi pogaču okruglu kao svet, uronjenu u mleko, na usne nam ga istače kao majka. Neko kaže starice nikako ne bi trebalo da stare same. Ostali ćute kao krivci. Setim se, bila je tada i Bosna i bile su pred svakom kućom drvene vratnice, raširene ruke čekale su da se u njih uliju gosti. Za svakog parče masne pite, za sve hitro preklana ptica, onda zgarišta i porušeni stubovi bratstva, iskrzane kosti bez uzglavlja, perje bez jastuka. Vidim to u staričinom oku. zemljopis što se nanovo ispisuje sinovima i grobovima, prazna vedra i postelje, nešto što majke zapisuju u crne teftere, crni dani koji su došli i prošli bez pouzdanih svedoka. Za put točimo vodu iz potoka, dok je još potoka i dok je nas, opasujemo se kao ratnici, spremni za povratak zemlji koje nema.
0: Pisac i prevodilac, osim nekoliko knjiga, pesama i fragmenata, objavio je sljedeća prozna dela. Punkt, Nema oaze, Ništa nije ničije, Varvarin u Evropi, Vreme vode i Lucy, za koju je i nagrađen. Prevodi sa francuskog, Emmanuel Bova, Gota Krištof, Samuel Beckett, Louis Ferdinand Céline, Arnie Ernaux, Edouard Leveza, Céline je nagrađen, a dela su mu prevođena na nemački jezik. Prvi put je čitao Narku 2011. godine i posle ko zna koliko godina ponovo sa nama, Bojan Savić Ostojić.
4: Ćao svima, prepoznao sam se posle trećeg reda. Drago mi je što sam ovde. Pročitaću jedan komad iz Lucy. Iako nije poetski, ali sljedeći će biti više poetski. Za razliku od svih ostalih devojaka u mom životu, Lucy prema meni nikad nije bila majčinski nastrojena. Nije me ničemu podučavala. Nije bila nikakav wife material, niti se trudila da bude. Nikada, ni u šali, nije spominjala horoskopske znake. Gotovo istovetno sam se naljutio kad mi je jedan njen momak poverio da izabrao Lucy za devojku zato što je normalna, i kad mi je neki njegov pajtos, nakon što su raskinuli, rekao da je, zar ne, pomalo tupava, s tim što sam ovog drugog hteo da isprangijem u sred piramide. Nikada mi se nije desilo da spavam ako je Lucy u istoj prostoriji budna, ali suprotno jeste o i te kako, i to koliko puta. Lucy je sedela uvek ispravljenih leđa. Kad god se setim njenog držanja, protegnem se i ispravim kičmu. Ako se u hodu osvrnem i pogledam preko ramena, na sebi imam njeno blago zabezeknuto lice i otvorena usta. Stalno smo razmenjivali pesme i priče. Ona više da mi pokaže kako piše. Ja više da joj tekstom nešto poručim, zbog toga smo oboje bili razočarani dok smo ih čitali. Još čuvam dve Lucine pesme u rukopisu, od kojih se jedna zove Vodeni cvet. Druga ima dugačak naslov koji sam zaboravio. Ne mogu da ih otvaram, iako sam ih planski poneo da mi se nađu pri ruci. Jednom mi je dala na čitanje dramu napisanu za pismeni iz srpskog. Sećam se da se završavalo uzvicima ja sam, ja jesam. Nosio sam je u školu i pokazivao drugaricama, ali nijedna se nije zainteresovala da je pročita. Iskreno sam se čudio njihove ravnodušnosti. Malo je prošlo. To su Lucine reči kojih se često setim između trenutka kad smo on i ja prestali da se tučemo i počeli da se tucamo, rekla je misleći na svog prvog momka. Taj kratki interval dugo me intrigirao. Volela je dugokose muškarce. Volela je da mi, dok sam bio dugokos, prođe prstima kroz kosu, ali tako da je potpuno zamrsi i potera napred. Kad god bi mi to priredila, znao sam da je pripita. Volela je da me dohvati kad god poželi, da me se lati, usmeri prema sebi. Podrazumevala je da joj neću odoleti.
0: Urednica u Kreativnom centru, radila kao urednica u izdavačkim kućama Dharma Books i FMK knjige, objavila zbirku pesama Mogu da imam i vodi YouTube podcast Autoput i noć. Prevela knjigu Jamesa Wooda Kako se gradi priča, voli da pliva i da gaji biljke, ima sestru Minju i malog papagaja Vanju. Prvi put je Narku čitala 2016. godine Maša Tomanović.
5: Drugi ljudi. Drugi ljudi su ljudi koje želim, oni nemaju veze s tobom. Mogu da zamislim da mu u trenutku potpune iskrenosti to kažem, ostavljajući tako za nama njegove mnoge bele košulje, poljane i sposobnost da nastavi da uspravno ide. Samo ide, tako i može mleti pesak, cureti grom, nastavljati u pravcu zaboravljenih skladišta, isušenih bara, borbe koja se dešava dok čovjek treći dan pokušava da veruje, iako sebi ne priznaje da se baš to dešava, odnos sa verom u koji nije do kraja istrešen, možda i ne može da bude, zamišljam kako dok to govorim, konačno potpuno iskreno iza sebe ostavljam njega uspravnog i odlazim ka drugim ljudima. Verovatno nisam ispravljena, verovatno ću takva kakva sam otišla naći sebi samo privremeni smeštaj, ali ću duže zalivati stablo drugih ljudi, Njihovo plavo nebo biće sasvim potpuno razapeto i niko neće misliti o meni i njima, gledaće u njega.
0: A sada, pesnikinja, dramaturškinja i novinarka prvi put je nastupala na prvom ARGH-u. Sviđa mi se ove distinkcije, koji je prvi oficijalni, koji je prvi, koji je bio u nekoj sali, na primer na Voždovcu. Sara Radojković.
6: O, ja ću za 100. rođendan ARGH-a da čitam pesme iz mog novog rukopisa u nastajanju, Deca lihvari i Tuga u tri čina. Greška u računici. Najveća pogreška moje majke, njeno troje dece. Htela je najbolje drugarice i sina da joj bude ponos. Umesto toga ujedinio se front i nadzorno telo. Stalno istižu opomene o pogrešnoj percepciji sveta i porastu kamatne stope. Deca lihvari ne znaju da oproste dugovanja.
0: Autor romana Košmarnik, uvijek volim da kažem kultnog romana Košmarnik. Jedan je od osnivača književnog društva Orfisti i kanala, kultnog kanala Bukvalisti i kultnog udruženja Orfisti. I ima psa Laru. Ne seća se kada je prvi put čitao na ARGH-u, znači godine nisu bitne. Miloš Živković.
7: Srećan rođendan, hvala Ana, hvala Slobo, hvala svima koji organizujete ARGH. Želim vam da proslavite 373. a ne samo 100. Ja pišem prozu, hvala Anja, tako da će biti malko duži nanse ne i pretuka. Kako spavaš? Uvek u svom krevetu, uvek tamo gde sam te ostavio. Uvek na dvodelnom trosedu, nerazvučenoj mehaničkoj konstrukciji, presvučenoj crvenim štofom. Tu si gde sam i ja nekada ležao. Bojca dobro poznajemo to u tvrđavu, zakucani ugao posmatranje na 2 metra TV-a sa ribicama na provinciji pogleda, šarenim uvidom u tajne sveta. Spavaš izokrenut na bok, neskladno izmučen golog i silnog trbuha, otkrivenih leđa koje zebu, telo snažno i oteklo, nečim nakalemljenim suvišnim, oči zaklopljene. Dok ležiš, desnica steže daljinski upravljač skiptar sobnog kralja. TV si gledao zarad otupljenja i prekidao ga razgovorom, čestim odlascima do WC-a, režanjem, smehom, retko jecanjem. Oči bi ti sijale kada se zagreješ u razgovoru. Čak i sada ih povremeno otvaraš. Plave, prodorne, duboke, oči omoti za bombone, oči tvoje majke, kakve se više ne prave. Govoriš u snu kao što i ona činila. Nana je znala da u nedobudnom stanju izgovara čitave rečenice, kao dete bih se nadvio da osluškujem, ne sluteći da ću jednom postati u životu duh, da njeno pričanje neće više biti smešno i tajnovito, da ću tragati za krhotinama života u jednom sličnom zanosu, u tvom megdanu sa samim sobom, u crnom krevetu, u dnevnoj sobi koji se više ne rasklapa, na kojem više niko ne sedi i niko ne spava. Smrt nije odmor. Odmor je letovanje u Grčkoj na koje nikada nismo otišli. Pratim ti grudi u podizanju i spuštanju. Iz ovog sna dolazi nešto gore. Znam da to gore treba zgrabiti, zarobiti, svakim koncem čarape, svakim mladežom utačkati, zavezati za svaki veštački zub ili fotografiju sa svadbi rođendana, sećanje na majčin ili tvoj povratak sa posla ili naš odlazak u školu. Dahovi beže po telu, kriju se retka prigušena svetla šareni oblaci. Poetizacija je sranje, pojednostavljivanje, mlaćenje prazne slame, u najboljem slučaju prosipanje vode za onim što odlazi, što je u crnoj zemlji i ne priznaje nas i naš jezik, ali samoća je gora, samoća koja... Ti spavaš, tata, a ja izdajnik, stražar, farisej i čuvam tvoj san. Ti dišeš i disanje ti se prekida i ne mogu da te zaštitim od otvornog prozora, golih leđa, trzaja od noćnih mora, od svega onoga goreg, neimenjivog što stupa iza svega, iz osjećaja priloga kasnije iza naših razgovora, od onoga što je već došlo, jer ove priče ne postoje. One su samo ritual. Govorio si nešto o ritualima i važnosti njihovog ponavljanja. Ne sećam se šta si govorio.

0: Objavila zbirke poezije, konfabulacije, Mi Marije, Treća neuništiva stvar. Pesme su i objavljivane u relevantnoj književnoj periodici, na internet portalima, dobitnica više nagrada, poezija je prevedena na nekoliko stranih jezika, bila je urednica u PPM enklavi Raštan izdavaštvu, organizuje tematske književno-muzičke večeri pod nazivom Svi mi, istina i li poezija, radila je poetske performanse, idejni je tvorac i organizator video panorame regionalne poezije Zemlja za sve, osnivačica poetskog društva Svi mi i prvi put na RGH je čitala 2016. godine Marija Dragnić.
1: Dobro večer svima. Govorit ću vam pjesmu koju sam bacila negde prošle godine. Biće u nekom novom rukopisu, ali sam je se sad sjetila i zove se Nisam zabavna. Više volim vodu nego vino. Više volim vuka nego ovcu. Više volim poeziju nego svijet. Više volim onog što me u snu pomiluje od onog što se na tren umori dok mi pravi kuću. Zabavno mi je da stavim srce na sto kada kažeš nisam gladan i gledam šta će da se desi.
0: I ostavljena za kraj jer sam mislio da ćemo početi ranije, a ona nikad nigde nije stigla na vreme. Jedna biografija koju svaki put volim da pročitam. Rođena dva dana nakon pada Berlinskog zida, tako i živi. Završila je filološku gimnaziju.

0: Osnovni master studije na katedri za klasične nauke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, dobitnica nagrade Mladi Dis, objavila zbirku poezije Šar planina, nije samo Šar planina, Šar planina i Novo groblje. Sa grčkog jezika prevela i roman Kasandra i Vuk Margarite Karapanu, kao i zbirku pesama Afrodita u plavom Petrosa Stefaneasa, Radikar urednica u Malom zabavniku i Narku je prvi put čitala, ja mislim, u Ljubimcu, ne? Ne, znači u Divljem cvetu. U Blue Moonu, joj, to sam zaboravio. Milica Špadjer.
1: Da, to je bilo davno, ali imala sam ogromnu tremu tad i sad dok čekam, shvatam da uvijek imam ogromnu tremu kad čitam Narku, posle skoro 15 godina. Neverovatno, ali tako je. Hvala vam, hvala Ana Mariji i hvala svima koji su tako dugo to i ovo sve nekako, nekom magijom tako dugo održali. Ljubav. Došao si mi mlad i došao si mi star. Došao si mi bor i došao si mi sad. Došao si mi perje i došao si mi glad. Došao si mi senka i došao si mi hlad. Ako me vidite novu, ako me bude stazom, ako me pregazi voz, ako me stigne nadom, neka me pokrije ples i neka me pojede raž. Neka me umije mir i neka me sačuva glas.
2: Poštovani slušaoci, u ovonedeljnom rimovanju čuli ste prenos prvog kruga pesničke večeri posvećene 100. ARGH-u i stihove Milice Špadjer, Jasmine Topić, Nikole Matića, Srđana Gagića, Bojana Savića Ostojića, Maše Tomanović, Sare Radojković, Miloša Živkovića i Marije Dragnić. Naredne subote čućete kako je bilo u drugom pesničkom krugu na 100. ARGH-u, a do tada vas u ime ekipe pozdravlja Teodora Aćimović.
3: Tačno je 19:55.
4: Radio Beograd 2. Vesti.
3: MUP je aktivirao sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19:00 u Inđiji na uglu ulice Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe. U trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064-89-24-059. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da sutra u 8:40 i u ponedeljak u 22:32 na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Prema iranskom predlogu koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio, rat u Persijskom zalivu bi se okončao garancijom da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti Iran. Teheran bi otvorio Ormuski moreu, za Vašington ukinuo blokadu iranskih luka, prenosi Reuters. Pregovori bi se potom fokusirali na ograničenje iranskog nuklearnog programa u zamenu za ukidanje sankcije. Košarkaš Crvene zvezde Nikola Kalinić suspendovan je na 2 zbog incidenta na jučerašnjoj utakmici sa Zlatiborom u Čajetini. Zlatibor je pobedio 94-89. Treći odlučujući meč za plasman u polufinale igraće se sutra u Beogradu. Vreme sutra, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 23, u Beogradu 20.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.
2: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
3: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Program počinjemo operom Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Snimak je zabeležen 9. marta u Bečkoj državnoj operi. Od 22 sata i 20 minuta možete pratiti reprizu radiofonskog dela Pola Pinjona, Beogradski Sinti, 100 u dijalogu sa svojom istorijom. Od 22 sata i 40 minuta u emisiji Muzika sveta predstavljamo ostvarenja prve indijske umetnice na sarangiju Arune Narayan. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Artura Millera Obična žena. Kamerne kompozicije Huga Wolfa emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Luisa Felipea Ramireza Santillana, Luigija Mogroveja, Marka Solinija i Giovannija Sgambatija.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Operska sezona Euroradija 2025-2026. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji moći ćete da čujete operu Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta, čiji je snimak zabeležen na predstavi održanoj 9. marta u Bečkoj državnoj operi, kada je publika bila u prilici da vidi novu postavku belgijskog režisera i vizuelnog umetnika Jana Lauversa. Ovaj ekskluzivni

snimak dobili smo posredstvom razmene u okviru Euroradija. U poslednjoj godini života Mozart je dobio važnu opersku porudžbinu koja je trebalo da se izvede u sklopu proslave krunisanja austrijskog cara Leopolda II. Za kralja Češke. Za tu priliku kompozitor je dobio kao predložak jedan od najpoznatijih Metastazijevih tekstova, napisan 1734. godine takođe za ceremonijalne potrebe Habsburškog dvora. Mozart je izjavio da je zajedno sa svojim saradnikom Katerinom Acolom ovaj libreto sveo na pravu meru time što je iskoristio samo trećinu tekstualnog predloška. Pretpostavlja se da je Mozart operu Titovo milosrđe komponovao između jula i septembra 1791. godine, jer je za taj mesec bila predviđena ceremonija krunisanja. Kompozitor je stigao u Prag 28. avgusta i uprkos bolesti uspeo da završi partituru na samo veče premijere. Pretpostavlja se da je recitative u operi napisao njegov učenik Zismajer, s obzirom da je ostalo zabeleženo da je Mozart zbog vremenskog tesnaca morao da unajmi asistenta. Delo je na premijeri primljeno mlako, ali je na poslednjoj predstavi 15. septembra doživelo trijumf. Posle Mozartove smrti, njegova udovica Konstanca je organizovala koncertna izvođenja odlomaka, a potom i celokupne opere. Ubrzo su usledile i postavke izvan Austrije, tako je da je do 1830. godine Titovo milosrđe bila najizvođenija Mozartova opera. Potom delo pada u zaborav, a kritičari ga ocenjuju kao nedostojno Mozarta, no moderna muzikologija i kritika smatraju Titovo milosrđe pozitivnim iskorakom u reformi opere serije, a poslednjih godina se sve češće izvodi i scenski postavlja. U prvom činu, koji sledi za koji minut, mlada i odlučna Vitelija želi da se osveti caru Titu Vespazijanu jer ju je svrgnuo oca. Ona traži pomoć Seksta, koji u nju zaljubljen, iako je imperatorov prijatelj. Sama Vitelija je fascinirana Titom, uprkos tome što ga mrzi i nije joj pravo što je zanemaruje. Tito odlučuje da se oženi Sekstovom sestrom Servilijom, koja je već verena za Anija. Ipak, Servilija mu objašnjava da voli drugog, te se Tit povlači i zahvaljuje na iskrenosti. Na Vitelijin nagovor Seks kreće da se osveti, no tada mlada žena dobija poruku od glasnika da ju je imperator zamolio da mu postane supruga. Vitelija se nalazi u dilemi, jer ne zna kako može da zaustavi Seksta i atentatora muči savest, ali ipak sa svojim pristalicama pali Kapitol. Tada objavljuje okupljenima da je Tit ubijen, te se prvi čin završava tužbalicom nad zlosrećnom sudbinom rimskog cara. Slušate sada prvi čin opere Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta sa snimka načinjenog 9. marta u Bečkoj državnoj operi. Naslovnu ulogu tumači južnoafrički tenor Katleho Mokhoabane kao rimski car Tit Vespazijan u svom debiju u ovoj operskoj kući. Sopran Hanna Elizabeth Miller je Vitelija, dok mezzosopran Emily D'Angelo nastupa u ulozi Seksta. Mezzosopran Cecilia Molinari izvodi lik Anija, dok ćete kao Serviliju čuti Florinu Ilije. Bas Mateus Fransa izvodi lik Publija, prefekta pretorijanske garde, dok je Berenika Nikola Majtanova. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Pablo Eras Casado.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

Poštovani slušaoci trećeg programa Radio Beograda, bio je to prvi čin opere Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta, zabeležen 9. marta u Bečkoj državnoj operi. Sledi drugi završni čin ovog poslednjeg dovršenog Mozartovog operskog ostvarenja. Mozart u svom opusu nije uzmicao od opere serije, ali, kao što to muzička historiografija prepoznaje, svoje je najvažnija opersko ostvarenje načinio u okvirima žanra komične opere i njenih hibrida, pre svega kroz saradnju sa Lorencom da Ponteom. Figarovu ženivu, Don Giovannija i Tako čine sve, karakteriše protočna dramaturgija bazirana na upotrebi manje konvencionalnih formalnih rešenja od pukog sleda recitativa i arija. Mozart je zajedno sa svojim libretistom Caterinom Acolom to izbegao i u svojoj poslednjoj operi Titovo milosrđe, inspirisan verovatno i tekovinama Glukove reforme, te u njoj srećemo manje arija, a više ansambala i horova, dok finala posjeduju dugački ulančani sled. Dirigent Pablo Eras Casado navodi i da je ironija suptilnija u Titovom milosrđu nego u Da Ponteovim operama. On kaže, to nije društvena ironija, već moralna ambivalencija. U srcu svega je tenzija između javnog autoriteta i privatnih emocija. Čak i u trenucima triumfa, Mozart ostavlja prostor za ranjivost, zaključuje Eras Casado. Titovo milosrđe je studija ljudskih i ljubavnih odnosa i to onih teških i kompleksnih kao što su ljubomora, odricanje, počinjavanje, manipulacija, napuštanje, ali i žrtvovanje i težnja za istinom. Na početku drugog čina saznajemo da je imperator Tit Vespazijan još uvek živ. Sekst je ubio njegovog dvojnika, što mu Anije potvrđuje, moleći ga da se preda pre nego što ga uhapse. Prefekt pretorijanske garde Publio optužuje Seksta da je bio vođa urote i u lancima ga odvode pred senat. Pojavljuje se Tit, nestrpljiv da sazna kako su sudbinu u njegovom bivšem prijatelju odredili senatori. Sekst je osuđen na smrt, međutim, Tit ne želi da potpiše kaznu dok ne sazna punu istinu o zaveri. Sekst pak ne želi da se brani jer se plaši da će tako optužiti Viteliju. Tit i dalje odbija da odobri kaznu, verujući u svoje vrhovno načelo, milosrđe. Umeđu vremenu, Vitelija, koju grize savest, ohrabrena servilinim molbama, odlučuje da se pojavi pred senatom i objasni svoju ulogu. Na taj način će spasiti Seksta, makar se time odrekla carskog trona. Iako je Tit zatečen ovim činom, on ipak odlučuje da pruži oprost zaverenicima. Na kraju opere, hor i svi protagonisti mole bogove da Titu podaju dug i slavan život. Naslovnu ulogu tumači tenor Katleho Mohoabane kao rimski

0: Pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: pronađi me. Hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije

reakcije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

credio per obbligarmi a mio dispetto a diventar crudel.

0: Poštovani slušalci, večerašnju emisiju Muzika sveta posvetili smo prvoj indijskoj profesionalnoj muzičarki na sarangu, Aruni Narayan. Čuli ste u njenoj interpretaciji rage Shud Sarang i Maduvanti. U pratnji su nastupali i Sanjay Jala, tabla, i Marijana Svašek i Uma Mehta, tambura. Večerašnju emisiju na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila je Ksenija Stevanović. Želimo vam prijatno veče uz naš program.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Artura Millera Obična žena. Kamerne kompozicije Huga Wolfa emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete dela Luisa Felipea Ramireza Santillana, Luigija Mogroveja, Marka Solinija i Giovannija Sgambatija.
0: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.

0: knjiga za slušanje.
1: Artur Miller, Obična žena. Obožavala je Gretu Garbo u svim njenim ulogama. Mogla je da odsedi dva prikazivanja čak i najdrvenijih njenih filmova. Oslobađali su njenu ironiju. Uživala je da se ukrca i otisne na pučinu te škripave veštačke melodramatične priče i njihove beskrajno smešne kade u obliku labuda i slavine s glavama orlova, njihovih raskošnih baroknih vrata i prozora i draperija. Danas ju je njihov veličanstven neukus uveseljavao do uznesenja, histerije, oslobađao je sveg njenog obrazovanja, ponovo je spajajući s njenom zemljom. Kada se glumica pojavi iz otmenog belog Rolsa, a da pritom čak i ne zakači potpeticom prozračnu dugu haljinu, teralo ju je da poželi da stoji na krovu i vrišti na zvezde od sreće. Njeno lenjo poziranje na chaise longue, beskrajna svetska iznurenost njenih čudljivih mačevanja s glavnim partnerom u filmu i konačno dopuštenje koje je dala svojim porcelanskim očnim kapcima da se umilno sklope na Barrymorov dugo odlagani poljubac, sve to bilo je odvajanje od sumornih i dosadnih platformi sveta. I naravno, jagodične kosti Grete Garbo i neverovatan ocijaj njene savršeno bele kože, izdvajane površine na njenom licu koje ga čine interesantnim, bili su dokaz slave Božje koja je bila uverljivija nego što je to bila katedrala u Remsu. Janice je mogla da leži na krevetu u hotelu gledajući u tavanicu i skoro netrepćući u toku čitavog sata dok je lice Grete Garbo lebdelo pred njenim očima. Mogla je da stoji pred ogledalima toaletnog stočića koja su je presecala u visini vrata i smatrala da je njeno telo iznenađujuće spremno i živo zahvaljujući nekom strujanju, naročito ako se gledala sa strane, što je naglašavalo njena dobra bedra. Škripava vrata su. Eto, idem u tom pravcu ako želite da ostanem uz vas. Oh, to bi bilo lepo, da. Hvala vam, mada mogu i sam da se snađem. Ali pošto i ja već idem u tom pravcu. Išla je pored njega, držao je iznenađujuće dobar korak. Kakav život u njegovim ustreptalim očnim kapcima. Bilo je to kao da ide pored nekog čoveka koji može da vidi, ali sloboda koju je osetila idući pored njega nagonila joj je suze olakšanja i zahvalnosti u oči. Uhvatila je sebe kako unosi sva osjećanja u svoj glas koji je najednom potekao s nekom radosnom nevinošću devojčice. Njegov glas je bio suv i ravan

kao da nije često korišćen. Dugo živite u ovom hotelu? Od marta, od kad sam se razvela, dodala je bez oklevanja. A vi? O, tu sam, ima već 5 godina. Zidovi na 12. spratu skoro da ne propuštaju nikakvu buku, znate. Svirate neki instrument? Klavir. Radim za kompaniju Deka u odeljenju za klasičnu muziku. Slušam kod kuće puno snimaka. To je baš interesantno. Osetila je njegovo zadovoljstvo u tom prijatnom i opuštenom razgovoru. Mogla je da oseti koliko joj je zahvalan dok su hodali. Bio je usamljen. Ljudi su ga možda izbegavali ili bili suviše zvanični ili tako nekako. Za jedan trenutak slavila je svoj instinkt. Nikada se nije osjećala sigurnijom u sebe, slobodnijom. Na vrhu stepeništa koje je vodilo u podzemnu železnicu, uhvatila ga je za ruku sasvim ovlaš, kao da je bio neka ptica koju bi mogla da preplaši. Nije se opirao, a kada su stigli do blagajne, insistirao je da joj plati kartu sitnišem koji je spremno držao u šaci. Pojma nije imala kuda je on išao, niti kuda bi ona mogla da se pretvara da ide. Kako znate gde treba da siđete? Brojim stanice. O, pa naravno, baš glupo. Idem u 57. ulicu. I ja idem tamo. Radite u tom kraju. U stvari, ja se još uvek sređujem, ali tražim neki posao. Pa ne bi trebalo da imate problema, izgleda da ste vrlo mladi. U stvari, ja nikuda ne idem, samo sam htela da vam pomognem. Stvarno? Da. Kako se zovete? Janice Sessions, a vi? Charles Buckman. Htela je da ga upita da li je oženjen, ali je bilo jasno da nije, ne sme biti. Nešto u vezi sa njim govorilo je da je savršeno organizovan i nije talac ničega i nikoga. Kada su se našli na ulici, zaustavio se na uglu okrenut ka centru grada. Idem u gimnastički klub u 59. ulici. Mogu li da pođem sa vama? Svakako, tamo radim vežbe 1 sat pre odlaska u kancelariju. Izgledate kao da ste u dobroj formi. I vi bi trebalo to da radite, mada ja mislim da ste i vi u formi. Kako to možete da znate? Po načinu na koji spuštate svoja stopala na tlo. Stvarno? O da, to mnogo toga govori. Dajte mi ruku. Brzo je stavila svoju ruku u njegovu desnu. Pritisnuo je njen dlan svojim kažiprstom i srednjim prstom i onda joj pustio ruku. U dosta ste dobroj formi, ali bi bilo dobro da plivate. Disanje vam nije sjajno. Osetila je uzbuđenje. Njegovo tajanstveno poznavanje nje obgrlilo ju je u naletu. Možda i hoću. Mrzela je vežbe, ali se zaklela da će početi čim bude mogla. Pod sivim natkrovljem gimnastičkog kluba on je usporio, zastao. Okrenuo se ka njoj i prvi put je mogla da gleda duže od jednog trena iza njegovih treptavih kapaka pravo u njegove smeđe oči. Mislila je da će se ugušiti od zahvalnosti i iznenađenja, jer joj se blago osmehivao kao da je zadovoljan što mogu da ga vide kako je intimno posmatra na ovom javnom mestu. Osetila je kako stoji uspravnije nego što je ikada stajala od kada je rođena. Ja sam u broju 1214, ako želite da se popnete na neko piće. Biće mi drago, nasmejala se na to svoje trenutno prihvatanje. Moram da vam kažem, rekla je, bila je istovremeno zbunjena i užasnuta rečima koje je izgovorila, ali rešena da ne ustukne pred potrebom da eksplodira u sebi. Silno ste me usrećili. Usrećio? Zašto? Počeo je da crveni. Zapanjilo ju je to što je osjećanje nelagodnosti moglo da prodre u njegovo skoro nepomično lice. Ne znam zbog čega, jednostavno ste me usrećili. Osećam da me poznajete bolje nego što me je iko pre poznavao. Izvinite što se ovako glupo ponašam. Ne, ne, molim vas, dođite večeras sigurno. Oh, hoću. Mislila je da bi mogla da se propne na prste i da ga poljubi u usta i da mu to ne bi smetalo jer je ona lepa, ili bar njena ruka. Možete da ugasite svetlo ako hoćete. Ne znam, možda bih radije da ostane upaljeno. Smaknuo je svoje gaće, napipao krevet gležnjem i legao pored nje dok je ona netremice gledala u lice bez vida. Njegova ruka otkri njeno dobro, srećno telo. Bio je to čist dodir, čista istina bez reči. Sve što je ona bila kretalo se kroz njegovu ruku kao otopljeni led. Oslobodila se čitavog svog života i ljubila ga snažno i nežno, moleći se da postoji neki bog koji će čuvati da sa njim ne napravi neku grešku. Pomerala mu je ruke onamo gde je želela da one budu ovlačene.

odavajući njime i potčinjavajući sebe njegovim slepim pokretima. Za vreme jednog predaha prevlačio je prstima preko njenog lica i ona je zadržala dah pošto je čula da je i on zaustavio svoj dok je opipavao krivinu njenog nosa, njenu dugu gornju usnu i čelo, ovlaš pritisnuo njene jagodice, otkrivajući bila je sigurna da im je nedostajala savršenost i da su bile usađene u njeno zaokrugljeno, ali ipak zategnuto lice. Nisam lepa, više je pitala nego što je tvrdila. Jesi tamo gde je meni važno. Možeš li da me zamisliš? Mogu vrlo dobro. I dopada ti se to što možeš da zamisliš. Zar bi to za mene moglo da predstavlja ikakvu razliku? Okrenuo se i legao preko nje i priljubio svoja usta na njena. Zatim, krećući se preko njenog lica, čitao ga je svojim usnama. Njegovo zadovoljstvo nanovo se izli u nju. Umreću ovde, srce će upravo ovde prestati da mi kuca pod tobom, jer mi nije potrebno ništa više od ovoga, a ja to ne mogu da podnesem. Sviđa mi se tvoje vrskanje. Stvarno, ne zvuči nekako detinjasto. Zvuči, zato mi se i dopada. Koje ti je boje kosa? Možeš li da zamisliš boje? Mislim da mogu da zamislim crnu, je li crna? Nije, nekako je kestenjaste boje, blago crvenkasta i vrlo prava. Dopire mi skoro do ramena. Glava mi je velika i usta su povelika i blago isturena, ali imam lep hod, možda divan, ako upitaš neke ljude. Obožavam da hodam na neki seksi način. Zadnjica ti je divno oblikovana. Jeste, to sam zaboravila da pomenem. Uzbuđuje me kad je držim u rukama. Drago mi je. Zatim je dodala, stvarno sam zanemela od radosti. A kako ja tebi izgledam? Mislim da si izuzetno zgodan. Ten ti je prilično taman i smeđa kosa s razdeljkom na levoj strani, a snažna vilica lepo oblikovana. Lice ti je prijatno i pravougaono, rekla bih. Nekako ohrabrujuće i mirno. Od mene si viši 10 centimetara, a telo ti je vitko, ali nije mršavo. Mislim da izgledaš fantastično. On se zakikota, držala mu je penis. A ovo je pravo savršenstvo. On se nasmejao i poljubio je nežno, a zatim je tiho zaspao. Ležala je pored njega, ne usuđujući se da se pokrene i probudi ga i ponovo vrati u opasnosti života. 70. godina, kada je živjela u Viliđu, pročitala je u novinama kako se hotel Crosby ruši zbog nove stambene zgrade. Radila je sada kao volonter u organizaciji za građanska prava, koja je budno pratila njihovo kršenje, kako na istoku, tako i na zapadu, pa je odlučila da odvoji još jedan sat posle ručka i ode u centar grada da vidi stari hotel pre nego što nestane. Već je zašla u 60. godine, a Charles je umro u snu pre nešto više od godinu dana. Izašla je iz podzemne železnice, krenula jednom bočnom ulicom i videla da je najviši sprat, 12., već nestao. Oslonila se o zgradu malo dalje u istoj ulici u kojoj se nalazio hotel i posmatrala kako radnici polugama s iznenađujućom lakoćom razvaljuju zidove od cigle. Znači, zgrada je stajala samo zahvaljujući gravitaciji. Mogla je da vidi unutrašnjost soba, razne boje okrečenih zidova, koliko se brinulo da se odaberu prave nijanse. Sa svakim delom zida koji padne, veliki stubovi prašine pojurili bi ka nebu. Svaka generacija sa sobom odnese deo grada kao mravi koji vuku grančice. Uskoro će stići do njene stare sobe. Obuze je neka prazna zapanjenost. Od 61. godine života imala je 14 dobrih. Nije loše. Razmišljala je o desetinama recitala i koncerata, večerama po restoranima, potpunosti Charlesove ljubavi i njegovom oslanjanju na nju, koja je postala njegov vid. Na izvestan način

0: tako da je gledala na svet umjesto da zadržava dah, kako bi svet posmatrao nju i kritikovao. Prišla je bliže ulaznim vratima hotela i stajala s druge strane ulice. Udisala hladan kao zemlja miris zgrade koja je umirala, pokušavajući da se prisjeti onog prvog puta kada je zajedno sa njim izašla na ulicu, a zatim otišla do podzemne železnice onog dana kada je prestala da bude obična žena. Uživala je dok joj se miris parfema koji je upravo kupila širio kroz prašnjavi vazduh. Krenula je ka Broadwayu i lagano prošla pored tezgi s voćem i otpadaka koji su ležali po trotoarima, izdrobljenih kora od pizza koje ljudi jedu idući ulicama, kora voćaka i njihovih jezgara, izgubljenih cipela i istrulelih kravata, žene koja je sedela na trotoaru i češljala kosu, malih crnaca koji se prepiru i igraju košarku, pored urušenih ciljeva i ideja koje je nekada imala, a više nije mogla da smogne snage i prizove ih iz prošlosti koja je brzo nestajala. A Charles, ruku pod ruku sa njom, hoda bez uzbuđenja kroz sve to sa šeširom koji mu upravo stoji na glavi i crvenim šalom oko vrata i zvižduće tiho, ali tako jako moćnu glavnu temu iz Harolda u Italiji. Oh smrti, rekla je skoro glasno, čekajući na uglu da se promeni svetlo na semaforu i čudeći se svoje sreći što je doživela lepotu.
1: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste završni deo romana Artura Millera, Obična žena, čije je prvo izdanje, u prevodu s engleskog, Đorđa Krivokapića, objavljeno 2007. godine. Čitao je Željko Maksimović.
2: Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk.
3: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Kamerni koncert. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo dela Huga Wolfa. Na početku emisije slušat ćete italijansku serenadu u izvođenju kvarteta Artis, jedno od najpoznatijih kamernih ostvarenja Huga Wolfa. Kompozicija je nastala 1887. godine i prvobitno je bila zamišljena kao uvod za gudački kvintet, ali ju je Wolf kasnije preradio u samostalno delo, koje je ubrzo steklo veliku popularnost. 3 godine kasnije serenada je objavljena, a potom i orkestrirana. Odmah nakon nje uslijedit će i Intermezzo u S-duru u interpretaciji ovih umetnika.

0: Poštovani slušalci, bio je to gudački kvartet u D-molu Huga Wolfa u izvođenju kvarteta Artis. Time je završena emisija Kamerni koncert, koju na trećem programu Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata našeg noćnog muzičkog programa ispunit će muzika Luisa Felipea Ramireza Santillana, Luigija Mogroveja, Marka Solinija i Giovannija Sgambattija. Na početku emisije Moskovski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Poljanička izvršće simfoniju broj 3 Luisa Felipea Ramireza Santillana.

Moskovski simfonijski orkestar pod upravom Aleksandra Poljanička izveo je simfoniju broj 3 Luisa Felipe Ramireza Santillana. U nastavku emisije Noćne promenade sledi uvertira Cola di Rienzo Giovannija Sgambattija. Izvode članovi Filharmonijskog orkestra iz Nirnberga, a diriguje Fabrizio Ventura.